Dat fi sin. Sin éstrand séri ó na Kings ar an a scríf Dave Davies agus hannig sé amach a reis. 1916 agus tá sé an céad pí a ceol in san cuidadó de réh ceol a fu mé ó mar se an car a chur dhéiles Paul Oak Youngi ó Findry Park a car London agus tá na gcónaí. Is le fada an lá in san rank agus mar a dúirt Paul dom agus méid ag seanseáil téicsanna agus teachtaracht a reis agus idir an beirt a gcuin faoin a raibh a ceáil mar a dúirt mé tuag mé a léamh amach cean denna pí a ceáil is fear ar chula mé riamh one of the greatest tunes I've ever heard agus hain sé go mór le Paul freisin mar dí na brathracha ó dáhís ré agus Raymond agus dahí ré an Dave bhí siad gúnars an other bhirt bhí siad luchtáíod an fuan pell soccer Arsenal FC agus lenda bíad a roiig anis le cean eile seo é the faces bhí Paul Cardiúil le bhí sé ar scóil le an ilis gom cúl cartar drathair na rud mar sin an grúpa ceáil sin agus éistimid le Stay With Me agus rud éigen le rá a gom faoin céad track eile.

cut fri sin. Kuple déine elle a vi Bowellepá kuple elle tagart a éanah dé ar an chlár an nocht agus ag dolleach freschen gomumer an air an sin go dí Paul agus Jenny Cook agus Holly Cook freschen agus Steve Jones hels na stad einintthe a lenneméid a raag le píol an tréh se sin agus si an das ó de jam agus mar a dúirt mé rive uháin nu a bhí mé le a carhéiles fan an adómh thus an stát stad náisiúnta ar chubó ar heas a bhí mé an lán am ag féic an déna an dúirnaléocht an ach an éim sin mise agus fintan bhí mar thuús ag ceolcuirm ó marí agus tamé Omland kénte gur hosig sé an kjallkurm le legin den Euron show á Pjón. Pál Weller kénte ag show, that's entertainment of the jam.

Just a perfect day. Problems all left alone. Weekend.

agad eslú réad an sin ó 1968 nuair a tháinig amach ó the jam an That's Entertainment agus an fud cénín sound effects ach bhí é an air an sin a scríobh lú réad bhí sé ar Transformer mar a dúirt mé agus bin é an cén fud cénín ina éinar ón dag sé Velvet Underground ach an titl an track ó Oasis Rock and Roll Star agus tá an ag Paul ag na mílte den a réilt ceol rock agus ar an liste a thug sé dom nar na chumé ceist dóh fu mé a reis na anamnachna Richard Jobson Big Ricky agus Chrissy Hynde agus cinnte freisin go bhfuil anna ma ag Paul ag daine mar Viv Albertine agus ar dhéan a fuair pas an grúpa ceol The Slits agus Pam agus an banna ceol go léir ach tá Paul fós an cardiúil le an drumadar Paul Cook agus nuair atá na profesiúnti na professionals na dinna profesiúnta ar an bóthair tá Paul I go lúidir lé agus é ag díl amach an mairt agus rudí mar sin agus mar sin de lenimid a roiig leis professionals agus seo é track d'ar tidal Kick Down the Doors nó scris sios na dáirse the professionals anois.

agus tú kick don doras kicked down the doors o the professionals on chin agus eistigh mé an ord den a bhuaim mé an réalcheáil seo ó Paul agus tá mé siúil beidir gur mbeidh sé in ort agus cuir mé le céile cúpla cín de písa ceáil a bhí in a roha ó ceoltóirí ón tíir seo agus tus ná méid le jailbreak ó tin le zí tractidal an fad céin in sin tháinig sé amach timpeall 66 sin 1906 agus 66 agus beidir 68 be an freigra ag go a mltuig éist a nocht agustan cinte mltu agus úr a wán vi mei heol car London ag ag clé pel soccer in san in san park trid Stamford Bridge agus vi sé sin balla an fur an pel agus tá sé fós Chelsea FC Gordon Owen Thames agus ag an am sin vi an ein am in a réu mei in san park sin agus vi Paul fur an pel agus I go lúdar le Seamus ó Lidán agus Youth Martin ó Killin Joke agus freisin Billy Idol agus Tony James ó Generation X agus náam sin agus duine eile a bhí lom an náam sin bhí me cara dhéiles padar fórlang bhí mé ag caiin de padar ar an aine bhí sé ag déanamh pí obairdom má teach agus tá mbeidh an buic dit padar Mar is gannáach agus a gánaí tusa agus ceil agus na chalín ach an mí roiig mar na dúirt mé leis an ceil jailbreak agus in íag sin beo ó hallan na carach corcaigh is é ruúí ó gealaicáir ruirí gealaithir agus mesam mar de céad agus ina dhéag sin tá méid trasna na sinanna go dtí iarthair na gaiamh agus gaiamh agus corcaigh inniu a páirc an crocaigh clé ceannais na hhéan san commógaí agus éistimiad le nílis gom céin fuan a bhí an becha ach éistimiad le de féad an á bhetan roi agus an legan ó Paddy Riley.

Kente nach bhfuil an neir an sin Craig na caiim mé a ggheir é chun cúpla pí a ceol a éist ar an chláir a nocht agus cinnte gur hen an Eran sin go mé lepáil ach tá cinnte freisin gur tá sé ina intan ag éist leis agus tá sé ag béidir ag seaúos ar an an Art Bank in san park pel soccer Arsenal FC agus a go lúder leis de herd a reis in san leinte nuair a bhí siad i Highbury ach seachas sin nuair a dúnú Highbury tá is a gom gur bhí brat ag ann brat an fhrin pel sin agus tá sé Caig mé ará bhfuil sé i láha má mar tá sé béidir ar an fallile hias in san rang ar baile. Ní sé ró ada ó baile agus áras an Paul. Dúirtí El Town anis ó an legan ón na pógs den éar an sin a cum an fear as Albanú Macálach tá Kengel Mór leidir aige le car Manchester agus in ag sin beidir go mbeidh ama gwin gá písa ceol reggae de hairda dí com ó Jimmy Cliff agus Wolves and Leopards ó Dennis Brown.

0: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM. Chlóirléhul ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha deig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM.
1: Is mu se cuiha mac numre agus beim se tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan na lifa Kate sé Pka Car. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Tá siime ví an trna se nu mat go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lumsa chula de dúna ag sé le ha bailile funk.
2: Bígéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir tríise cethair go dtí sé. Ceúil or nua, ce electrona ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Lehhena ar albumm, agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa cé sé chu go car FM.
3: Tá tú géisteach le radio lifa ché a sé Pka Car FM cuiislan na carthach. Is ach réile atá a chláir bhfuil tuairtíí éisteach leis sinis.

0: chuirde agus mar géad fáte go chlór eile de fad is farsing, Is me se lísanna chu rah agus mar is gná bé mé liv ar fanna lethra agus muid ag plééis scéaltan an bhil ar fud fad na crinne, scéalta idirnáisiúnta agus ilcholiltútha an seo Somália in éan agus go leor leor eile. Agus mar is gná ba bhráil an cclistal webse, mátá scéal le reinint aga ó átégan timppla na crinne nó scéal idirnáisiúnta ná ilcholiltútha an seo Somália in éan, Bí a daghil lin trí rifos a churthagan ag bio ag gradúna lifa.ai trí héic a churthagan ar nádthachta sé, a sé a nád a nád a hé a nád a sé a cethair, nó trí muid a tweetáil ar an ordan ex dar nuí inis, hasclub fada is farsing áta bhí sibh na scéalta gach seachtain freisin, ag lísanna chu bí nó ag radio na lifa agus bhrálinn cclistáil webh. Déanaine go darmad a chéad gúil breis is ceracéad chlór de fadas farsing ar Spotify, Soundcloud agus cibé áit a aon sibh verbod creaaltaí agus is féidir libh muid a leanúint an sin ar cibé ordan ar bhfuil sibh hain gach seachtain agus bíimiid a chréile ar nuí dé mórt an na leine seach go dtína thugt sa tróna agus roiint orintí ar rinne seachtainna féicigí ar radioúna lifa.ai le haid teile ólais. Nocht ar glór ceisiimiid ó gharach ó tuairisc ón ggólacht dráíochta Phoebean, a bheith agus bé sé leirlinn a faoi súil eile ithe idirnáisiúnta dráíochta inar ghlach Phoebean Part an le garad. Chomála sin éisteimiid siir le písa ó níos luúthe sa saora inar leharmid le bríd anna ní fuil, agus leirsilinn faoi chósa blase gaalteachta a chóreachtáil si héin agus a cóhlachathe i seanchas teán néal an sin ran ferste, agus chomála sin le gail haar an Atlanta na sáteinte seoir sin ní bhethir ina measc a bhí ar an glóir seo hena linn dar nuí. Iagsúla héisteach siir le sin ar ball. A chur dús foiir mar dúirt méid tá dearc ó tuairisc linn ón ggólachtráíochta Phoebean le leirlinn faoi tuscannamh Harbh spéisiúil idirnáisiúnta ar ghlach siad páirt an le garad. D'arth cé míle fáilteirt ar an glóir agus míle buchas as a bheith linn. Leirlinn ar dús foiir a conas mar dáigeh leis an tuscannamh seo súil eile idirnáisiúnta dráíochta agus an ithe bhí agah chun céileir dhéana bhéir sa taimhhearcha in gáilih.
1: Tá muid baintach le tógra ar bhenim fóna de fóna project nó EU fóna project agus fóna an focail gréagach é glór nó anam nó glór a thuirtcrúd so Giving Minority Languages a Voice nó tuirt glór go bhintangacha sin an fóhéidil a téad a tógra. Agus thosa muid leis trí blianachan agus tuid techan críochanis gontógra sin ag déirna bliana seo agus bhí sé Harbh simú bhí 8tí in Jomlán baintach leis atógra in Jomlán agus mar chuidó sin bhí go leor máir tú smuinte, máir tú daine, máir tú teach le chéile dói bhí scríomneor úníthe ráscíomar chuna duine ón Bretáin nó sé duine ní seo tí agus duine ón Iúa in fáacht an selinn fa caiicis agus sin bhí scríbneir í linne imi an náitchéile agus dín Frank mar hapla bhí eúirí an seo bhí muid a taistal go áitchéile agus éonnas bhí go leorchaint agus lé le lindatí blianana bhí mónaí aibre chunas an jintar dráíocht agus mar mar cheapá bhí muide mar bhí muide mar anadí na héann ar cheangan na títha seo agus bhí level difriúil ag cholagan na só mar hapla bhí Central Dramatic Galego as Galicia tá 2 milliún canteúir nó 1 milliún goléad canteúir Galicians an sin agus tá siad muoine a mag go leor tá triátarrán tá siad muoine Harbh Loger agus tá an tír Harbh broúil fub agus an Auckland is sinne san níisiil tír actually agus tá se a frísin é teanga minlíthe agus an sin tógann tú teangan cranaí níl éonchaintearí gáide a fiú láirtar míle duine fáí agus tá Auckland díireach tosaí le blin go leanos. Ar éanos tá ráhhilí an seo an an chuid gan tógra se éanas bhí ar an mórléirú dhéine a baint leas as na daoine agus na bhí a chaasaarn agus an teolalas a bhhailemid, hí téma mór téma gan rud ar fad daine agus nádúr agus bhí chulle mór léirú ag chulle hir tíri kinnal ar an téime seo nó baintach lei sé téime seo. Agus mar chuid gantóga freisin bhí airne písabeg dar ádrama a chur láthair ráhíir éagsúil agus bhí airne chuidethirt go ráhíir freisin agus as sinnahannig súile antóga seo a tatú. Nus tá go leor waffle din an sinnam.
2: No an a spatial kann an kennal cohex lasinn all agus Madrile is soka an méide hit amachcher an ihir an taiviarreis of sauce leis an slú a vi láher cad a vast siid hain foin méid a ví tre sort tach le chéile san ihe seo kegra annachhuid a hánig river.
1: Well vi me ansástelis na dinge is a slú honig is sonnig mé an na gaile an agus Has muidir pobl beidir nach dúchasteach go taimhhear beidir roimh sin tá ban ó Friesland in na cúnaí gaiair na gaiileh agus bhí si cho riméadach go a daoine leirt etanga ar státe na taimhhearcha. Agus bhí sé mar aimimen i dríomh cinná níos mú goráíocht na Eorpa a chuid ar státe na taimhhearcha, agus bhí an áhasarm go airlainne sin dana leisin dá léirú seo, so bhí léú ein wa Galicia. An taiistú bhí an Rafa Ré Master Puppeteer agus eú ri simú agus an sin bhí chur láthir a gin bhaid triatar an Auckland so í mór Auckland náisianta ag Frisian agus bhí sé thbh cóchtach camarará na stílan í éagsú le eisteach dráíochtta. Agus bháin an pobl a bhí a brandhair loch féchanna antar a bheas, mar bhí se cé goráise le ina príomhhanga agus bhí fóhéidil agan i méla agus an éige don loch féchanna níor bháinte sin bhaid chuidibe ar bhe chuir se leis go mór. Agus an sin ar nóid bhí ár mór léirú an fear lí an ite sin ar an iscein mar chuid gan an oscailt eficiúil gon. Hogra. So vi sé teir haar kinis vi me dan an harvestáster fad.
2: Sléir is sléir agus zin lei seoi agus tanjanken of seo fir haach is socha tras toran, tras tíre, tras orpache. Anéanaan fibí na lehéid gom an minic le go mi an togriele mín se vi gober le grúpi cosúlih hain tím fan na crinne no an kin an céú den kin áród sindíf.
1: Well, tá beag an obairtain ach ní stoi ar an scála seo. Ní aon obair mar seo tuid be muid fici híon blion dí sem léana ar an mór tu go leor taistal idir náisiún tá dinta agan le ó bhaíún cólacht ó or fud na Eorpa go dtí Amerika thua go an Afric fiú le drámaí go éige ar fad. Ach nírá muid de cóhaibbrú mar seo i dtíomh hána stoi. Níor se go achhuiine na am agan a sinnaíana na tuairt faí léhéid a bháin muid in a bheits agus in sásas. Agus ní bháin scríbnirí nó Allingtóí camarágur gur á de technoirí taiistil loch margaíochtta léadthirí, so bhí chuna réim se an orlíocht clúdiaach.
2: Íintach ina cléispaí. Cad faoi an féilear amachchan seo a gharcháil mór an eile deir an cruh aachchud ibre a chuir se bhteach. Sa tonscanamh úd if bhí le agus cad faoí tonscanna bheile rudí eile tal teachta a gaiad an chud eile den bblion.
1: Más féidir an coppla a ráhéidir Táú mé cinnta go coppla a tarlú. Bhfuil tomuid mar tíis cúnaí a taimhhearh fi lár agus tu sin techt an críoch ag dearan na blianana seo. Agus idir seoga sin tá í a choúra teachta níos ar an fiú lá a bheitm fóver agus bémuid du na ruda cinint. Sa gaiheadid agus an iris bhuio so tomid ru cinn san tucht an sin. Agus an sin tá an tríal a girl ar camchuirt bei gamracht mór an nólaigh, be cardlan go réine ága techt níos. So tá rins rudí atáú agus tá gaholalas le fáil ar nóid ar an sivigilín an taimhhear Pcaám.
2: Íintach ítascuibhlumm si bheith agá féidir nach mór fi blion ó hinnar bhí mé chósa gailtecht a saoirí agus bhí sé víintach ó hin agus tá sé ionach le fe kunnn mar atá mar derirtu rudi gladniú maach rudi spéisiúle mar se agus tras orfacha a tarliú. Má ta innig géri ólas fi fibín aber ve porta ge kennen na celin a dramiochtta no sif alllisteach kunn rudi gan héana le dí ógus mar sin de car féidir le ólas a all fi fibín na garch.
1: Well, ma hon er sif an taiwerk.com te gacholas an tsin is féidir an bellige saar ga ide na sin soken nochtletter agus jou to nochtletter oorsami nie rovinnig e géintjocht fi dechengus immocht die tatarlo. No mat te een kech sonrach is féidir gal e dewal alles eg fibin.com agus een rifas sin alles eg fibin.com agus. Bin Isabel an sin sí cum snefik agus sí vanist forignmh na taiverke í agus a sií intcht tuchttar as duine le í cheist.
2: Le mé cé ach mil mí buchas as leirlen faoi siúile an íthe idirnáisiúnta ddraíochtta bhí agus a taiverk agus an tionscannah agus an méid a bhí arsúil mar chuide agus gachrad tarsú le gaí. Pléisiir goni atá an leirlibh i bhí bín agus cuiimiid gacrothh le for goide bre an chuide an bblion.
1: Lísa gur mí amid chu máhaoch.
0: Tá chu tuairs an sin ag leirlinn faoi súil eile ihe internanáisiúnta ráíochtta ina ghlaach siad páirt ann an seo agus bhí an taspátasálann sin acus a taimhhearart i gáalah mí mí buchas do gharach as a bheith lin dó sin agus a cholagana i bhíbín a chairlinn leis an aglah sin areachtá. Agus inis pocaimiid aráigagus éisteimiid siir le písa a rinimmuid i níos luúthe sa saora le ban ítocht ar bannam bríd anna níhhuiil. Agus leir sí linn fao chuirsa blase ghalteachta a chóreachtal si héin agus a cholacuthe i seanachas sean néal i ran na fearsta dúna ná. Agus é sin i ggófáart le gail hall na sát éinte, seoir sin ní bhethir ina measc. Agus leir sí linn ar dúspóra faoi chunas mar dairigh leis an ggósa ina rah Meánnaí agus duine agsúla ann i ran na fearsta ar fatréimh se sa saora.
3: Mar Lisa gus go mí mai go sanna farú in a léir. Well hí blasin a gétart hí sesúlan seo ar an na farste de a seaú le dé da bhim go dtí hinú le fi da bhim. Cursa bhí an bhí agriiche agríomh commer an deisce crím conú na gaile cin sin America a ggóir le sena has cannélinn seo ar an na farste. Agus mud ag ceú éireach na ggéiltarta. Na seos muitiú a hanig ag seirsaí ní bhehar agus sin ó cehéil, hí meise a seanachas cinéile am món ceirt le nófa aguscurircail córa agus seaachtainniuin. Agus bhí muidte pré go leorbartaí a antseting fanna ggéaltarirt agus fanna ggéalaigh go sanrad. Agus tá siadte na tarann siréí na bí ananta fáda has más mantena acu ar a fátar agus ar atangaí agus ar an éireacht seo a tapbont lenartangaí guchas. Agus choirse do smite seo as mór, agus du si gur bhhaine fahéhéad a rud dhéenú agus bis a geirí mháil faúta agus na a chuil má hí me gur rudínta a bhíon mar a dhéir ceú i dhéenú ar éireach na ggéiltarte agus an éireacht a gúchas sin atágann fantíom seo tíre. So dúirs má lá cinse go dúthe an budú agus a antáchaí a tífa hágan am dhéenú agus Mar dé a hosinna te cantir seo le linne bóvit agus tá se na bacha in hoca le réitte bhí fihiim agus ví a gan gná mar dé a hín COVID go ré agus na choné ar an tam sin agus siú mar dé geirí bhir víine na blaisiú na ggéiltarta sanam. So hanig seirtí a bhíon sa cheart an seo ar cuair gohéirín agus ar nó bhí siú cuairte go an seo sa te. Agus du bhí me de réit dhéanana ghe sé dhéanú go dé doháil agus tu mar má téimeidir gan dhéanú dhéma sin fi fi sa cehéra. So chuimi de deanghil leis an Neisland an seo ar an fars an chetra de roiimiid go bhheicimeid mé bhil Neisland sir agus imi céiste mar atha seaí seaamara chu ar fáil duúirtíart an goméo. Agus vísto gan sin ó dhínar a taisin deanta tablaisiú na ggéiltar de bail athlú. Agus hosin sin stoihí se Jackan mar a ddí a bhí seirsaí agus sin na bunaí America agus tú imagineoní hin seánú na ná a ngéirín. So ceidirm ar bhela ahain bhí me de genú teanghil idir Skype agus súm a geirí na sacríí ar fád a dhéanú. Agus stoi go tejarek am si agus arin ar fa a sena has gené ar am hen ai vin agus starbí go ma go fatje fuse a síl na gelik agus síl an culture agus a changi agus go kar ma hi bin agus bu an doi a dannig majin sta. La codú na siorsín go sé mar ddéire léir cam si a leocha má a leú má don na hallantarí is sé a hocha le déin ó hiú an raníartar a channel sa letriíart a cheáil a dasa agus na háran agus chalarad mar sin agus mar ddéirtha téir séire deúil. So chumad leasta le chealatífa agus seáú a trasna na mar mar ddéirtha agus bu semí glé gohain, Refushed agus color of the karu la bia nyomlan a la couple mi luas agus vi ahamanye dan a halantari costa la Susani Lollahar, Brain Danny Mini, Daru Bwin, Diane Cannon, John O'Cannon, Leisha McCarthy, Michael O'Donin, Mickey Whiting, Michelle Nick Whiting, John Wallace, Lilla Solire, Ema Garvey, agus Noreen Nicola, Marijera vi chalaganya kusha, Bres Esta Hart, agus Carolyn na siúla dhéanú agus sinar a de Harley ar féin na seaachtainine, bhí siúladí den chead Skyheart an seáráin senachas gnéí a ta siúlaid an seá an na bharste agus an sin bhí siúlaid a bareiste bhí dóir, bhí domaíon le bheitthe agus ar náid thug sin taras an sin lei sin nathe brianú farí sin daanaad an na tegusscarí eilean inispa fine. Agus sin sin ma dúisman wat eir fád ví man na Gelan ag sin seo san eislan, Curland an chead Sky Alltarí an chead Sky ní ho a fu len tegusgarí ní sé an na tegusgarí bhíogin. Agus sin sin degrií senachas gené agus a gcurirte í bhór airneall agus bhí alltarí a sir fodbun an all agus chuigola puirtham. So sin mar ha, rodví de leis chatting keú spesiálte agus deshor an a cuairteí ar f fad a hannig agus na anfuirtí agus spesiálta bhí páchan blasil de hí a gilarte agus gohéirhe don éireach an choltarínta a togann fantíú setíre.
4: Ínta agus is léirgra an éagúil ífach agré a lé nadíine is leir a bhí gobar ar chósaí agus nadíine a bhí am na cuasaí i tain agus taíú an natáteint agus a riile agus deas cléisiil faoi nasc sin martá an éiri sin nascaní le grúpaí gaiilge nó grúpaí éannacha gobé an seo an éan agus grúpaíthsáile sa tá sé ta le feáil an sin gur féidir nadíine sin athint le chéile. Dinne le dinne seachchas sa bheith ar lína gcónaí agus cuasa dhéanamh le chéile. Ina bhfuil siad ag fearlam níos mó ná antanga tá siad do chur lena chud óolalais madidir lehéan madidir leis an airach sapágain agus mar sinnda so garráh ar fad agus mar luigh tú hí na nascanna sin le nu áhraach agus chunar na ghilgan sin agus bhí golóirdíine bhí ar an chlóir se Hanna, Jonathan, Amanda, Seirsin, I láthir páach buinte leis bhí éagsúlacht aigraí is tócha de riine asáteí difriúla.
3: Wa tá sin fiidirlí sa choan muir verá agus an muir th leal choann se dálar mo chrí sa ggéisteach lá an más agus san nóir a acu ar a teí agus an choú nahéanna agus mar i ddéirtha, mé seos mé tuhíigh seostingí bhethe agus choí ceistear hana has gné có a brúléige agus ar an áid a cara is sin ó cehéin. Agus daoí weisle te an tú seo agus daoí weisle ar fád a bhí páirte sa gústa seo blaisiú na gilteir de mar ddíir a hanig siad ó Verice ó bhla clia ó fortláige ó bhil farste ó gare sagun na náil héin. Agus tam se cantú seo ó chiríhín cuasa agus siomí ácaid agus siomí cardlan a tágénta gom le anta fá den nuas ní acha me se skefte ó jazz a mo híileíá agus de skefte a drástal ar bhláisiú na gealtarte. Ní bhain gur hasan si más agus orimtí fa héin a hasan si más agus orm dan na tegusscoí ar fád dá ríomh comar a deisce agus tá hanahas cianéil agus mar a ddéir a heisian siad más agus orm da lasúna gatarte da neiracht agus dan chani ví si de geni marjera efa porcha i tene agus ví si goholan porchas na rangene nas de kelan ar fa de vísú agus sinna nás ála si mó hannig ger asú na chekasskari agus seo chekasskari wol tainnam niantaku a genu kelan. Doú ranfortí hen kurse maré ha pucha a kar ke na kahéúi ha alles man jóor sena alles ní smó fa sena si na fan a huren seo. Agus sinnne rod ta más mena aku ní wein mat verke a fáste gejóden a géin er maé ha er a choltrichangi agus ta más mena aku er hiel na geke agus ge heri hi seal na geldarte agus vi masin ta toke la lacht blasú na geldarte agus keim a rechtú brnar hi blasú na geldarte ba rélam seart in jelle na kegur ma meltin a nerva se nar a hasse se gus du me smuit am hen o hi ta seartin na ha gejimmer a se na niro a gom a haar vetir ar shortsting agus er chen agus er van a ha. Trúrin nach chararaú agus ina stare tú mi sin ní an go mar in na le wal i hiran is du an áá agus méri is du an á bod ví na dinall ar fá ví na strandseí a tu steta je mama che na a han maginin le chale i hidóni Wal ta curú úr jan to gom se a bheits nam gojá en mar aé ha. Dini inta agus chué blasin na geldarte ní wein go ha se gomór a veim marim se cho se gomór a veim ar a hannne a vín seo ri na seartnje. Agus mod ha máú talse gannne tá se talig seosin ní bahar mar aé ha ban USL as Amerika ahfuil ag neritsin gréki dan choltrigus dan Chani agus tuma sin ha brodel gyrir shorting aimse agus yr hanna has cynni a fa porch an eich so bwain am nar y tan je siog am harmach yn hen agus eirin agus dar yr wy yr mi a has sychri a la gyda shorting sen agus ran fforch i hyn flasin y gil tart yr ffod bo fwr yn onor da hanna has cynni a fa coebryw yr yn togre special dy sio agus
4: La codjuje gar fa bu an wa. Ke agus tá sin is dinne fi lehi is kwe an veg la fon ire de vís ar siúle ki chan antanga agus an kultúr chu kun keen teamblena sta einte agus an istá si a héin of teamler vir geter se hein freschen tá si harmmolle berte mille wechas as lalin fi sin a reid agus inta klistoff fi keicho mass a dairi le kosi. Agus er no tiis gro sé choíntach am léana tá se vis smuoineh agus sam an lu a bheith croceiste arthui seo so tem nach mé ólas crin agadach tá se vih smuoineh bu beidir a lehéid nó ru gin beag difriú le héanamh an blion se chuin.
3: Na codiidir lísa agus é starí bei blasin na geldart a rast a ran a farste an fi fi a cuiig na sníal detí ar ví sacrí mar se ar fantrí seaartingí ó réhí blasin na geldarte tá si le gannne coppla croniu a gan idir seo agus bettir tú an over agus be me a fógur detín sin agus bé na gaholas fa seo ar gehenní Facebook agus sina ríf gomer a deke agus se has genéile agus tá mae ken sin na dan a héisteí a te géart benarró seo anne wa se gomórdí fe mattá si de cuiirú se den choltar agus teanga ní bh etir bí ní sé na a ran a farste néaltar tír gonin an fi fi a cuiig leríf gomer a deke agus se has genéil.
4: Míle mí buich sa réid agus míle buich sásin faoi gachgan éiad an chósa ionach seo, agus den choib brú den ranfartííocht fiorí ionach seo de riine as goir átaní timp fan na crinne ar ra a gáí cliá faoi ce go dearfah tá cuasaí ní cclisin dína orintanta faoi nuair dí ionintcha a bhíon ar siúil i ggófobal timppla na tíire so is mór ag an cclisá faoi wete. Míle buchas agus gofuil man gachrathh ag planáil do rabhíla a bheith chuig.
3: Gu mí maiid go a lísa agus buo a hasú ríos an choú in a chléir.
0: Bríd an aní bhfuil an sinna gglairlinn faoi chuirsa blase gaalteachta a chorátal si héin agus a cóhlacha i cheananachas seánnéal i ranna ferste in éanaach le gail hás na sádéinte seo sin ní bhethair agustína ionintcha eile agus mí buil buchas do bhríanana agus do chuir sin ní bhethair as an agalibh sin níos luha sa saora. A chuirde sin é ar gcuide don ithe nocht mí mí buchas díobh as a bhelinn don chlór agus mí buchas tar bhir fuma an seo i radioúna lifa Fergus Sachs agus Mark Olinsí agus tar níana an nocht agus gach seachtain agus sibse a bhína deaghálinn ar na manth síalta mí mí buchas mar is gná. Ach don teachtain seo weim se lísanna go raibh, bíag seaachtain waige, íhuaá.

0: radio river Katie sé po car Krisleg de car
1: Biegéistecht lomsa fiorní govín chula ine ar an mangamór ó láhor treéis a car godí sé. Kiol or nua Ki electrona kill dasa agus nát kill ela. Leir vasna ar albumm agus ar ALT fudfád na tíra agus neir scéalt eile. A radioú lifa cé sé chu go cair FM.
2: Táú ag géistecht le radioúna lifa, cé sé pun cethir FM. Is achéide atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
3: Bhuair géad fáilte seaach a fisfása an seo radioúna lifa cé sé pun go cair FM. Mi sé Russo Sheridan an Johan Triúla deag lúnasa, agus pe mé leh go dtíon ní chlog. Anachtar an glór, bei Kate Scully ón OPW Lynn. In seo éán ó ceach dún faoi chóá speisialta don réan agus an CLG, agus chuigh daío mhuaán ar an ólasmuid faoin éile dun san air. É sin na lig agus scan cheol agin díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlónaí hianocht seothag íon legan bio a dhéon fiona King doin don singlas déine aici, seothagaí, Why do I?

0: Why do I an sin ó Fiona King? Anis, tosaíonn seachtain náisiúnta na hairiachta an tachan seogan, agus níos luithe bhí deiscom leart le Kate ní Scully ón OPW chun olamach cadatá bartaige acha im mlíana, agus níos táhachttaí fós cadaíonn scéal le thuris troirthe trí ghaan. Seo, mar a deirí Glynn. Míle fáilte a thnáis a Kate bhúlta go máth?
1: Ínta chu agus rá agus tú féin.
0: Extrachalum. Éist is couple is mí go ó bhí tú ar an glór ach tá de scéal eile agat ón OPW.
1: Sin é rása, tá sé nasce le seachtain náisiúnta na háireachta agus tá glóir siú le an OPW den seachtain seo a rithin ón Google lá dé an tríú lá is fithe de bhí núnasa. Ag tosí bhar an saan seo an cúgu láéig bé imachtaí séirnáce an phobal ar fud na tíire, agus is deis ionach é seo docuoine más agus faachcht a chothú modulla starir agus áireach na hhéan.
0: Agus sinnatá gceist le seaachtain áireachta na hhéna an rud é don OPWA nu an bhfuil an tír ar fad ag ghlacapót.
1: Well, feicim na cóthaí ar fud na tíire, tais gom gohfuil cóirlaí chunta ag agrú imachtaí agus agriochttaí eile freisin d'ar nóí, agus sa sin gohíntaach le feicáil agus leis an aimimseúr le bheith go deas freis an ceapan go garín sin go mór le daoine bheitis tumananta chun táíochttathir de le himachtaí seo freisin.
0: Well, sin é agus tá neart áirecht le ciúra agane cum a cáhfuil tú sa tíir agus ghlacham leis go rud náisiúnta í seo gohfuil sé fudfad na tíir a gohfuil na cinál na himochttaí seothe go raig.
1: Bin é go ddíach agus ó híomh na ghilga de don OPW táméad ag agraú turisist trí ghilga ag siban ar fud na tíire agus rinne mar iirecht turisist agraú ag cúpla siom nua im lína. Agus mar sin tá turisist trí ghilga gin ag dún na harmlanna agus caiisná an fortm na freisin agus áid sin eachsú le gardíí altamalta garthlaach agus tu cíntaach bhfuil siad sásta turisist a chuir fáil trí ghilga mar táíd mar agriíocht chomananta an ghilga chuir chun cín agus feicáachcht na ghilga a leidrú freisin.
0: Ach tá reinintá dus na cinál mór híhanna tá agé. Tá turisis ar fáil trí ghilga ananta son le lehédí frisún chiilhhainán agus mar sin de is iad na cí béidir nach bhfuil chomór i mélan fubal atá anis ag ghlacapót leis na turisis trí ghilga bh se sin ceart.
1: Go dtíar ché agus caiimérán ar a nar bhí méid deagháil le mar cóhlaché cuiide na sihanna sin bhí siad ansáasta turisist chuir fáil trí ghilga mar hempla tá turisist ar fáil ag caián cilcuine freisin nó cuat éime gon délíise freisin agus ceironn si go mór sna háte agsúla má tá daoine le simachú sa ghilga agus an áireacht freisin gur féidir le an 10 seo hapú an turisí anmh trí bhil na ghilga mar tá an stair agus an cultúir agus an teangad ar nóí nasca agus léirgus difriúiltáinnar í antar sin trí ghilga ceapan.
0: Bháil sin é agus rin sin am bhíon is cosúil gúil tá bura ómhórtácha ar líon na líine a bhfuil gaiilen acha sa tíir seo le cuppla bliana nús agus chunig mu sa déanaáir a bhís déanaí agus an cean rimh sin go bhfuil an tionchairtas na gailscolanna agus na gail choláistí. Tá sé sin le sunrú más líon na nína bhfuil gaiilena acha agus an gcéiríonn sé sin leis le troirithe a áil gur gur féidir na seirbhíise seo chur fáil trú gaige.
1: Well, ceapan i gú go láin ach go háirithe go bhfuil sin fír mar tátaréis leabhairs le cuitain na troirithe agus cuaí siad gurí ghilscoilna agus ghuiach láistí agus gin sé difriocht mar tá muí acu nar tuisteigh ag tuair na turisist trí ghilga. Ach is cum a céim cúil ra tá agat go fád is ghfuil tú sásta iireachtaí dhéanamh agus tá scéalta de gcuoine atá tuaéis an ghilga hosúní déine sa saoil freisin agus ceapan bhfuil sé cíntaach réós gur féidir leis an bobbal seis tarbhhaint as sanolalas na droirithe cibé bailla go bhór siide go ghilga.
0: Bá sinna é agus an dóile le is ciúra náisiúnta ciúra bhór í seachta na hairireachta. Ach an dóile na háitiicha nó na síomhanna seo atá a chur thuris ar fáil tríhilge béidir an chéadúir. An dóile amachchan seo gur féidir le an serbhí seo a chur ar fáil, béidir nach mé sé ar fáil cho ééis go chéine ach má chur an duine thuras in orhanint béidir, rih ré. An dóile go go mbeidh goteach go cinál Ferbert ar an techt sin ar thuris troirithe áil tríhilge.
1: Well, fectar dún gohfuil éileh anláidir, tuis gohfuil daoine teachta deagháil lin hena féin chun spás na chuir an áirithe an turis se trí ghilge go háirithe mar hapla an turis ag an áras áras an Uachtarán agus na Gardíine agus comála sin mar lu tú sin prisún cilhhain an freisin. Agus an rud a bhfuilhinn do gaoine ná mátal na spás na imithe do thuras áirithe. Nabíigh drugalairt simléirú ag ghilga at opw.ie, mar seans go méníos mótarris trí ghilga ar fála an siomh céine amachchan seo, mátá sé sulir dún go bhfuil éile bhem cinnte.
0: Well, caiimérá an tá an tána thuris ag áras an Uachtarán agus prisún Shialbhain an dénta agam go minic agus is mór is fiútá. Tegan gachtain a cechotáach agus cechos tharúil, is atá prisún Shialbhain an ach tá le na mothúcháin a hagans airt tá sé charbheh láidir agus cuachtach ach áras an Uachtarán tá sé do chreite a bheith siúil timpúil agus an óhearnach dhéon mi sé bhí cadagan ar cean a chahabhasteach agus féchant ar ifig Michael D ag an am. Agus bhí sé tá sé do chreite an cinál access a chuirtar ar fáil agus an star a bhain leis le áras an Uachtarán a gáirí tá sé do chreite. So éist chuirbh tá cinál tá méid sin síomhanna ag an OPW. Céáis costas a gghearttar ar daine le linseachta na hairireachta ar na thuras seo?
1: Well, bé na tuaris go léir go thomláán sé an eca, déine atá ggurirían de a hapú a bheith ranfáteach dotheachta na hairireachta. Bé gá chláú de chuid acu, dúireach tuis gohfuil teran ag chuid síomhanna maidir leis na hibhracha a bheith carúnach chun tuairíana bh híomh spáiste, ach tá na sunraí go léir fáil ag an sih Heritage Ireland Pcaí mar dúirt méid tá sé sul ag bhfuil éileh anláidir de thuras nugó má le clia ach go háirithe ach nábíchtí má orbh má tá simimeibh tuairí anamh machchan seo is félinn sin agrú ag am ag an goúa dúireach sim a léirú ag ghilga at opw.caí agus táí don sáasta na himachtaí seo a chuir fáil séan eca agus nílas a gom ar cúla gachtain na faoíach bé lá oscailte ag an OPW ar an saan seo réós ag chuige siomh ar fud na tíire agus be ceadasteach séan eca ag don phobal freisin. So tá go leir siúlagus tá chlár anglóthach i gceist dotheachta náisiúnta an háireachta ag Heritage Ireland.caí ben na sunraí go léir an sin agus an téime dar nóí ná áireacht in mhil tíra chun seis feasacht áardú maidir le chunascur féidlinn áthirt du na síomh na speisialta seo.
0: Well, sinna é tá an tá orrin mar hir agus mar thuchaí go bhfuilin méid sin éirecht agin ach ag an am céine chuintse sin brú orrinne mar tír agus mar thuchaí an éireach sin a chosint agus a chaimhnú agus uanta níos sé sin ró séir caafar a rá. Éist sula bhágan tú muid céircurirhíad na cinál le mar dúir tá breise 6 géad síomh agéise so níla mé gurí gonéonthá lista dóh sin. Achcurirhíad na buch faointí dá le tainig atá ar fáil an tuchttain seo.
1: Well, nílam chun éon iontas is cuasa an seárása ach agus lí méid na troirithe na sunraí a thuir agus is scéalta inte technasíbanna ach le mé faoinna cí a thug mis cuairtar chu mar ceapan ghúil sin chom. Bhí mé ar cuat ag caiisna an fortom le le déanaine agus tá siob sin dochreite mar tá glóir scéalteigh banta sin gasla an féin ach comála sin tá glóir siúlódí agus gníomhíochttaí eile ar fud. An ceanta freisin agus comála sin lumar hena féna ach anbrnar is ospidéil rigacilhhainna a bhí mé gurí leir faoi mar tá turas anspéisiúlan sin agus déad fá bheit hen an lár fád a géisteach leis scéal a tahhirir duna thuúine áid si cáanta freisin agus dómh siúd a connic an chlár Downton Abbey a níachchaimiisi a féna ach chunig mena ganan. Ach tá an stíal sin ag bailte an sih cuat ime ag an délíise freisin agus fiú go mór don an sin chun sosa lecha in eclis an lochnú dulir hiúlóid go má. Ach marúir méid tanna sínig léirhíntaach agus bannig gata sultas na tuiris istócha agus sanolalas ar droirithe agus máta asolalas nó mátá ceisna géine ghilge at opw.caí sin an seolana riomhfuist agus bé lethnach nuag techt go luua an ghilgus an OPW ar gov.caí agus tuaéis sin ólas faoi na rudí eile tarsúil i gcuin trí ghilge freisin.
0: Well, fair playíh agus caiim rátá kilhainnátá os an tuspadéil riige an sin i ggilhhain an tá sé go hálin ar fád agus tá ime Irish Museum of Modern Art an chumá agus tá an méid sin le déana bhin. Agus tá star Harbh spéisiúil ag buint leis chumá, a bhfuil agat go raibh ag puinte amháin híidir ag fechant ar an ospadéil riige mar láthair don dáil.
1: Ní sin rálas gom? No.
0: Well, sin é ní ra sé rálas agam sa go ddígur nach mé úin.
1: Go dúr cé agus fuméidtaris jazz perada an áit freisin agus caiimrá le tá trí relilegamn agus go lóirlóir scéalte bad leis agus gardíí an jazz ar an tí freisin so áit an jazz.
0: Tá sé tá sé mental cecha álan is tá sé agus ag grí lár na carraach Tá sin rud is cinál is seafódí
1: bhfuil
0: an cinál oasis seo ann tá sé dochreite. Éist céit gur míle míle maithe agus tegan go tú hénig Harbheh gnáhach le linn. Seachta na háireachta so tam buíoch gur an tamagat rimh thosaíon an gealtanais díobh leirlinn.
1: Gréim agus rasa agus well mar dúirt mé is mar cóglacha atá déanamh an túfás ibreig na siomna léir so tá anmhuií casú an na tuir se chuir fáil tríhilga. Gréim agus a gcuir a bheith leat aniu.
0: Bhí trom lí agam manis ó ONM.

agus chiaapmann sin seaach nach chuir sé lo chuir. Chú sé mé choráis mar sin naniu. Thhail mé ó mrócré agus chuirmiglaí chuir.

0: Bin ó an éman an sin le bhí trom lí agam agus níos ar an líine an fear é hain an dara grúpa rock prog is fear ón tír seo. Seo é dahí ó mór ná. Conastá tú dahí?
1: Áráit tú hain.
0: Din tois cé hiad an banna prog rock is fear a tháinagas ar an riamh.
1: Os rud é gofuil aithna am oritsa tá méid chuil horslips ó rá.
0: Ceart ar fágat. Well, éist gaí ná níl tú ag obair lin na heile ach tá tú fósa sin na chlór lin agus is ionta chu éiscint gach cúpla seachtain ach chuúla mé ráfla dúirt éonín lom go mbeidh tusa ag ghlacha fórt ag gceandas na féiltaí is mó ar éire pobal na gaige im líana. Abairlam gúil sé fear.
1: Yes, so by mise agus móhána ceol nu ag casa ag dúirt snéir am líana.
0: Sin thar cín ar fad is an éile go deo atá a gceistean sin táid ag taculó ó thosa siad cúpla bliain ó hin. Ón mac ciilah ríide atá tíobh thiar a chó seanna chara le rón an mochaí. Tá ró ó chun mórrán ólas agat maidir le mór rón an mochaí bhfuil.
1: Well, tá sam cé cho táhachtta a bhí sé ach ní roan de sem ri bheith ag ceol agus é sin ar an bhód.
0: Well sin é bhil chaile mar ré agus é ro óg caafar a rá ach bíon a ruthir bara ar radio na lifa céit séip an go cear a FM gach maididan ó lún go híine a rihim na carach. Agus éist ná a dahí cad é an scéal ar sean agus fechan ar na daine a bheits tú ag reinint an státe leis an bhacha tú cétar ar an glór in Angelat.
1: Well, tá sam gohfuil trráfaid dí an headline na mór acu sin agus le ní féidir am rá leat ce cho a brís atá se trráfaid dí na eáil tá take é am idecháil sa Button Factory mí na nulog. Ach má bhíon san deis am idecháil don darna óir im líana ag dúirt snéir fé just mé intachsasa agus ciile chumá agus maid breige chuasa
0: líana. Tá agus tá Torby, Grooveline, Shanvans, HHH agus Cúán de Borca ag seint, ba tá Usmas ag seint, tá sé thar a bheith láidir mar lein ab caafar rá.
1: Tá
0: agus anis a chuoine uisle mar an cúdigrá mar an cinál an blá ar oscionn gach blá eile atá agin san éile seo tá ONM ag seint.
1: Ba mis agus má na ceol ONM agus cóúide.
0: Ne ééis gá ceist agam maidir le ONM an bhfuil tú tríéis socrú ar an litrú de?
1: Well, nuair a cheolam se rífuist in amach deirm se OHENEMM ach ní féidirlam is sin na asrú ar Spotify ó o.n.m so is cuma de riire úsáid pe litrú atá web se.
0: Well, chula tú an seohé a chuoine úsle. Fadas tá sé ar rágat is cuma le dahí conas a litríonn tú é. Now, in order to come in with a

0: keinint a gahí ví tú a rálam go ra kopla árán i a cheanagat agus go ra tú chun iirecht a dhéanamh iad hafada agus iad a churla chéile lein chéad albumm nua eile. Éis an chu mar gairí láat leis an dogra sin.
1: Tá ceire árán scrífa am agus tá mé intach le just dochreid se sása lohop tá mé ag ober ar cuaú árán faoi láthirs níl séo choil goróha leis an bhéne éon sin ní mé sásta leis fós a cham sin cé tá arbá ansa an seachtain seo.
0: Agus é san in seo an dara albumm agat?
1: An bei seo an tríú albumm actually an talbum á scríbh am an is bei sin an tríú albumm.
0: Í ar fad. Agus caihí gohfuil go bhhín tú go bhfuil ní brú gotíirech ach tuis go rairí chomá sin leis an albumm dhéarnach. I mean, cehéad gradam anún chuán a bhórtú ag na gradam nás?
1: Trí cín im líne ach leis an bhéne ra an brú amhíim se le tá na ceire árán nu atá am Tá mé chobróú lástub tá cinna fetíarm nach maiid na herántí eile ar an albumm chomáist céine so Beiidir tá mé gaiirí cinna líon perfectionist faoi so tá mé antarrán á hafada an faoi láthir is rock árán mór é agus tá mé just a déine iireachta gan bheith ro borthe faoin go éir faoihéire Tá mé ggéirí just rock árán spríúla dhéana isis.
0: Well, is dáil an ghfuil an ceart agat agus an duine is táhachttaí chun na hásamh ná tú hain mar cai tú betosa ag seinint na herán seo amachchan seo agus mátá muna bhfuil tusa sásta leo bai tú brain dómh leistí de coppla mí?
1: Tá, well, dealam leat is duna fíor thuna mé.
0: Anna bhathir fad a rathaí. So bhfuil éon le is deanúachtamachchas macha mé tosa mar chud de éile doran san air. Agus deanúocht eile ghfuil tú ag obair go ddíon ar an chéad albumm eile. Ach abairlam cad eiletá ar siúil agat mar cheoltóir.
1: Mar cheoltóir? Well, just faoi láthir tá mé déanú a thusa is lemháin na ceil támid ag agdrú mu hain don gig mór seo suas ingui dóirs. Agus iníos sin ní le sam sulúlam go maiid an de sein til a giganí a chaasa hí mu hí cinál bula an go mé mé se caiasa gig a mí seo ach níor háile sé. So bhlam sa giganí a chaasim lelia agus galile iníos seo ach feicmid anyway. Táú de smuoine faoi ceol a scríom marhaine agus tá arán nó déint ang trí bhéle for réir mar is ní mise agus mise agus céig is muide na bhfuil den bhaine a bhfuil gaiilega ang ach an troir eile níl mór an gaiilega a sin. So tá cúpla demos déinte ang trí bhéle agus féidir toó mud banna eile ach buálam giganí óhan am a chaasa im le clé sin rud atá táhachtach chum agus signalia.
0: Well, agus sin gohéintach agus dá mar rud éag raú géirí banna bhéle a chur ar an bhid déithí MNO a gléach orthe.
1: MNO cé is spríle sin.
0: Well, ONM tiontithe dréimmar an heis.
1: Ja. Mar tá méid tuirt dréim ar an gléilige na sinna.
0: Well, no, tu tá an bhéle dréim ar neis mar hanga. Lúhas agat nuir tú. Tá tú chur abairt le chéile méile tá sé just sé amláin dréim ar neis.
1: Trí chéile le.
0: Well, ní trí himpeist gur tugu an focail béle ar an bhéle, mar sa sean bhhéilean is cinál gibbris a bhí a gceist le béle.
1: Bérá.
0: Sinné agus le lás tá bhí an ceart ar fád acu agaí ach ééis take muid a lé a gaí nach casaú do chrimm ar an ngáan nu a radio na lifa riomh.
1: No is é radio na lifa agus mai teoscanna gaiilige an rud is táchtú chum is dóm.
0: Well éist cadhíonn scéal Beiidir rivier in a bliana nor atá sé níos clachtaithe mar grúpa agus gohfuil aithna níos fear agi ar a chéile. Cad faoi beidir tuachtaach agus seisiún na lifa a dhéana an meach sim agi é sin dhéana?
1: Tá sa gomach, bé íon tuachsasta tíocht seach. Agus rud eile, níl mo cheol íntach you know glorwer no intach kena like punk no rudderbe ach nor vimshe kase lesha mana is drumador then sko a jash is dor kotar ador just dochreche e kaleg I guess yeah ten mojintach glorach lesh you know be much bay killer nos nirvana nor rage against the machine tamadu hol intach punk don gig show to make yapa so well,
0: F tusa ní dhéine mé an méid atá árá agus lom ach bheith áhas an daanarm dá meach túán na lads sa bhana agat thuirrtaisteach agus go gloisiim míad beag aní béidir blaíon beag bíideach don cheol nua.
1: Den mé iirecht.
0: Well a gaihí is bráil an bheith caiintlaat éonúir. Agus lecunna é ba tiileideanúcht agat dúin goúa.
1: Súla.
0: Well, gur mí agat a gaí agus bem caiin.
1: Gu mí tain sláin.
0: Dúrann san éir de chuid chuirtainna isis.

Is mujin na gael is hir ar sinseir na fianna a bheith is beag a buin nar uli riú rihgháil. I measc na níl seaasa muidir san daoine bonúchas aga ar fod fad an dúin, a chuidú a deangathe a tíorthe

0: cuatain an sin le dúirn san air. Anois ar an luan bhís a caiinte le héadán ó ceala bhí comhdháil tharbh a tochtach don ghaolann. Seo sean ar agaí éisteach leis an méid a bhí le ráthagan.
1: 100,000 fáilte thar nais a éadán bhreas wem hú.
2: Ha vi kuar 12 kamera vi men hoginoch en saurasonir av omagom kua av orum achanishagus the glor buying all in the gracht and ahnim guil anachadamo vi mar a downtick ala rosa.
1: Awal tamaj tan bertigan awad ro gnohoch agus bin fago mer kainte rist mar ta ober na gapel ga yena agus it dave na gaelna agus clg it downtela anachadin ala kafra ro.
2: Yeah, we'll be more gnochens. I will have my stocha ha ha ha hata or lauri fochosh negailing a block lia orum, failahar agus me a kind. Don if you got gailing hagen county, shame you neil or shame you nailing you of hashe, hashe gnohoch, the land of Margar Fos in English, on Saturn. So, Hamish Shasmish the bro. More hag shame, I guess. If you shame me, have a good her and sour, of course, the girling a day. Now, the mayor hooked up by Darren Russell, Gorhoi, Greer Fustag's Instagram, I guess, Lehademach, the survey in the girling are hooked away, Shin Fader, or Borden County.
1: Huggus, August the Lena Sistrache, Homa.
2: Agus gur míle mai, agus agus sin beagnach míle duine go dtí sa an rud céan a chumá. So tha gaiirí go thuntach leis an survey sa tha chormach ag séimi. Agus an rud tha gceiste an déanamh leis an tóla sa ar fad agus na freagraí a tha tuca ag daine agus na smaointí a tha reinnta chuná. A sé gceiste ag bord an chanté agus ag séimi in ifhí go gailinge plan trí bliain a chuirlaí chéile don ghaile. Ag úsáid istócha ag úsáid frám agus mún len cumanú leas gaalach chumáile sin istócha na heagraíochtaí gaalinge agus daoine gur saimnúin gaalinge chorchan cain in san chánta chumá. So an rud tha dhéanamh ná tha míad a bailú le chéile an tólas ar fad agus an son tha chuir meth amach henahéin dís na ifigí gaaling ar fad ins na clubban a haimpilin chánta agus beag fóram againn ar fóram dubs na gaalinge at gamascéil fóram dubs le gaalge. Beart amará agus be se sinna tarúna ar an tarna á déog a bar go chrócaig sena hán. So más ifi go gailing a tú agus má hatú a chlosin so den chiaadú cumád súl má se a helé ar an riíhost agus má sé feite got beú sé meisteín spam chur freig chu neis fiochan an féile a bhn. Agus ní bháin goh chuig na hifi go gailinge a beag fáilte rina Rivna Hagriachty Gailing a Maradort Mains and Instant County, Agus and Son Big Dean Estocha, Gur Arev New Gwil Banticle, Corsi Gailing, Agus Corsi, CLG and Sachante and Lawson, Agus Maradarum, on plan now, Gamemi de Cor, Plan Lichele, Dun Gailing, Dun Trebly and Halle Tacht.
1: Agus Eist, on my Aine Echacht on Tushkart, Marta Ober Intoch, Genta Akason. Maar wie is heen gegaan, laat hij veel in de man keltig in mijn verste in mijn mev. Augusta, ze klusten de modina, ta ik fille on vla. Golden geilen le klustal, nach more hulle kunje, din haar. Wel, ta couple kunje ger gewet in tachter nou, nach ro een geilen.
2: Maar is toch aan de tacht de sali er na de noem toch is aan is toch koei galle of hebben de geiling als in CLG er bij nu beter gemak redeng er al koei gemoen fish in bot count is de counterche is larger in satire of hebben de geiling als in CLG hober om te gaan en we koei gemoen koma let den ik if we got geiling er koei gemoen post a hun stoch ha shina tas na sala er an CLG iad hain agus Jamie O'Toole a ha mar if we got geiling an nashun. So, yeah, hami de fiachan ter an oberúntach a tharlú haimpil na tíra agus a stocha hami de cursus ar lab an saam na cléag sa rá wil bedigul sé na am dúing rudéingtíanamh mar darnó íháin gur gur count é bháin sinach ganna bheith muíir fééis fé fé fé fé leá líí an na marcas san agus mé hí san san de dééise. Fríomh cahar na tíre is sé le lia át goúil an líana na smódaine agus beidir más féling rudéige an mórí anam an sam le lia, bhfuil beidir go go méid an tanchar san le feiscint ins le count é eile haimplan tír, so hasúla goine gur féidirling a bheith mar eisiom leir dus na bhd chun é eile haimpel haimpla tíre cé go bhfuil chuigála agus chuig mún ar a bheith láidir chomá.
1: Well, sin an rud fih leach líad ó beidir an líanas mó gailgóir ar da ach tá an méid sin daoine i mór cheantar bhleach lí breis milliún beidir milliún go le agus na gailgóir cinál caiilte i measc an cinál slú ómhór atá agan in seo ach tá si feici agam sa leis sin ggóir le craáilte le é sin ceadh údaráis á túúil imleach lí tá daoine ag techt le chéile imleach lí sna hegra sí Na hagra sí nach agra sí gaiilena iad. Cé gur go bhéithhí aragóintí dhéine go raibh an CLG ina agra gaiilena ó hús.
2: Well, ní ní gada neargón san í enmh se sé scuitte réalach an CLG há si dam chun na cléí gaiilecha agus cultúr na gail a chorchan caiingin san tír. Agus just ar garnestin pointa san madar de méid san dín a leart gailing agus méid san agriachtaí. Is fír é agus is stócha beidir dí point áirthe gohfuil na hegriachtaí sá beidir teach slachar ar chéile agus na hiíirechttaí a háhéanamh a chun gailing a chorchan cain. Agus is tócha go a bhrá leis an CLG a bheith mar istócha istígin ana chud pobl is é an CLG an tuig pobl. Faríir níl mórrána gine dul ar an efran nó fiún tuig tána a hiile ach chádaine dul go díos na clubban na CLG átgóil seaamraí agus halaí agus áis na úntaach agus nach mar sé goúntaach a bhaim is náisna son a chur fáil de loch na gaiiling an gur féidirling campántas ráíocht aú ceolchoirmacha nó rangana nó grúpaí teilig go choirla chéile agus haún gona heagreaochttaí san ann henahéin ach nach mar sé goúntaach de bhaith an CLG na dóise son hoscail go díos na heagreaochtta hí son agus gombeh gombeh na háisna agus na forganmh hágan CLG go me siad son mar na teigh pobl agus a mela daoine chuúha.
1: Weil sinna é agus tá sé is fearach starúil í gohfuil an CLG mar cinál eisiimlór nach mór chuile bailile sa tír. Béidir nach dagad buinte bhláché sin go sonraach mar tá níos mó daon an seo ach taobh muide don áir chaair tá ní féidir tácht an CLG a laidú. Tá si chótáhachtach agus ní bháinnta don sppót nó clé, don choultúr a mar dúirú hén don fphobal. Ar annach chuid leite siad an fphobal.
2: Is siad an fphobal agus istólam ní smú ní smúbéidir in san áchaair gúil sé sin le feiscint istóla gúil fás a tetar an CLG ó blion go blion agus an méid dhéanaan siad don fphobal henahéin há dín a freistal ar ó is féidir le tetain is go dtí nehhin sin agus há bhíóga going agus sinad do fáistí. Á díoch tosna ar siúil agus ó há daine tosna ar siúla going sus go dtí well bín socr is gacha aonú a going hosan sa chlába goine so há mí atógan daine isteach ó í sena anóg agus an zona na socr fiú a going insta clubna CLG chumá so há mí den só há an CLG ann le freistal ar an pobl agus leis an Borrathá techt ar cuasaí gaiilinge agus leis an nascáil cuasaí gaiilinge leis an CLG istólam héin gur rud thbheith náúthe iad don gaiilinge bheith féidir fute le saoil an CLG agus do chaíad na hééis bheith caiintis le beidir blian an osnú beidir níos mú ar cadaá tarlú ó théamh an CLG agus an gaiiling mar sé dom gur céim náúre há ann an plansa a choirla chéile agus ní bháin dúing héin ach gombeh fáil rimh na heagraíochtta eala go léir teachta steachling mar ha mí léir a déanamh ó nód céan agus go léir istócha a tarint as an pota chéan airigad chomá agus gur féling beidir rodí a ausú a heh servisi gailing a chorchan caiing agus an gailing i héine a chorchan caiing inar bobbal agus dóá gach pobl defriúil agus simna defriúling ach pobl chomá ach gur féidir leis sin an gailing freistal ar gachainga agus freistal a gachéá saiim a ha ag daanaint na pobl ag súla.
1: Well sinna é, bhil an dúlán glacha agus CLG fan taú agus cawer a hort ar einintlí is léir. A rís just sal agan tú muid a héad an Aberlin caihanna bhfuil an cóháil speisialta seo agus conascur féidir le éon agriis nó éon ificach gailena atá i ggéiseach linne chuir sachar.
2: Well, be chear gombeach riomh fós feite ag nifiigi gailing os na clubban ar fá. Den sa chaun dé be chure dole maachcha dís na hegriochtta agus dé agsúla chumma agus ma haspás fós fáca oscalófer sosin son slí chun don pobl techt agus file ar fórum jobs le gailge agus ha se sinnnersúl ar an tarna ládíag de mean fór a barca chrócaig mean lé ar an buile agus asúginn cúpla í chaintóir a bheith going ó stocha sél na gailinga agus na pele agus na máíocht an in san chaté agus go méid deis is tócha caiinte gachainga be bower bag agus be daine tógan sios na smointe so ní hégur caiint san éir a b vegan sa hasúlaing as san chaint ar fad athlóig ar an láson go mé míidir chor planli chéile agus sé agus chomáile an tolas a hééis tataisteach an survey a chomá so go me sé léir bailhéili chéile agus túm anach chu daine mar Dúirs ha bag nach míle duine hééis an survé líanaisteach so idir son agus fóm hasúla going go me cean bra going bunathe ar éileh pobl CLG agus na gailinga blaglia.
1: Well, fair play chuite éiad an agus fair play go chuganna leistigh den CLG atá ag taú chumór agus choláidir sin leis an gáilna.
2: Go míle agat an ardáin ar osa agus e a bheith neis leit.
1: Á. Na bíocht tú chofada bhhain a ríist. Well, sinna bhfuil agam díomh don íthe nocht, ach bígi cinnte a bhelinn san íthe mór chun na hocht gríine na í lún go híine ar radio na lifa, céad sé go cair FM. Fácha mé libh leis an bí seo ó ceangus na headliners don éile dúrin san air, seothagaí cíle agus discopig. Go dí chéadúile, túrara agus go dé sibh sláam.

bíling ríis ar maidin ag seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: maidin ba. Tá tú géisteach le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Radio na lifa. Kate a Shea. Punk a car.

dí a dhíomh a cóide nális anseo libh ar fá óclaig ag sinnam ceol math agus ceol nua agus ceol ó gach ile genre agus cúpla seachtain go tubrónnam cúpla seachtain ó hin cheol fear riomh fuiscógam faran cid a míl is annam dó agus is ceoltóir nua é ceoltóir éannach ach tá sé freisin leth an fálan so sin an fá leis an annam istócha faran cid a míl annam granmhar é seo ach is tá ar an nua aige d'ar bhanam play you back agus ag áirige anhá leis an single seo so tá méid de spontíobh anois an cean nua ó faran cid a míl play you back.

Nach sé sin glóte sin sorrow le stock your socials éan an ar lína ar fad an éan sin. Inis gá an éannach tamid ag dul le kneecap agus green better way to live agus an sin the cranberries le

Yo, monotypes an sin kept me gohearna mé go rinne mé butún ag aber gurbanna ó gáile a bhí siúd ach is é an éarna.

ceach go leor monotypes. Tá sim óhhar agam sa banna seo níos tá mé chun éisiach le gacrod. Agus inis písa Michael Jackson Off the Wall.

Tá kaint ar an meo faoi scrúdithe agus scóil a bheith háart so bhhailm á mór a gaha a leis na daine atá ag déanamh an áir teist agus an teastas sóisiireach tásúla gom gohfuil ag gaiirí go maiamh agus gonéimhí sibh thair bar sa scrúdithe gcuilge. Agus inis ag leanint a rá seo é Lose My Mind ó Brennan Heart.

Sinné skepta too many man Tá ní smó cholíní ag tastal a déir sé. Agus in is tá fear lin ar an meo dar bhanm Josh Galliano is as an elvis é agus tá ar an nua aige le a spontún seo é back into sand ó Josh Galliano.

Jos Galliano gach duna bulbus mórdó tá sé an seo lin. Agus tá míid chun leanint a rá le ceoltar eile atá lin freisin iniu seo é Benjamin Andrews le nó

Benjamin Andrews gachtine le No Looking Back tá EP nua aige. Agus is fear sásannach agus an Vienna é an fear seo ach scríb sé chugum ascuilge agus tá mé an buícha sé sin dúirt sé sein an mna air an nua leadahol. So gur mí maigat tumí an sásta leis an éireach sin agus an airan álan sin. Agus anis céad cean eile seo é honí dip banna ón Seapán le Summers Gone agus tásúla gom nachhfuil an saoir a thart go fáil agus go mé roiint lá eile jazz aganin.

So is bana on Chapan eat shoot honey dip agus hannig an air an sin amach an céadó is na nócadaí ach is remaster é seo ó fithe fithe cuaig, so beagnach fithe cuaig bliain níos déanaí rinne idir an air an sin a masterall agus sin a bhí sibh géiseach le an sin. Anois go dtí rudaí níos nua Tá Conan Gray agam, Addison Rae agus Hayley Williams.

Chiaar goir sin díobh con an gré agus tá an fear sin ag seanm sa Spáin i gceann gá lá agus Addison ré ag seanm sa Spáin amach ach bhí si in airan an seachtain seo ag déanamh ceolcrom agus bé si an air an déirnach níl an am agam le Hayley Williams a seanm freisin ach ceapan go bhfuil si in airan aniu ag déanamh ceolcrom freisin so Nairí liv buantana bhs mátá se bh dul go dtí Hayley Williams a anocht agus tásúlagamm go rah an tanmhagah le Addison Ray i rinne seachtainna seo é

Ricky Shane and Shin agus Cantare tá sé den méid tres a hocht a clog tá tú a ggéisteir le réim na caiachcha radio na lie. Tá fermór tríéis bás áil treis go raibh triblóid aige in náhain na band in na gcóciigh. Tetear go raibh sé glíine bar lí le hisce nuair a hála an nachtra an aice le dún máhaoí iníthir an chundé. Tá go corpanir chuig mlína dé agus gáscóir díis chu gospedéil osca le chorcíí áte in for scrúdú arháis. Le nachtar tróna de céirín. Seo eliadé is ó teoa inis agus sé

Cór suúr cestéirí sin grúpa as an bhinlan an sin, tá sé beag na chuig nó méid is fithe rééis sé hota chlog, Tá tú géisiir do rihim na carlumm sa barnach éhhaí beo ar radioúna lifa. Beg an tar daglais ar ráid bhil bhríide a maiile lia ag dúna an teachtain se chuing, beg si dúnta ar feh gáh líon agus a bheith ob a chuirithe ar bon. Dógur an papa líoga me gaglais fuide mar ár daglais don deise an bhríonn se chatte. Bei costa 6 milún euro ar an achoirú, tá trí cheú den méid seo gealta hena féin ag John Tordy. Thugtaí an lasár daglais ar an aglais ó nuair a tógad í gáchéad blian óhain. Seo dí lustigin vagabundan in is agus músí den.

Joel as an fólanin sin ó cosúg Joanna Skowronska agus Rosa Martina Grabowska. Tá siop a harví Nickel in onnúrtse bedóirecht a hún drumma, bank friste agus á leachtóirí cappa ag an artthúrt, hí 33 fostí ag obers a tjúpa. Hug John Lavelle har cean únéirí an tjúpa le fist an húrs gref an tjúpa ag cairún darigid le reint blianta nuas. Bhí a fiocha 90 milliún euro ar an ggólacht 2021 agus dardig na fiocha go 28 milliún ag deran na bliana airgadis raha. Seán is an tauránaí néna agus 99 luftbalan.

Iónia agus andí an sin as arfan na bretinna bige agus cerdéad drosí minit. Tá an luch chlasí Mark English i ceúre treiste óbán óir a bhchan sa rása 8 méidir sa chréibh commórtas ordapach. Tá an commórtas ar siúla Birmingham hasanna fhí láthir. Bhí an doú as tún an áil ar an duine is sinne a bhí ag grééis a rása. Tá sé 33 blianana díis. Deirigh le rasidat a deleké as tálacha mai clia bán airgeid a bhchan sa rása 8 méidir do bh ná. Sohí Julianne Verdingen is agus sí bhais was sí vil.

Bíag nach cearan méid dé gribhan í chlogan isise rihim na cáchan teo radio na lie dúí an Verdingin sin agus sí bhais bassaí vi. Tá fisúcha ancurthe ar bon tríéis go bhór príúnach bá a bríúin fart na crinachta a maiá clia. Tuigtar go bhór an fear tríchan íblion na dís bá ina chilín a réir. Seán is le sóíos del ritmó agus lorár.

Se beag nach den méid rih ní. Táir a heile Nigel Farage hiocha na Parliament Westminster a chuneáil. Bhí an fath aáin ar siúlaid Clacton hasanna in é. Fu Farage bre agus 22 míle bóta se go dófáin géad den na bhótaí a caihag. Bhí Count Binfes a dar a háit le beag nach 9 mí chuchéad bhótaí. Níor ghlach na príomhhartethe sa bhratin páirt sa bhaáin.

An is an sell nó síle mar thug si arthe féin agus bhúla capá. Tá an ráta úis ar bhargáistí ag an levéile síis le le trí blianana, tá man ráta úis 3.4 a éfán géad ar bhargáistí inis tar leis an Mount Kenis. Creidir sanolaíthe áfa go dúchaí ardú ar rátaí úis sa bhór de bhar ardú ar freisola mar thura ar an gogaíocht sa bhainirthir. Tá an ráta úis is síis le limistéir an Euro a Malta, áte bhfuil ráta 1.88 fáin géad ar bhargáiste. Tá man rúta ráta ús 3.5 fáin géad i limistéir an Euro faoi láthair. Sinna bhfuil uimse ar maidinas me se bharamach é bhí fágam is slán agat leis an grúpa Albanach run riige agus an úl is airde.

0: Radio na Liffe. Cuisle na gcáthach.
1: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gcíisteachsús céim, mai teilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taimhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údarás áitiúla bh leth clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i de cheileh, fáltaigh roibh an SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta. Tá údarás áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tithíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i de cheileh, fáltaigh roibh an SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
3: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar KTJ.KRFM. Chlóir léthúil ag phléid cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna 10 go dtí na 11, chuile bhadan ó lún go hiine ar cuisle na cathrach. Radio na Liffe ar KTJ.KRFM.
4: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín, chuile aine ar an manga mór, ó láthúir tréis a cathair go dtí sé. Ciúil óra nua, ciúil electrónach, ciúil dausa, agus neart ceol eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Liffe, KTJ.KRFM.
0: Raidió na Liffe, KTJ.KRFM.

0: Steve a chordigail agus lán Fulterov arás go bio bioga irisclór or nua ar radio na lifa Cades Shea Punk Car FM gach madan ina ag an ní a chlog con tús splódruch a chur leis an deire seachtana is mis a imir na Grobín
1: agus is mis a Judy Meg Nichineda baimad bio lives a studio ar madan gadi a deha chlog agus is féidir dhul a dagwal lin ar hex nu whatsapp ag nádachta Cades a Shea Cahar nu tuk a shiv urin ar na chordán ag sula ag Radio na Lifa ar Instagram, Facebook, TikTok agus an app bhean ho síalta go ag nua cogur dor nóí.
0: Bhí chlór den Scott again an tochtan sechata bin an chéad agrann don chlór agus bhí anchuid tochtta ar na man agus gur míle maigibh a chuirda. Brunner mar ganzi ón mranda éirinach gan stro ag gór le HB ar éisteoir agus tá áhas ar marrá gohfuil ganzi eile le bhrunne agan an tochtan seo chuma.
1: Sin ag godíirtá HB ag cheile céad blion ar an bhód, agus mar cheileire ar seo tá si taréis tílíint a chruthú le ganstro a léironn uachta roiite aanta. Tá greengraff le feicil ar ar gúntas Instagram agus cogurt den na ganzathe brunch agus loop de loop.
0: Agus inniu ba an ganzi uachtaróta brunch le runna ar chean den na hhéistóí. Con an deiseáil an ganzi a bhuachant ní mór díobh an ceist seo a ragartt. Céin cinál targaí a denan HB. An bhfuil sé crispy, uachtaróte nó fón póca. Má tá an ragra arolalas agat chu text nó WhatsApp chugann ag an nád thugta sé, a sé a nád a nád a hé nád a sé ceir leis an ragra agus danam omláin, agus ba an bútúir fógrathe agan rimhdéire an chlór.
1: Tá chlór lán gobéil a gon díobh aniu a chuirda ba muid ag leart lenar gara ó radiofáilte Mary Claire Nick Ullam faoi ceol na gaige agus féile an phobal email ferriste. Anuasar sin ba muid a play cuasaí éireach gaelach leis an manraíon drag Anna Ard agus ag leart faoi mhír nua le tocht ar bheo bioga.
0: Agus bhí an deis ag Judy Meg Frostal ar éile Edinburgh Fringe an tochtan seo agus mar sin bé si déanamh léirmhas de roint drámaí a chonig si agus í an. Agus in nús ar sin bé an cheolúir James Shannon is stiglinn sa stúdio chun an ceol agus an craolúireacht a phlé, agus chun roiilt ceol a chasa bio sa stúdio lin choma.
1: Neart le tocht ar biobioga mar sin agus ag leart ar bheogacht. Bhí béal ferriste lán gobéil le himachtaí an bhí seo, seachas fle ciúil na hÉireann bhí féile an phobal bhéal ferriste ar siúil. Anois tá Mary Claire Nick Ullam, iriscréaltóir radiofáilte linn. Fáilte rót, Mary Claire.
2: Fáilte go tíomar teasa a gcairde tá sé inta deas le bheith ar an clár libh se inniu tá sé bhí déanamh an job go dtí seo bhí mé géiste leis an chéad copla bomtintin tá sé rás agus an chéad ag na bhí agus an teachta gaite bhí sé galanta tú splódrach muidir tíh.
0: Arás, Mary Claire gur míle masúcht a bheith linn ar an glór. Agus céin cinál ceol a raibh tú ag éisteach le agus tú an sa bhí an deis agat freisil ar an bhlá agus ar féile an phobal, cad a raibh an buach pointe an duitse?
2: Ó, bheith sé aon deacair in ar rire chaí ní buach pointe sucha a roinn mar ial mar le si hana féin te bhí sé galanta bhí Belfast ag buzzáil ar feh copla seach sin ní bhhain mar a le sé fleiciol na hair an féil an phobal scoil sa bh gratan agus rintre dí eile fásta so bhí sé galanta agus cai mé rabéidir an bhuah pointe bhí an dúsa nach ro méid dú leis na go cinnte le boom agus an sin sádoctar fásta bhéis Jackar so go cinne agus ga chinhana cheol thar a bheit ar fulóí chéile a bhí an bhharrtaach arrás bhí siad th bar in ire sádoctar a bhí mar chuid de éile an phobal agus ní cap go cinnte ní rihré socha ach sádoctar a bhí chenne me bar na bháil mar chuid de éile an phobal agus an locht éiste agus lech fechna bhí acu bhí siad arrás agus is socha an rud is far fao sin agus sin beidir rud ag na gcóí cheasnamach dú sin ar a bhíam sa ceágarm go ro an banna cheáil ag buint soltas, go ro siad san cósástal bh an staite agus cósástal le bheling agus an cear instinct go ro si inter idirgréhach agus sin agus eilí a bhíán le boom in jarire i leimleid an ihéna dhéag bhí le boom ag glóirt leis an slú, ag glóirt leis an lochs bhéchanna agus is tucha a bhí idirgréhach mar solding le boom at the round sin an cinbal chuthige bhí an socu go mbeíonn siad istí leis an slú cinnal a gisce mééis sé thbh special a gohfuil tú an aigena eáil ché cosátá siad agus an ceol a wathústocha níos móna rudidir béala maral gohfuil tá siad san ag dasa tá siad na gola mira agus cinnal lása in san rud sin bit sin Beiidir ke rum go mé har a Jackar buch fan wein ran Unionar sin be an bommmete a jasan mate se.
1: Eéis ar fad agus ablum faoin atmosfér sa chahar faoi láthair agus chuna sa raí le thuúdrás na carraach gachar do chuineil ag bhaimú a gceart ó thaobh loisteocht nó logistics sa tócha caiig raibh an jobab acu.
2: Kinte bhfuil le bheith anrach le tá feban ágin má fear a chosla achanat in éann go cinnte ggéirchéimtaíocht agus feban agus le héad mar sin ach le bheith go hamlan anrach dairló an éile ar fad aach a go hanhaid chola chaach bheit feariste cultúscultóí éan agus na hagraí géala fásta le treisiún go mór lá ar fad le bhí an rod ar fad galanta bhí sé agrathe go mai acu is tucha an taon rud béidir tá daoine an níise glóirt agus is tucha cé go bhfuil maidir an arácé go galanta agus specialte agus explodir Because of Vishay Gahar had done Kahar Shaw, Melfariste, Martin Tishir, couple of Shaknahin, couple of Meohin, and Fagaro, Belfariste, Sakininti, Ak, Anish, Agus A, Sakinni, Sakininti, Marial, Air, Marial, Keiko Gallant, Agus Bloder, Agus Specialist of Vianela, Isoka, and Rod, and Shin. Garoche agraha gahanwai, garo written yart alwahaina guest and chin, dormage linyardini, agus much kinnel, ek file ray, dan elegs, dormage linyardini on corlia, o holtus, agus a lehits and chin, agus. Ibrahim Jonah, Shin Bajor, and Roddy Yasnamaka Kinche, ni Harleans, Roddy Costleshin, Marzol, Dave Shin, Radio and Liffany Harleans, Emach the All War, Costle the Shaw, Gan, Ibrahim Jonah, Gadin Kate Sky, Costlesh and Radio, La Creltory, Jonah, Gazilehid, Ak Nadine of Vier, Moyhintin, can cower her to Gini, can Kudu her to Gini, can just laugh, Kudu her, Nuravidini, Kinel Kaitin, or Garkar, Tukas Nahrushi Kinche Karoshi, Gola, Gazilehid, Shin, Shin and Rod, Ismo, Stoka, Gaz, Igmujigark, a draw. Nibliana Shahogging, Esther Hugameg, Nias Modini, Ek Aries, Doka Spassan, Akrahu, Kyotari Oga, Nahme Ahanrod, Co Agraham, Mershin, Mas My Little Ras, Doka Kashin, Maraslin to Air Ail to Kyol Kosalus and Rod is special to Fui Gaminik, Na Estoka Nakinal, Nesession of Impromptu, Mas My Let, Niki Nahuel Agrahegs, Niki Aharlians, Ether Strine Cherry, Agustini Oga, Agus Pashti Gaharishin, Shin and Achin of Yens Andriacht, Estoka, Eklaki on the Heron, Agus. Sin Bajor and Kyat, Fulma talking a leg against Magic Boku Kuntosi and Sin Bajor, Achina Erle, a car file, the Gini Costle, the Bullish Dagas, Nagahi Ahan, Rod the Veko Agrahan, Nagahi Nitahi Tarna, Erfad, Kyotari, Estoka Karanahara, you know, the me and the River, Gomeoshi Jas. Gwildini Golamahar and Stride and will Kyologotse or Wild Hatterstach and Shaw, because they are really insanator, fight Truck Bomacha, Sin Bajor. Rodig and Gurhor doing is to her contest get the book nice more and play to hugging.
1: Kinta agus, let's go. Kinta agus is rud an a vore dan chahar gimach imachti more a briefer dar noi ag thorlund. Keiko tavachtach is a tashe the veil fairest a gimach a lehed or rachtal.
2: Ah, kinta tashe har of a tavachtach agus har of a santa sa karoshi ma fairest ag leva gahom lan or cliff. Tashe tilt took a mai ag bel fairest agus ni fairest ag me ag tamai har of a brodil go willem imachoni on shaw agus more hedge to fobble ningili tashe har of a tilt oku a lehed to. Don O'Connor, agus Tradfest, agus Astocha and Himachti Akarn Shitsin, file Ahanvrian, Masrodigar Rastel to our Belfast Tradfest to Ryu. Now, Bevefad and Turum grew to Frasler Flachion here in Shin, Kiko Maishin, and Kinel Kaijan of Vince Geshlo and Shin, Martin Tashi Galanta grew on Tahantusin, Tugged the Velfarish to Smeenimshire, Nahimachti of Air Shul Marchidden Lags, Gawakami, Alehid to Marcus O'Morahu, Agustini Costalishin, Ectorch Lecht, Agustic Church Kaintina, Agus Roddy Costalishin, Nadini of E. Soka Elar and Eni and Shin, the Kyotari, Soka Woolen to Stach and Sean Radio Falsha, can Kyol of Hurt doing it, can. Aglavi in because of Ruddy Costalition, Vishay Specialty, Guru and Tantishin, Fight to Oku, Agus CCER, it's Foster, Rin Sheed, Anjab, Kun and Mother Fada O style, Agus Kun, Neo Wine, Kun Eid Hain, Istoka Kirkun Tussi, Agus Kun on Kahir, a hash bunch marble hordi, a vei, Agus Guru Ahandin Yagarkaring, Agus Istoka Gurudini Sasta, Lishin, and Vage, a four sheet Lishin. Ailte a fórsead agus a carú rompú agus idir teachabal faris to tissue special there fad agus am willis agat bhí sé jazz rodini in isig arca fel faris a mar bachor dóv a bheith agar ar hí fósa.
1: Cinta agus dar nó itá ciol na gaige ag neartú fwy láhar agus bai an deisigun níos mo ciolturí le gaige eco ag a bobl gaige ag a bicnic letrach go lua agus a gutsa ag féile dar an sanair. Cé atá tú ag sú le fecol?
2: Tinte wel me krivirsten at me meg an fik lektor am lena lese so chi pobl ni gele, be begar sy'n crack kan a gol ta an fwy hin gom on fair fa gymé fan on sin a lafsail ac is so a dorn san air bein se goni fair wa shot an trilian mas be me chefnid a gorn san air an almost ro machwi lech lech a vi ar lingen sin agus a dimminger lean fair in mar sin be kennel kosher mars kart a a richt im lenex ma sig den of keller an sin in ei door ma dorn air agus te me hennig dug gomor sean van a ekkel kin honig ni eig na gradam nos blenta hin a kolor le chat ma choku foste te sin na goni fear wa just ha rod egin special fin kinnel do a vi ta sin an oni a kontasi ar an statu agus Kent a bekile agus grooveline a vi a gojek fell a boom har de sin agus ta of mas rudig a waka of grooveline riu ta vigéri tekeja ela a ail a grooveline ta just funniv nach bog oku agus tashid sin in on shomer a fadakar da se tashid a rose agus tart when she had sin comortus a nori and tinic dorns in air when she had sin katnamani to fix in a rash agus eat you to gol ganyard on yard ganyard foster agus it took a go hoarding Lulunisa or Lua Foster Mariel Tammy Fosy chapter Ash Hogum Hain in Yegna Fly Ak Bemek Tortiger Lulunisa and Octagus Amarak Shinig Titchamakama Father Susanil Neil Aspa and Machtier Corabioking, I guess, an oct or Marak Omeleshkal, an oct bay on Slam Iliak Thershul, Tafir Wai Ak Amarak Bay Session DJ Urshul, Gakru. Gaeltachta an seo in iarthar fáilte agus bé gloite ar DJ Hain agus an seo an radio fáilte in an igriúi bheag sé ar an stáit bheag sexy tidling Fionn Ram agus Mowgli Bap agus Senior Barry Foster so tá iad an Kate Sky os ar gór maidir le Lulu sa Foster ag Dorn san air Foster yep ní stopan an crack an seo agus teasúil agam go dtiocfaidh mé ráis agam Hain ag pointe éig an Peter Tara ráis agam ní fan an orn man ní deara fórs dúcha
1: gaeta the Sulagam é sin ar ais ar fad Tricia Harvick No hun chin email ferishta agus go nairi go gyal live. Gurmila mahagat Mary Claire asocht veig lartlin in you.
2: Gurmila mahagat hain, slana karta.
0: Gurmila mahagat Mary Claire, slananish. Bin Mary Claire nicholam e lartlin, fui fla veil ferishta agus pisik kyo na gwaelga ko ma. Ta se vigay stocht le, bio bioga, air radio na lifa, kate sa shay, ponka kar, FM. Fan na nakorda, denis mo erin gyal, agus an desh con an ganzi HB gan stro a vuchint. Ach rivishin anish korda, roind kyo na gwaelga anish. Shodanish, burn church le samba na gwaelga.

0: Honi se van vocht Fui chuhe do E bobo bag rádí fi.
1: Gach ile matin a bailú deirh gach í a chuirsí na náfuil a chéiledí a tomidir an airan, a chohfuil a sir an náfuil goléir an siad. Nor a

0: Bin Burn Church le Samba na Héireann tá tú i ggéisteach le bheo yoga ar radio na lifa céad sa sé pont cair FM cuiisle na chothraach. Anis cluisih ar ball agalibh leis an manrín drag, maidir le chósaí éireach atach agus mír nua de bheo bheoga ach ar dús. Miarachán díobh go bhfuil gansaí ganstro agan le runna ar chean dar éisteoirí inneo.
1: Sin égaddíireach tá gansaí all in agin ó ganstro i ggóir le HB le deire an uachtaróta brunch le brona. Chn an deis óil an gansaí seo a bhuachant ní mórdíomh an ceis seo a ragartt. Céin cin átargaí a dhéanaan HB Crispy, uachtaráte nó fónpóca. Má tá an freigra arólas agat, siúl de ragra agus de anam chuig an text nó WhatsApp ag 9:00 to 6:00, 6:00 to 6:00 agus fógrómuid an bútor ag deire an chlór.
0: Acrivis sin acorda, seo anois agalibh a dhéanmé leis an manrín drag Anna Ord. Agus istrigh lom sa stúdio anois tá an manrín drag gaelach Anna Ord, chun is mar atá tú inniu.
2: Tá mé Anna te, cá mé rá, tá naim sé seo gahanais. Agus cá mé rá, tá Anna Ord, Anna Sveti inniuf.
0: Tá sé anna bhéir vistí an seo. Buchas le dúad a pí beag ar choirú ach níos sa stúdio seo. Arráhfuil. Bhín tú ag ghlachapót san airlaíocht go réalta a chana agus bhí an deise gom tú a eáil é thurábt any cuiirís in nuí agus bhí tú dochraid de granmhar, chun is smar a thosaigh tú leis an airlaíocht.
2: Ú, a bhar an drama sin tíar chu nuir.
0: Peidir ra sé gáhílas a fécair tá an amig buga
2: sin gáblíon ó hin chuí ba bhrálam don ruúd é go méach sé nach bhar gceisteach an
0: b me blin ní soge.
2: Gotíra ché ach stócha bhí coolra agam a gcónaí leis an airlaíocht bhí sé agam ón mscoil dar ide bhí Bhí múntóir áling agam sa bhunscoil agus is é sin bhí mar stórthir mar stúrthór an chóir agus bhíag sketchí á stúra aige le denmh le linn na ceolcarmacha. Agus is tócha gur béis sin na spreig an rud dom go mór agus ní ra nós céanna annachs mé sa bhanscoil ach nar aimsigh mé níar aimsigh mé an oldscoil nó thumasteachtaí oldscoil bháil nuúd. Bhí cum an dramaíocht agus cum an ceoldramaíochtta ann agus rinne mé chula seo bhí mé ábalta a dhéanamh chuidha ach ba hatanlum cean nó ggó náthatanlum ach is chuid den espriis fémthe iad na cín sin go mór. Agus an sin dágus an oldscoil agus thosaigh mé saoil ceart mar gona fásta. Agus bhí mé ábalta chuine orm leis an dramaíocht níháin dramaíocht amateurach aúpla ag profisiúnta feit a gom na blionanta freisin.
0: Arás agus arhéobh choirsaí alína de bín tú ag fáis na giganna sin profisiúnta níháin at féin ach leis an ggóúpa éach atach gaiilech chomá Tá sa ar an ghuiiste ó ngáhílas fé trí chuna mar a thosaigh tú lo.
2: Well Tá mé anna chardúil le ón agus círa a bhonig ar a chatgaach agus nuair bhí mar tachtach ba COVID agus is mé se bhúldóibh cuiiste a cheapa don grúpa agus is dó gan áta agrú ar scála a rubeag níosnú na ddíach cúpla cara sa seo mar site ag pléirí. So tá mé se gníomhach sa grúpa ón hús dar ide agus tá mé an ghuiiste fó agus tá grúpa sin hééis anna chuú í úntacha a dhéanamh thena blianta. Ní amháin ag crothú spásta réine atacha in sé na gaige ach ag crothú spás don gaige is siomhní atacha freisin.
0: Agus ar an ábhar sin i mí fire na bliína seoghlaach éach atacháileach páirt sa chmórtas so you think you can drag a chur iris GCN chun cín, agus sin áit a tháinig de farsantucht drag chun cín don céadú inis tú fao sin.
2: Bin an debut performance nó an maiden voyage mas má le a bhí agam mar anna áard darnáí tá bhí taií agam ag denmh drag roimh sin ach is a gcónaí ag denmh char a chum duna gan eile so chur gá níos minic an áhhailirt is gamarachtaí nula bhí a gceist go raibh an dám a gamarach a scríte ag duine ag eile agus gnearna mé an páirt sin. So bhí annach chu taií drag ach gan banríon do mo chuid hain a bheith agam agus bhí GCN a d daaghil lehéir gat a gaiile.

0: agus an sin tháinig an ard ar an síl. Bhí omathir ann ó grúpaí Attica fudfad bhláileach lia, so mar hapla bhí omathir ann ón Gaeléiricha, bhí daoine ann ó Posvibes Tribe, bhí daoine eile ann ó Gloria, Cór, LADTA, mlá lia, agus bhí sé an... bhí rud ag an harbhah speisialta faoi... faoin éir sin den cóphobal mór bheith tagaí le chéile. Go háirithe chun fáilteán cosú le GCN a choúra agus tá iri sin hééis an chuid ébar dhéanamh don phobal ó buío ééis na sna thuchttatíí mas féidir saoú cóháda sin sir. agus bhí ihe sin anspeisialta ar nóí tuisgur méid denmh onadíoachta ar grúpa gaalach chu mé ar an státa rinne mé tuisgurtíí ar céad mé. Bhí mé ag chana beo i dosach ach sulir chan mé bhí pí a scríte agam go raibh mé caiint leis an slua agus dúirt mé go múnhing rintín gaiil go dóibh agus bhí sin anna antainmh go deo agus sin thosa mé ag chana astrachán do chuidhéin ar hoplasí de bhóta tú ó Grís agus rudnar hiic mé go dtí gur bhreannig mé siú na fhí seán in í. Ná bhí nach mór an seomar a fad ag chana in éanacht lom na liraí bela bhí arolalas acu agus mé se á chana in nuigeir an státa agus do rire níir mé ábalta sin na chluistálagus mé ar an státa tuis gúil rudí cótarannach sin ach nar bhreanim sir ar na físán tá sé tahd éigen an das faoi slú a chluistála chana. Danga bháin agus duar an státa chuna ne an céine danga eile agus tá sin marthaí an cuioine sin dom.
1: Se agus ag is dóí le deis iontach an gháilga chuchan cíar státe de George. Is dóí tú a béidir an chéad duna chuna sin íana chumá.
0: Bhfuil sin na measamíd in ar chat a gaalach tá sé an deair tucht ar faointí a déireach go raibh achtainna grib PC in nuí go déanta ar an státa sin rih. So támhaid na rá go gapan míad gur mé an chéad duna chun siní anmh.
1: Clí leis
0: agus má tá mí cheart a gcuin breicnic í sin.
1: Agus dúirnáid tú ar an ap má tho síalta gohil go chumá chugur mar anna áird chumá agus chuda an ís atá agat do teí mar anna áird.
0: Sin ceist anna himúil. Mar ní lisán do rire chutá. Weim is duna thbheh an óthach mé mar sin níl an spás incine agam díú ar ferbert ar mar Herbert garúil mar bhanraíon draig ach nuair tháinig cogur ar an saoil gus tá cogur go húntaach ach nuair tháinig sé bhí marrála héin ap eile ar na manthó síalta agus tá túigh irí go glóró méile seo dágus go mas féidir bela masá ar Facebook blianta óhin ní méigeí dulir seo agus an sin rinne mé mhana faoi agus dar mélam hain. Ba más gádom ap eile a chur ar mo goá just na manthó síalta. Bei rintín sprí agam leis agus croigh mé ap mar anna agus tá bun tanmh sin. Sin is tócha an tain ís tá go tanmh bhaintas.
1: Agus ábhar tanmh baimimi ag tosnú mír nua láat mar anna ád ar bheohheoga go rialtainis an chóirlóir chrí ina mé tusa ag dála amach chóirla dohaoine ina bhfuil sé dí orthe. Tá méid sugamór le sin agus an buinte se amach. Bhfuid agcurr ar an manso síalta cúpla fógra agus ba sibse in ann chóirla a lurig ó anna ád.
0: Ní féitlam i dhealúnt go dúirthaí mé choirlaá chuoh agus cinnta go dúirthaí mé anna choirlatíh.
1: Cinnta Weil gur rialmachchat a socht bheith lin sa stúo agus tá éis súil go mór leis an mí seo dhéana leat.
0: Gur míl mágat ain?
1: Bin agi bh sin aga leh le anna ord ar gcóir chrí nua antachtain se chuin a rah a chuirda is fé lehar bhaibna a cheola chuig. Morí fust imar ag gradún lifa PE agus bé anna ord ag gglacha lever gola. Anis a chuirda tomuid chun pí a chluistáil anis ó an bhír nua tá agan blurní ólíoachta. Blurní ólíoachta. Is cosúil

0: Erber an kinne déine an chumas goire a dhéanamh sular Erber atanga. Tá goir athir a bheith táach mar airlis gomharsáide. Léiríon sé golamíid cordúil agus neamhhagartach agus nearttaíonn sé nasc sosiúilta. Chnach trothú gur Erber chumas goire sular Erber chumas tanga, rinne taidúirí táisiáil ar ápaí. Bblion gála is sanné rinne sicólí sa bhratan tafada ar na fumanana a rinne ápaí óige agus iad áchiilt. Beléir an sicólaí go raibh na hápaí óga ag gcóire sa slícéine is níon an daine gcóire, agushuiil an gcóire sin anna chosú le gcóire phríomhíigh eile ar nó an bonobo agus an simpantí. Anmhathe atá dlúgail a linne. Ceaptar gur có sin tro leis na príomhíigh ilog ar rinne gcóir den chéad uair. Ní héad na príomhí go bháinna mína an gcóir ach iad, Jean an Frankig gcóir freisin, go thuir a Frankig óigeann ar tá siad áchiigels. Creidan sanolathe go bhfuil róil ferbrathe táach ag an nuire, agus go geiríonn gcóir le tuismothirí, gcuil a cruthúla na báistí agus de fáistí a bheith in món sprí. Cracáilte.
1: Or na bhhaoú ag cumisiú na mán leis an cála ceadúis teleise.
2: Agaibh písa an sin anar sran nua blurinní óíochta tá dúgéisio le bhiobhheoga ar radio na lefa céad sé Pcair FM cuiisle na carthach. Nnís bhí an deis ag Judy Meg féin freistal ag féile fringe dún éan an tatain seo agus chunúpla drama eáil an chunas mar airglaat agus tú an Judy Meg.
3: Ó go hiintach ar fád, Tá mé tríocht danis ach bu é. Tá an Edinburgh fringe nu fringe dún éan mar an éile taimh alína is mó ar dain. I mí lúnasa bín dúbalt ar fóbal Edinburgh agus daine a freistal ar gachsáis seo geandraíocht sin comedy, airclaíocht, dasa gach éonrod Tá cead ag gach éine dul i mon státe tá sé oscailte do chuoine atá ag tosnúmach agus dó siúd le neart taihí agus mar thura ar an gcurchuige seo tá meascán thrabheith eclectach le feicáil an agus réimse ómhór seona ar siúil.
2: Ar ús agus tíhil star sa casta agus spéisiúil ag an bhéile féin abalm faoin star.
3: Sinna go ddíireach tá star thrabheith spéisiúil ag an fringe thosí sé sa bhblionn in idir cear go seach nuair a buniuú féile idirú náisiúnta dún éan chun saoilchoil túthe na Heorpa a spreaga agus a chealara taréis an dara chu go dainda. Ach bhí an chlár anna ar amáta agus ní raibh cead ach ag drambog bheith pórtachain a tháinig 8 ggólacht airplanéota gan cuire agus chuidir a go seoanna ar siúil ar imil an phríomh féile nu ar an fringe mar a déirtar inis, sin an áit as a dánig an tedal a fringe festival, agus an lá an nu an bblionndar gan tháinig níos mó alíontóirí agus níos mó an bblion in íag sin agus níos mó fós in íag sin, agus bhí cuasaí rudba cracóte an sin gotíí an bblion nídig chu go hocht nuair a buniuú cumman an éile fringe. Chirsa seo rudbeg smacht ar an imacht le chlór agus ifig ticéad a sarile. Ach bhí an éitas fós ann go raibh fáte rih gachéine, agus dás an imacht agus tríéis tamil bhí cáil ar mar áid go bhéad bhí tacht ar hallinn nua. Mar sin gach blion tain gníomharí scannáíochta agus teleís chuig an fringe ag lurig an réalt nua. Bhí Robin Williams agus Steve Coogan, Phoebe Waller-Bridges agus neart eile ag tosnú amach ag an fringe.
2: Aris agus tá neart daoine tar éis tosnú ag an bhringe agus bhí neart seona d'ar nóí ar siúil agus tú an a raibh aon seo ar le ar nó ar raibh aon buchpointe ar le agus tú an.
3: Well, drastal mise ar chrí seo deg agus céilí a bháin fád is bhíos ag an fringe agus cuid acu curtha in áirithint agan sula nachamuid ann agus cuid acu bhormar ticéadí ar an lá. An rud faoin bhéile ná tá an chathair plódathe agus lán le daoine ag chur seoanna ar siúil agus a gcíirí tú a bhela chun freistal ar na seoanna sin. Mar sin tá sé dechar roha a dhéanamh agus dohéanta freistal ar gachrod. Dairí linn sílim meascán wa a áil idir léiricháin airclaíoch de dá rira riint rincagóra sin stand-up. Impráv tom chumadóracht agus cúpla rud naxíon isteach in éon seanra a bháin in áirira. Book winter domsa na Lairchán d'Arvanam, One King, Two Princes and Shakespeare's Lie. Drama einer a bhí anseo agus an aisteoir i ról Richard III agus ag inseint a scéal. Tá an spéisiú gomsa sa star agus eolas a gomsa ar an scéal seo ach dó siúd nach bhfuil ar an eolas buinean sé le Richard III an sasana atá ceapaí bheith mar drochhuine sa star agus drama scríofa ag William Shakespeare a fuí. Agus ceapi an bhirt phrinsa óg a chuid níana a bharú chun go gcuineoch sé an corón dó féin. Agus bhí an chuan láthair ag an aisteoir mar Richard III agus bhí ar an locht féochaine vótáil ag deire an léirechán agus a rá ar ceapa mar gra sé ceantach nú nach raibh. Thaan sé sin go mórlam agus é I mealach anna co-aimseirthe agus é plé le cuasaí mí aisnéis is dócha. Cean eile freshen starul a hatten lom na drama a visais kasul le show driachta der van an black box agus e bonahe air earscale Henry Box Brown a daily on sklaviacht treed a hain a chur in muska agus sa fust ta se an a churhach agus an a special mar chroma le rudbug hip hop treed freshen
2: cool okay so scenarios kind of like Hamilton and Starags and hip hop like Kayla agus heif show in a day an ra ein show airnach no ein show fi gwelach airnach ein rin mar sin an
3: vi agus canela gerbiu dum a lua na for Dolores drama the chud Eva O'Connor drama dar airnach agus a lerha ag Arclan Fish Amble is drama a fwin gordas idir van airnach agus ban albanach agus fwin morachas agus botun a yenter sasail hi imigrash day kerhit lohar gahanawa agus vulhin gamor a
2: Anuwa, agus just tá réimse anna lehan ar haobh seanríide an raibh aon seo a chonicú nach bhfuil sais bantacla seanra ar le nó sais ar an imil ar haobh seanríide.
3: Sinna go dtíirh bhí annachhuid seoine a bhí sais bantacla níos mó na seanra a bháin. Bhí Making Love with David Magadoff an bhá sais improv cúl drámaíochta a bhí ann ag an cur chuig an nág a mín Magadoff ag leabhart le hí an fuairseoir Rosie Jones a bhí ann nuair a chonicas é agus bhí si ag leabhart faoin scéal grá atá aici agus an sin chur chumadar cúl dráma an sin láthrach bunathe ar an scéal sin bhí sé annach ranúir agus an tainmhach agus cean a bháin eile a bhí omláin cracháilte ná seo d'ar bhanam Two Shoulder Pads Galaxy Train agus tá mé tréis sin íomh seo aspáint do tíomar íomh cuachtach istócha le cólacht airclíníocht seapánach dráma Kulver, bunnehe scale more le rosa tap on Galaxy Train. Ní chahan na hashtori firin ach ra shoulder pads mar chola, rudhvi granver, agus krakota, agus ta an scale ar ancient sa Japanish agus beirle, agus in anon graon an agus tafoid an rud, ta se an a chorahach mar scale, mar sin ta se dacar cursi si anavair, dacar e vunu ach ní en hin darmad ar arif.
2: Eris, sin a lot of the show na tha ag fringe. Tacar cursi zian ar ach biu id echo agus biu id chur ar stacha. Gair mila mach gut a sacht an leir vas agus tamig snug a mór kama leis an fringe mála clia.
3: Cinta.
2: Anis a chorda tá sé bhéisio le bioga ar Radio na Lifa 106.4 FM agus anis tá písa ceol úr nua agam nach bhfuil fiú eisithe go fóil. Seo ón gheoltóir Declan Coles agus is an céad album de chuid Declan atá sé ba an t'album The Outsider foilsethe mórach agus má hataíonn an tearán leat ba seola album ag Declan's i J.R. Mahan's ag a láthair tar éis a thocht a mórach lán de crack ceol agus casa. Seo libh inis Declan Coles agus a Aaron the Kingsbridge

sound Neil cad coffee sa studio chorja so big for amok yeah

0: Marianna Liffa Kate Shea Punkakar
1: Tá flá bhaile ach lia ag fila imlína dé saharn an dara lá is fiad agus é damnaigh an tríú lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna cáraach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na alína, seisin sráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kíla agus tuile nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir olasa á fa híomhna agus chlór online na flá ag dublin.ie/dublincityflá ó chuirla cáraach flá.
2: Chirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú málarú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuairt ar an tebhís náisinta am cheadúnais tamána ar lína an neobhah NDLS PancRSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teststal, teachtracht an údarás am hábhailtocht ar bhúdaí.
3: Is fada le seán tacht an hírig, mar be sé beúmpórdach le tasna géim díag ina thiomra sí a gamaigh. Fuair seán an ceannas fearr ar an íide le lí an tairigh, le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuid is dechar deiontas féin inniu, chuir de gus chrádathe faoinemh TSEAI, le tachaíocht rialtas na hÉireann in cháilitheocht téirmaí agus cnéalacha a bhhaid.
4: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió an Liffe, cé sa sé pon cathair FM.
5: Bí a géisteacht lomsa fionnaí gáhín chuile aine ar an mangan mór ó láthair tríd a cathair go dtí sé. Nua Ke electrona kill dosa agus nerth kill ela Ler vasna air album agus air ALT foot fog natira agus nerth scaled ela a radio lifa Kate Shea from Kakara FM
0: radio lifa Kate Shea punk car
6: araha a give blood punk ie By astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gahav or sale, ach nílach trí fan gaed den deinre in a nyontori fulla gníbacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuil tú in cháilitha, nu chuir glí ar 1008 gaed, a seacht a trí a hain, a hain a trí a seacht.

0: siir gotí mí baltanne an séú láéag de mí baltanní go dúach agus ceanú mór ar siúil ag an éis nóos sa Blackbox agus gradam nóos jahuiile sa fithe sé a bhranú.
1: Is me sé cearna ciileó tá anseo inniu a me fuise sa Blackbox ag gradam nóos. Tá man teis le daí nó ONM mar is far éitníir dé mar táúis.
2: Íach me gur mai head ce chuúilte.
1: A go breir fad am mán ceartach mar agur bheith seo an céidir deit bheith grad am nóos.
2: Is that?
1: Agus te trí animimní haim feitte gcéir le síoíhé nachtuga.
2: Tá albumm na blina alíonn albumm na blina agus nó hechttaí na blina.
1: Íonntaach ar fad agus fan an darna albumm a scríú tú?
2: Ja is that.
1: Agus solas na geala a mult gurí pí intinú maidir leis an próise an albumm a chuir le chéile.
2: Thusa méid solas na geala nó a bhí mé lethréichnaí le mo chéide albumm tá agla ar an tam fad agus bhí siad intach éagsú tágla ar an tam fad bhí mé gobhar do lolíe éis le ar fa blion nó blion go le agus solas na geala hána sé le chéile intach sciopaí bhí mé gúí an talbam is self-referential agus cinna díon agus dlú a scríb agus tamíonachsasta go an cinnal ruúd sin dénta am.
1: Íonntaach ar fad agus istóha agus tú éisiúint ceol don cí dúir cin taigur wathaí tú faoi pobl na ggéige agus an daidir gglaisiad leis an ceol agus.
2: Well, tamíonachsasta gofuil mo ceol in íomheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nóair a chuir mé mo chéad albumm amach. Thg siad san an deis gom goil agus agalú dhéana agus bhí sé sin just ionintach jazz agus táhacht do chum agus inis táid áhi an dainar an bhean seo é leir lása agus in dhéheith leabhairt ar adra agus éfis fása ar radio na lifa chumá tá séintach jazz beag leirt le daoine fao mo chuid ceúin.
1: Íonintach ar fad gur mí mai agus bheir an ríir radioún lefa agus cíh de an rathirt nacht.
2: Gu mí maithe.
1: Tamánseis le buúirí or an daheangaach na bléine cuaáin barca agus hitítí deirtá se banéis a ceirte.
3: Thomas go má rinneimi é ar son radioú na lifa mar
4: Ogalín na lifa
3: Ogalín na lifa
1: Agus is é seo an cíad gradam nóos tabúteo go hína cuaáin.
3: Sé tá mé ar bí Tá seo sort is sean scéala do rab.
4: A bheitidirún na tanm sé.
3: Seomra lá le grad a méid rab ach seoma céúir
4: Seoma dacin as bheitidir se.
3: Ach tá ítamsasta agus tamirte ar bís.
1: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhar ar an airda an rih deirú na hiige.
4: Ní
3: na brenimid bí áhrú intine agus táid chun ggó be a cab. Ná be ar antáte ar déire agus táid ggóil réit ceil nua a spáint chohana agus tasú le go an áise a daine.
4: Bhamid dhéanú rudí uúhain?
3: Well, níl sé uair dúnrá, but tá uir a dtíad eile.
4: Really? Ní gom sa bhin sinne an át?
3: Ó nó. Ábair sin
1: Well cuairdíos lem as an orintinehainte bag atí seánachta agus tamagsúil go mór le bheith a lear ardal an éisiar bhil.
4: Mí bu an airda
3: Cheirt? Ó nó
4: gotí?

0: an islam na búteúr orrá na blianaine os mu dimartá tú máúéis?
1: Go an. Tárónar nachfuil roií agus ide tan éananachlumm a ruúhaseach tá go de ben seo réta.
0: Agus éon seo an cíidir de fe gradam nús.
1: Ke?
0: An é seo an cíidir de fe gradam nús?
1: No. Méidirgur an tríú ní chuoinlam go ddíach eisi. Tá go donna chuoine bhar na gradamché a tá freistar ar mar tá nómadá nó níl aan go ní chuoine me tó an tríú ceanm, meamsegur an tríú ceanfa.
0: Níl céir sin ar chuirbí. Agus meiste pí einintúin faoin próses is dóthe an órá na scríú le roií agus ruú honíseil.
1: Ó, ar tá bhfuil de fumuid teachar cí

0: er fe de seachtainna kilowattán istóí ó cé mí a bhí an teraór gáhí an hinna mar sin agus just chas tafud ceol, hí géige ag mis agus sémas súdaháin méidir seachtain na níos sin le nícape is an INEC ach isclam deúns a thuispáint go sémas ag an gigseo seachtain dargeanna runna me a tafud agus bhí sé antóciló, so tá an buíochgur an deisina agus is card mór mid mis agus roií agus iad just chasmaidir chéir ina sir bhí seanana mar iadad a chasmaidir roií a gná ar nát agus búmid a chéile tepeil agus runna mid a tafud a sin.
1: Íonach ar fad agus ar roihí setáréid do an sin lassúlahain ar chuirúín bheithsúla níos mó a bhacin seo.
0: Cinnte é ba chóirí a be tá go leirtíocht ba ahrú am chud ceil táid i gahrú ceolala chéile me sé go sémas fao láir sa tá sé go deas a bheith gobar a congrach le duna mar sin a bhfuil ambeon cinál treilech sinach a bil ar gur experimenting ana so. Bhí a bhí treil mu rodí nua an anot agus is íhan ruda tá foiinna bhéhsú rodí nua seil agus a bheith oscóir daine agus an nána tholar chuig a fphobal se tá an bhío cha sin.
1: Anorthe go bhfuil mórda an defraidir stothe an do chéhinn fphobal bhela leis an ceáil beidir agus poblbal na ggéige.
0: An be tá éagsúachtáán istóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid catí gon árán com más an gléirgetá g nu an béle, agus measam sem má tá fumaní cinná catí an meála tú an chárám chuig an árán, agus má tá rudí trialach nó spéisiúil nach chuil clostíí ag dana fiú chuann se sin an dárám ar do thuíomh stois.
1: Iionach sé cléiste agus ceirtar fád a go ar nóí agus is tuthe masráta ag bhfuil an ceol go bhéh taigan an slú aí bhéh.
0: Sinné go dtíach mar bhléon lechttar an ggheil bena dtíán.
1: Tá agsúil go bhór leis an nuair eile tal lei sin tu go ganhfuil a chléisteilhir sin agus buintsolta as nuair eile denthe gur míle maigur as bh leir an teráíú lefa.
0: Gu mí mat cear.

0: Tá teo anis le buúirí mór an na hithe albumm na bléine fan an na bléine. De martá si bh éisiú tá?
1: Táid go hálan ar béis.
2: Ar béis fashion.
0: Íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bh ardán an cíad gé si a bhí a go bh fé na geala agus ardáid teisi bh fellú ríis agus iad ceú deú brechasáú mléine istóthe maihíim si bhil le istóthe mór an naní forbert sa cheáil géige ar an dálan.
1: Tá sé dáreid sé just gagur na méid alantóí the aíthe fiún san ranach sin, bot go gginálteth seo tá sé dáreid sin céidean athe pointte maithe muir i cruthú aling agus lei sé agusána mór duine bheith aimnethe más na halllíntóirí sin gan fiú éhain sin ó dáreise.
0: Íonach ar fád, agus ar nuad a ag mór pointinte mac a goh nóirí is fásta agus fád albumm omlan chutha mac a goh. Meiste pí ar elan é faoin proé sin agus san albumm a chu le chéile goh.
1: Proéas anú proéas a ggéon bhí sé cinenneal trídí chéile amna chéas proé a.
2: Hannig
1: sé le chéile spú a deirnar ahaslí chromuid set le chéile de fé na gaiad an céidir le gé dehéad bommate set bommate anna. Agus am sin just na hána dúsúús gé a ha le chéile agus alma cruú agus sa deirú mu se le seanócréim agus chodí sé sin go mór in é a spúsríthe choléis agus snás choléis agus é chuach.
0: Íonach ar fad ar doiad sil go mór le bheith a rí se fé na geala am léna agus sil muine si soltá san a dala an ché nachta sé talilte go bhaith thugam. Anis lom na Tommy ruúad, Tim mar tátí buí in isisscoil ní mórthart.
3: Á bhil go gorás ggóil faisiúhar amach. Agus níl bhil just a bolson tá bol san áid go fáil siúir hénta leis na gradam. Deir seo iad donna ceoltarí, bhil sé chuna ceoltarí ar ardan tu sé ceilúú aanta teanta acu an orí go bonach agus sin gur slúin níos móseán a mar bhíle cop léon so stotha ghfuil de ra mar a bhéon an ceolgéige tanna gradam gurí níos mó fásta agus ingus ása leis naíhe.
0: Iíach ar fad agus tuim se fása gur bheith seán ar is mú antrealcha riú.
3: Siú ché agus sléirhéis sin ar an dulhan cenneta dhéanamh an ceáil sé sílam an nóirí goéisú cese goéisú níos mó ceáil géige níos mó anrálathe agus sin an trochtúil ruí gáil mar sin be go job níos deacú le geanú na mátraí s na blinta amachráin.
0: Sin é go tíireach agus cé gohha go tíreachas a ta gradam nóú an ádanais?
3: Well thoí mar an neiri chéan an ga ahélas a hacht, so tá neir chéan bag na fihe blianaar an nód ach breise agus séimléna so fihe cuaigteag fihe séide. Hímid tá go maiid ginn is iris cultúmid ar is ceáilmid tá go maiid ginn beidir tú chuna gradam. So tu gáil breis agus James Lena agus bhil an méadú agus an fásatí é heachtar an ar airil an ceáil gegus na bléta sin sé doreide.
0: Ce mar is cinntegur bh cean é mór amachtaí a fellir na ggéige, go peidir cean amachtaí ismú a féidir i ceáil na ggéige. Te agsúil go mór a rí leis an bléinte hoga.
3: Bhil go mí maigus a bhéon seáil sí tá le ag gobar sa gcót chéarna, tá sé le géirí cultúsaginn agus poblsagan a chuthan cin idir an radioú agus an telehéis na maiine agsile tan ceáilarna i gríí lear an hebre sin an obair anamid ag nós, bhilúid mar chodá mar sin tamid títa ta sáasta agus is anar a bheith mar chodan den fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
0: Sin é go tíireach. Dúorthe defar a smóúthe idir na neiste agus na hasí sebach.
3: A dúach an lín ceáil agus fása beidir an céan. Golóir an hanfuil an céad beidir trí cear a bliana sin níróon cinne léirú deanta orthú mar is ceart. An is bag na ga anfrail is léargur anhearnúad a tíh siúo go léirthirí a gobarthú sin defar mór agus sé mar dúirmaid just lín na anrálathe táhád níos mó carlaí fu leth agus tá sinnta chéhecha.
0: Sinna go tíarna gur mí mai agat spellir an te agus cuair is rítas na hi.
3: Gur mí mai héon.
4: Agus ben aga bhann sin an airad a bhí teitiú amachúas ag an boxa dú a me friiste ar an séúláide do mí Baltaine ag gradam nóos agus cé marrá an ihe ar fad a bhíon agus táhí sean a ónn ihe agus foiil ar sin ar main social de soganin is féidir mu aimimsú ag radioúna lefa ar gaach ar dan agus féidir chud na duine a bhí chutha fao aglú a mar ihe a eil ar an isan sin. Be pí ceall an isise lei sé agah ó buteirí mórna na hithe stotha goé a rurá banna na bléine agus albumm na bléine le albumm féon teidealt a sacú agus ar 9 an chiad albumm é sithe acu riú, Ke gohfuil is stotha neart ceintteirú le bléanta bogé nuas ach seothagah mar sin, pí seiciáil ón albumm a chuirtá na mlíine chuirtá seaga banis, chealia.

0: agus ben agah in sin ceileach ó an chud uirtain tá sé bgééisteach le hadra a radio na lefa chiad is sa sé pontca cethar FM chuisle na ceachraach agus an leis an chláir specialta seo inniu a déanú cearú ar imachtaí cheáil céalaige mlíine go ddí seo. Agus istóhé i déanú chláir de lehéid ní bhahéine an nun an éala seo a agail ar lár ar nuide bhí féle na geallaí a cearú Jake mlíine ar an ád a mléine agus an éile ar fád acu neart baní filte i mléine a bhí acu tre. Agus istóthe a bhí an atmosfér dochréid de gnéile sin agus is brelan is tuhan dééis a hapú bheith más pobl na géalige agus. Is jazz fásta mar golinn hí sibhar buil is féle jazz beagé jazz sehailte agus bunamid ansaltasfa an ahan bhléon so mar sinnta, gohanis an rid a bhíag teite amach i mléine i rachearn ag féle na geallaí.
1: A chuir am mésa le chuomhaní cáil cean an agrathirí ar féile na geallaí chuna satú ar maidide
2: Tá mé go bre asma conalta go bre.
1: Agus chuna bhfuil ar leis an béile in tá sé deimlín ar an bód chuna ré séné.
2: Fi sé inta fi sé specialta bhí an ar daíon seo agus hí na baní just intach ar air agus an sin selainn go chlub agus bhí baby Guinness a sinnim so bhí sin ar dói, but heh ihe intágam tu nar aintú fád lei sinile níle han darna ré agat a le an stáreatal so bhí sé sin ar dóir fád agus an seo inis ó bhí máin inún
1: aráis. Agus céhhéad obertá a gceis le bhfuil sé le na mís ag duna planáil ar an bhéile.
2: Ié, is bog sás ein mu rilí ó bhíh planal déile na galala chus mhór a breth a gceis te chuúir. Arantí dúnathe da, but si chuirmid éart mhór se aníonn á ceiste beag dúnach, but is fiú gcóín a burchas bíid inón matéan soltóintseas cé go mimuid chuilsúla anród, agus is fé nuirte daine eile bunt nuir soltas fásta.
1: Agus is poblbal é amachchas má, le tá chuilgunna tuairt airdal chéile tá chuilgunna ag déanamh íireachta. Agus a méid sosa go aniu chuil súla inniu ag bhéile?
2: Well, ag sil go mór neis le Mrs O sa TP agus leis na himartaí legus sin imram agus lehéad a an sin fásta leis an cheáil atáseirta thuirt an gohhélainn agus an cheidir grosidlinn úor set acu a tan níos múna set acu inis, so tá dúil go mór iad sinna eil agus grúbhlein agus sexítá gceh be ar dói agus an sin raimeid ag

0: bhhaníos far, bhhaní scéala.
1: Íontach ar fad agus tí a bhásar fé na bliana seo an ruútaín seo hána ar chuirbí.
0: Seo mar sríú féidir a géala as céile, so get a taí agam ní roménn seo an túús ach fecham cotíí ar bhhair sé deichmlíonna go dtí seo agus gomara sé deichmlíon eile a léad tá sé ghiintach bhí an crack doreid agus an ceá doreidtí ar éir, so mé dú go mórlais nana.
1: Sinné go tíach agus an éile ar nu an éonin an buistí ar nuie.
0: Is kom am ré, is bral am bheith campain is bral an bhé éis san meisi bh get a fus fleoch. Tá mar dinéan, Má nóid chclachtaí le seoite tá déana.
1: Sinna go tíach a má mór an teúin eile ddraig flaanail te go bhacin seo.
0: Tá cappa roi chat a níos agam bé córád an seo an siúd, Bhí me gcóna a fecha le na seán éiltí so ithe bhhailtainine ihí hena ihe lunasa bí mar gcónaí ateag an tíom mí a hinne. Agus bíon go cra agus seogan ach bé rudíoh chatníar an telefis gamhfuil chattas bil fer se am híon agus card amid siimi a Glachlan so cenig gus súlamach fan haine sin.
1: Íontach arfad agus cé marráhanana go seú sogad am saona tá cepi i ggurachtas na saona agus si bh chu fáiltú rih an ggéhrí so stotha go si bh chur fáiltú rih an féile aniu.
0: Cinse? Clás agus Tá meisi ré sílam just le sí sér coplacána ascoilt agus fáilte a rihanna dhé.
1: Sin é go tíúach agus tuilte go maithegur an hééis sin.
0: Go maigad?
1: Gur bhí legad as fáil sin naráí lefa.
0: Go maigad hén.
2: A chu de chuide tanis na duna duna daoine móra mór ú lerátócha a bhíon ar teach sna leinta seo na Josie Burketí mar taú.
3: Tá go breis caiim mar ré Tá hínal fólant a tá teartó go mhéanais le coppa coffií.
2: Nahil sé jazz tá ag fallint le chéile.
3: Ja bhil sinna rud ag féile agus gohéad féile na ggéal, Tá fi mar de gcóí fallint le chéile. Bhí mar de gcóí strahallt a tá mar de gcóí treid ar son an rud cearna agus cai mar níl é cos leis.
2: Agus tá fé na galí ceile dé mléanana ar an nód am mléana, go dé de cimhníí chéin ar fé na galíríd na blianta sofa.
3: Dú sa go pásanta rinn mé grúpa cardide, ar dóid le fríd fé na geala háá si má gála carom sin ó buil agus an sin bhí hana rua é éagrú agus cuiha chat agus a déil agus in le sin mar grúpa cardide agus ne san dé sin an cíál cuimne atóm é i déanú na cardide sin. Agus na cardide sí a fád síle agus a bhfuil le daoine tá a cáí sin eraictas. Ní bhfuiln tú bitir de gréil in na daoine seo a ag na féiltí seo féiltí géal tam delígan sin agus in sin don rud cearna.
2: Máon féinna a gil data in san éiletá agus bíon ahan duine i gcónaí bíon an féar fad ag chuú hart ar éal na geala, agus cehan am sibse an seo an orí commbeid agus grúpa óhairtá anis?
3: Jé, sin é agus an grúpa fues is tátócu ballí ar fásta so ba tá se bh geí audition buíhéanú chu a fís go mar tiktach agus héana má brena spré. Sin sé grúpa mór agus bí muid a gcóí ré, Ní bhín lenta siide, beú go in chusaí ebre cai sinna bhí sin de fása cáhaid a du go raibh be an nanne sir funne féin na geala agus bíon an nanne sir funne eraictas an tena.
2: Bhil na hanacha leún sin aní bhreisi le seanna bhí na daine is grothaí is stocha is sao na ggéile agus bhhaníos mó náú mar sin sin
3: bhil sin é méh ní éir tá si go gríthe fása bhí genú léirehan ar dóid déir de léirmáint sin ban eile. Agus bh a dénar bhí bhí mar canla daart faoi seá rah cinna bhí antáin bhí mar si gobar chléirrónan funú éhblian. So bhíle sa lí seaarté áteigh ne agus tá cohne gom a bheith garchar aniu bhreislan. Is an dirí bagige agus bhí si leníí le TG ceir an am bhí mar siú le héon ó mai god réalt. Mhaon sin agus bhí mar fan girlí. Is an isiste sin le caras verdir, ba daine go comasa tá si go chléiste agus duine go granar fásta. Ba sinna sin a dé agus sinna cardidetógamm tá lí go comasa tá sínta gríthe agusríomhaní caihall fásta ní stad ar a bhain. Fiúnar a bhí si genú PR funne féil na geala. Bhí lehain bhí si radioú na ggéaltarta céhuahain. Bhí me le cíhhair.

0: leg. So no tu ji legin ta grihe a gennim just ar an ihilt en na deti sacrúgus vein agus smilen a vi kanta an den tu jin dasko te a tein.
1: Agus ben agaf an sin mir a hafaú couple agel of ó éile na galí imléine agus anile ar fad a bhíon. Be pí seola cleisteil a níis agah ó cean den na baní a bhí fillte ar an éile cean den na baní mórda a bhíon i lua blinta na féile, se hagah níis mar sin, Bá sound manifesto.

0: Anlumintseo a láirúí ag chláol bheil friiste na siimi me anré sé de marta chuí le.
1: Cursí go an bhhaithm, Tá go dúirthe é ládal in éadú bhéh ar caiint ta a múlthús a bmthair, gus tá hí an teis na saltúin se an atmosfér an crack.
0: Sin é go tíireach agus ar nuid isáspail ferisi de tíín tí mar bhhaon tú faoin atmosfér an teála go lás.
1: Tá thar a bheith braú Tá on atóga do mí a sppraga. Sim gur godí seo agus nnéomideach ar lá cuaig tá ggéirí go háhaith leis seo agus sinan gur Flaghol special net anseo, si go bh mutir bhil first in é foiiltíach chur rimhcurúí chun na ceachraach.
0: Sin é go tíireach agus ar nuid níhé seo an céidir am líana gur chuirse fáilú rimhcurúirí ar nuid agus arreaachtas na saoan anseo nairí ardeis canú na ggéige anseo túsú blianaine. A mai hionn tú ghfuil is tuthe fios a teachtar i ghéala an seo muile ar im mefirsta go leiisce.
1: Mar sin bhil geige fiúsa im first le blianais. Ó na seacatí ar é le mhaitir agus daine eile a bhhaí an ggéaltacht an seo a bhhaí an céad bonscoil agus a chur tús leis an rahlóid céalaige an tan seán sa chahar le tamil. Siad bhil ggéalaige fiosú blian in é blian in é blian, agus dar nóide na himachtaí sin na tógraí sin na luú tú bhí fell in na main ceteach an seo go maiith ar na mealah agus beit sinú féiltí a teach a maihan seo, agus dar nóí ó tam sin na bhéh mar osí ag flaicheáil nahéan a ríis an bblion seogaí.
0: Sin é go tíireach agus tá cinnte go mana slúte a ríislih ar an bhléinte thoghaon don éile cinenne ach ar rastal tú ar flaceáil nahéir an hana?
1: Ó drastal mé ar rinsmhaotheach a tharna blianta a mailtí mór a bailtí beige agus céimmara a defar mhra a cin seo mar luúad daine ní slúthegóil sé bigan ní spréte amach a deirthaí go dogann sin jeasta níos mó daoine há isteach go ddéireach Tá ceanal atmosfér difriúil an seo ó bailile beig. Nach bhfuilmid le brúte de le chéile, rud a bhí deas agus is mailem sin is mailem an cóúidir sin, a tá sé deasta teáil spás agus siúil idir na himachtaala ach an an céna bheith iad a chogra a de chósain agus de charte.
0: Sin é go tíireach agus tá sé braharsta d UKché mar an ceáil a aim si bheh se dalíon ceáil a teachint mar atá faoi láthair.
1: Bheittíonnta tegar a haint fel láthair hímuidir an céad lá bhí an cenal burtha go démar a nníún linn teoga mé sé a gheart a mé ceála féidir a an cóil. Tá chuáil a féileir a an cóil agus an athan te tahar neos an athan pósahla.
0: Sin é go tíireach. Más tú mór an defar idir is tuthe arreaachtas na saona bhíon teú ar seo an nuirí agus an éile seohí lethir flaceil na hhéan.
1: Bhil cin se antardas tá sé ddíirithe an teanga go féna níos múna an ru eile Tá seo níos tíirithe ar an ceáil a céim ar alá íach céalach é seo. Agus más gan íta de ceáil fásta, céimid cimní fásta ghfuil banaí ar na staú agus ar na sreidirún tíh ítaach den caiair fásta, Tá tu a céan más cin deas de ceol géalach agus ceol Albbannach chumbeid agus na sin íta te na feil. Sin go déach leis sin méid géalaige tal cclisteil leis méid cuathí a tá sa cethair, sinna ghil moú tiltte ag an cuairla ceraach an seo, agus na grúp éala go hanig na céile naláad den chéadcóithe chur fáin.
0: Sin é go tíireach agus céimhrata an atmosfér an seo faoi láthair. Más tú an cinneol slí féilte ar dús an éile seo an poblhuií a thuirt le na céile agus go le hapaí soltahain seo as féiltí mar seo.
1: Sina bhfuil poblí a trú teanú in an seán sa tuascuir gurbí, agus go háiríthe seo mé first, sin go a mu na chéile go hahaith cinanamid teo den scoitarí seo. Sinna man rud a seo léirú de chuúirí na ghfuil fáil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltí mór a mar seo leiisiil is a leiisiir ar a bhelachas far.
0: Sin é go tíre gur mí mai agur as bheit leirt an teú lefe.
1: Gur maigetí.
2: Agus ben agahann sin blaín don nuir a bhí tuit amach an mefriiste ar na málamh ag flaáol na hhéirdan agus cé mar an bhna híon ansolta a bheith an thula sibh aigeh an sin le Mary Clair na Gilliam i príomhhar is creaaltóir le radio fáilte an mefriiste agus fásta an sin le John ó Farí atá mar ifagach planáil le teanga an ar thuisceir go na ná agus fásta ó siimi mac André sa do chud radio fáilte. Ar an drachar tá muúte dreidirm a rá jeú an chláir seo an mutín aniu ach ba mar leis bhar deantalamh mar isrá an muach anseo ar radioúna lefeh ú na d Jacob tína chiíon déag. Waiki ma se vanne an am a lahar la pí ceol jazz ún Albban se hagah

0: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cehrair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1, a 1 a 3 a 7.
1: Radio Liver. Kate is sharing your pocket car. Kushlish with your car.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Is fógra radio é seo faoi... Ó, go leis céil.
3: Gheor an sin.
2: Brónar, thu mé mú an sin.
3: Ceac a leor. Take a dó.
2: Is fógra radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, fech faoi ghó i gcúni go bhfeicfidh tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a ríis.
4: Ní bhí an take a dó an sa síl. Féch fai ró a gúni go bhfeicfidh tú an bhfuil glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtaracht don údarás am hábhaltacht ar bhóite. Féch RSA.ie.
5: Radio na Lifa. Céad sa sé. Punca cair.
6: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tréis a cair go dtí sé. Ciúil óra nua Ceol electrónach, ceol dausa, agus neart ceol eile. Léir vasna ar album, agus ar éiltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Rádio Liffe, chéad sé chun go cair FM.
7: Is mi se cuiba mac a numere, agus baim se tíocht agaí beo chulid a dún aga sé ar Rádio Liffe, chéad sé chun go cair. La clár nua tag díru ar an ceol funk. Má tá síma agus an tránar seo nu má tar go cuatú ceol íntach ag deire an lé chus áchas aí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna ag sé le ha bailla funk.
8: Chuirní ní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna ar Raidió na Liffe, cé sa sé punca cathair FM.
5: Raidió na Liffe, cé sa sé punca cathair.
9: Seo chugamh tuairisc. Cuairsí reatha le hónú Fáil agus Liam McCauley.

0: Fáil is teachtá sé sé tuairs na mórta an se ar radio na lifa cé a sé punca cair, lumsa ón na fearlagus le líom machaáí. Ar an chlórnachtain ah plégus an lís roiinte mórcéil a nuachta na seachnagus mu ag fechananta anot ar cuasaí sport agus an chur an damda hás na i túisgurt mhericá cruchnéanais agus Is stocha is sampla i Range Valley ar na tíortha agsúla i túisgurt mhericá, Mexico agus na Stát Aontaithe agus mar sin de ag obair le chéile rud nach bhfuil cócínta na leithinte seo agus ar an nómláin is stocha agus an chuid cluí sacchar á rachtáil. Dáir go bra leis an comórtas níor
1: ar bhaid chu tanhhas.
0: Bhfuin mé tanhhas reintas na cléí isdócha reintas na chur chuige beidir bhrisíad an rhythm isdócha bhí sé ar mar bhuntáiste na himráid go raibh an sos isce sin achu agus an teas a bhí ar reintas na háitina le lin na cléí ach ag an amcéidir rud a bhrisin beidir an rhythm a bhfuil na himráiríiad féin agus an lucht féchan agus mar sin de i dahiíar ach mu míon bu tíar go dtí USA nócha cahar sin feibal mhór bhí ag fuan nahéan in reintas na lééis sin ná an tas a beidir bheith muid na brasásta leis na sosisce sin siar trocha blian óhain na stocha ach ar an nómláin bhí dtína bortha beidir agus gan an sim céine iméricá i déh an sacchar nachmeach sim ag daoine agus an tír insanna cléí ach ar an nómláin taíocht bra agus comórtas sáú go maiid beidir nach í an comórtas is fearíomh ach ag an am céine ar leid níor chríitn sé le kick pianos.
1: Níor chríitigh agus iú ar bhelaach deir a seachta na déireach sin áit nach raibh an créimh chluthe íach. Nó ní bhíon í dóla go bíon réimh léir riomhíach expuomh sir seachas an ceanna cetáir béidir an expuomh sir le ling mohéal ní cuihan am éon chluthe réimh chluthe a bhí róhá. Bhí cuiide acu bhí siad thna bheith imirthe go chan cúg ag mar a bhí an cean seo, agus na fórne go chuid is mú a ggéirí a bheith cinil cuaach sáháilte ní fud an róhá a d dar lomsa iad lech na Argentina, má bhfuan tú meí ón bhhain, agus coplabáta bhí se na fannacht na cluí éagsúla exmoineh nóa ar an cluthe ag chuine na sasannach ina meas, ba cluí eile bhí se a fannacht go dtígur hála gur tháinaigh an ar an eile ina dro agus an sin nuair a tháinig siad ina dro. Fléasc siad chutáasta, agus bhuine siad ééis sin fiúsa réimh léir nuair a scóráil an Spáin an cúil sin le beidir cuaigh jobba a dal. Bhí an Argentín thartha bheith láiter in san coppla jobba deirenach agus in san an breise taréis an coppla jobba deirenach in san an breise, but bhí ar bhealach bin a deacreacht a bhí an níor a dóhann foiinemh ag na Argentínic, agus díor ah dóhann foiinemh beidir i ddíre eile freisin nu a smuoinn tú ar lín in Etaltí eile bhí déilemh ag tíortha áirithe mar go raibh an chunadá de cócap amach agus ar deire bhí an chréamh cluthe lag. Spéisiú go leir an cluthe is mú nach daíon le daoine an cluthe bhí an an ithe rihi sin nuair a bhí an rang i gimirte gona na sasannach. Don cuaraíach mar bhúteir an bhain créúa mar a gléad sin is séir nó na third place playoff mar a gléitií dúna bhí mise óg. Ní sá chluthe bhíad, ba chluthe íach le brandm ar a bhíad, bhí deú len saolaige sin le ceanúir a bíad deú legat.
0: Stocha léironn sé beidir nuair nach bhfuil brú ar na himráí go mbeon stíal omláin agsú chluthe agat.
1: Spáil agus bhí imrathirí a lúsáid go dá ar le bhí úr. Bhí siad úr bhí foiinemh acu. Ní raibh an méid céan na foiinemh ag fuair an hasna, nú go déirhann fuair an na Argentina, nú fuair an na Franca, bí mí seanric faoi in san lecréibh, bhí an Spáin an láidre sa lecréibh, but bhí an éan ar fápéir an éan a bar don tuairna a domláin an rang, ben an éan a bar, ba ní ra siad có láidir sin an ithe sin agus déirthe gur thuirse orthú. Agus ag smuoine ar bhí idir Mexico Canada agus an dáhé of the Canada san áir dú Jeremy Canada, dus a Vancouver fada go leor an tevela nu a smuíonn tú fao Canada. Agus an dáhéamh do bhhaá agus cuiidhá carthacha cos le Atlanta agus Dallas sa lár. Chuiréis sin a gomráid le leis de chluí ar fád de bheith á imirt i fé fé dó is spás atá níos lú na chun déú. Sin an spás a bhí a Qatar. Agus hí na brisí isce sin thbh ráthúil. Smuoine mu tír mar luúú ar nócha cethair. Slí smuoine mu ar chuoine le grúigh Ion go háirithe smuoine mar Steve Staunton agus Steve Staunton go thomláin scrista taréis fiheo méid don chluthe sin a gcuine na Hollanna má scaimdachlumm. Leag bhí sé scrista nócha cethair. Nís rud is run eile bheith in a bheith eile se bheith titimdí agus cinil tarse bhirt. Níach réige go bhéteach chuidna lé sin a réige go bhéteach ní bháin Steve Staunton, ba daine ar a dáhéh, scuim Terry Phelan, bhí Terry Phelan scrista go an clé chéanana. So teráig agus tá a brisí isisce sin áisiúil. Sin ráite bhí cuidhá dos na staid, I bhí an úsáid agus fairplay das Americanics a rud bhógur cheart dóibh agus an trí hir a rud bhógur cheart antas a thuir dóibh ná ní dóilem sa go bhhachaimiise ar das cluthe bháin áitrá si a chuid bhácha a bhí beagra gach ile cluthe a bhí acu díaltamach agus caiú antas a thuirt really and truly gon locht aiger in haamh sinnte. Ba cuid áire das na snaidtíí sin a bhí an úsáid bhí fiú cuiide chu bhí bhar nó goblan san éar úr, bhí siad ar úíthe go fiú. Agus ní dóilem sa go rah gach ile staid có dechar le himirt anú i gomráid le néideach nó go cear in ngealar sin. So fiú marach na brisí isce sin tríéis bheith gceist cuidnam, bar ar nó tehid gur béad ba bhó íre a bhhuiis na brisí éisce sin ná déisiúirt an locht fógraíocht a telefíse Americanach an rud ar fáid seo láh seáil go á láh sithe. Agus bhí sé spéisiúil gur gnne si an cinenne ar bhealach chuil reigleis na brisí isce agus an clog fós 6 dollarraig agus braham go rah síirse sa bhreis tochaid sin do na réúirí in ngealar sin nuair a bhhain na jomméid breise seo ag deir an clé héin ar a bheh siad fógurthe. Bhí cinál si sa bhreis fras rapméid ag na réúirí. Agus bhí na réúirí bhid at gur tugú troir do na réúirí go hobláid ag an túús. Imar a raig, bíí imhairt a raig fiú mátá gortú beag fiú mátá iirecht ar chuine leige. Bhí na réúirí beidir ní scuilte bhíhfuilir ní scuil í scuilte fo fear, bud hí siad ling siad is de cluí dóráig ag gimbertí smú. Go chórasach hílbe. Agus is tóí don lech féchanna neidirach na cuintas na fána í hástal sin, bud don lech féchanna sílim gur chuidigh sé sin ling go slachsfar. Is cluthe é seo ar líú a ecinn tú tríí de hirtha ó Eorrap. Sasanna an Spáin agus an réic agus fuair na bháin ó dhéisceart Mhuiriceá. Nó tá rud ag gratíine a bhfuil leanta gom orthú an seo lem duna bháin go hána dearach a duine sin lem gur chuid an bmharthir hir atá i gceist leis na Argentínis gur chuid an Spáin ar lí atá na Argentín agus gur ar bhealach gobonús a gur chuid an Eorrap atá i gceist a sin, ba nach chuid sé spéisiúil. Ig sa chás áirithe sin gur haing na Americanánig le cluthe gur bí chu agus gur chola da de commórtas ná de é, gur haing na Americanánig agus chona si amach agus ceannig si tiad agus rénne siad ar na cluhé seo, áit go cuiide mú gur a bhrá ar an Eorrap. Mar a bhí gáhlíí na trí chohin nuair a bhí seachas a cléthe dearach gur bhig an Brasíl, bar a ríistead fan Brasíl áh le sport agé agus a ríist arráhfuil an carchaige árappach sin a gceist, mar a bhí gáhhí na trícho. So déirnig go hanslacht le sin agus rud an siimplí rud nachhfuilon táhah leis, ba rud a hen lumsa go bór camerará ga cléanú a bhí seo imbar sé an túús. Thid si go mórlam a dú a chur an ar an eigegar orthú fénig. Brata chuí fisiciúile a háingtamach ar an staid ar an bar imirthe. Agus a heispáint dá réir, ní an slú a dúach a bhí láthir, ba an slú a tal a bhí se bhí breú na cléí. Go dtíireach cin brat a bhí ar an tír a bhí a gimmart. Rud a thugan féúlacht agus aantas na náisiún darlam a bhhad níos mú. Agus ní dóla go dearna éon locht eiger commórtas chuna dom na é sin riomh roimhe seo, tógann sé cuidhá daoine, cuidhá sterálathe nó cuidhá daoine le hííocht tá go dóibh lené sin na dhéanamh gacha le cléthe. Agus tá sé an te é dhéanana faoil láthir i leis na leis na na dúla sí eile bhí a ggéis. So rudí beaga an cinál sin cairí sin go mór leis, bhí rudí eilehí grána agus bhí an tora hain ar an nómlad bhí an tora hain cór gur bhuaigh an Spáin. Agus bhí cúpla chuna dom na ann, spaoine mar an chuna dom na marthampla san Afric Theas. Ní ra an fell a bar á imirtal sin. Bhí beidir an tríí dhearnacha níos fear gacha le ceanna chu Camerá gur há an ceanta a síl go mórlam ó heamh na peide na tíir ar fad aú raibh an créimh chluthe éis lag nuair a bhuaoin na Gearmánic. Bait bhí ceapmé go cuinas mú ceapmé go rá go rá an car chuige bhí á leút ag grúp ag buhhaid níos mú tíre agus tá caiinte go méad a fiú gomach níos mú tíre an ríist. Gan ceirna bliana tambud le bheith a Spáin agus a Fortingéil agus i Morocco, ach just ar wathe le písa beag sprí ach buan se seo déirí níos mú níos sprí atá gceist, buan se seo níos mú ar chumaléirecht ri le ag fithe tro a cear, gus déad mai deir fa sinna gan sa nuú ar chlárna an teile, ar fe písa beag sprí, tá an chéad chuna da na eile ag tosnú i Mericá Theas i Paraguay, sola mógann sé taréis cúpla cluthe go dtí an áit go mbeidh sé ar siúla gceart an Spáin an Fortingéil agus Morocco. Agus sin an rud atá óthair gcóir sa blion fés a tríocha agus ar bhealach déach an Spáin a bheith cóté chéanana le ináid eile ar domhain i lár bhí an bheitheh agus i lár bhí uúil nuair athagan an tam sin.
0: Gearrá an mór a bhí ag daoine faoin cummórtas ná líon na tíortha a bhí in sanomíocht dahadcht agus socha as sin bhí breis agus céad cluthe thar tréimh se cuaigh seachtain istáilm. An dóil leat istócha tá sé go deastas na tíortha lig éiríonn le áit a bhhaintteach in san chu an dam do go má tá breis títha ba níos mó de muinte an da a bhhraid goil siad mar chuid den chu an damda gearan a bhíán ná nach ra nóhan de sosaigh na himróí idirna clé. An féidir a heú gombeach ar lábháin gombeach beidir tréis níos fuide an cummórta somláin anas gombeach sos cearrta ag na fóirnacha martá mar haplan san rugbí. Tá beidir níos fisiiciúil agus ag an am céine riint caiintán gombeh si go deas breisfuirnach a bheitin chundul sa bhreist ar an dahadcht rud istócha a churach leis an tréimh se am freisinach. Ag ghlacha leis go bhfuil na himráí a lig beag nó mór profisiúnta agus suchatá an amachú mas féidir leis na lé agsúla iad a chur fáil ééis go heú, cummórtas gá bhí a bheitáin le aber seaca fuin, rud a beidir iirecht dos na stáisiún televíse le agus den lucht fógraíocht.
1: Ié, ba dhéchar camerará ba dhéchar chumsa seo fá a heú. Le nuair a smaoing tú agus bhí sé difriú, le bhrambe sé raibh rá difriú le blianana go dtí an chéadín rih na cethú réomhacha í a bhéon lá nach raibh cléí ar á imirt. Agus go fiú a bannach ar leag siúad na chluhí sin amach, ceanmháin ceanile agus gáchean agus uíine anseo bhí cuiide chu a dul háiríthe go tí chéad le eile 6 ceanáil, ba fiú a bannach sin go dtí go raibh na lech réamhacha imirthe sílam nach réamhach trí lá nach raibh cluthe an. Agus sílam cuidhádas na léanta go túús bhí ceir a cluthe na go lé. Agus le na cluthe raig agus bhí an túfás cluthe. No, béidir am ruí go raibh na cluthe ar siúil in éirigh a rithe lé ó heh amide, béidir go bbog se sin tríéis se bheith níos éas cé a lámseart. Na cluthe seo a bhí siúla go tríoh le ar maidin. Détá highlights áda bhfuint amach an lád ar gan, ba níor bhhatú greibh tú i deaghhaáil a gheart le cluí na cheáil sin. Tá mis sin áras dar íire, le siad an gohfuil puinte sáthaí a sríiste leis an líon sin tíortha gofa leis tá dahad a hota nach cheanis. Síú gombach sé dechar lé le seaca cethe ri. An rud a bhí go mar faoin dá a hocht ar bhfuin méid tanhas ná, an bouta bresin ar a bhí trochadó tíra. Aineoin go béidir nach raibh tú ach ag scuile le sé hir déag ó tréimh se sin leis na grúpií, bhain mé tanhha sin agus só bhí an bouta trochadó bouta séideag, bhain mé tanhha na as an chuchaige sin. Bracha a gcóí go bhfuil níos mú seis tá níos mú le himirt ar a son. Má táú a lé le cléí den cheáil sin. A ggóí nuair atáú lé leis na cluí grúpa. Bunaach a hir féin nó tír gombeach éon teannagat ar go háirithe ag ghlacha pátein. Cuidhhadas na cluí sé just téad a raig agus a ggurann tú spéisiú tú, agus ní chuann tú spéisiú an tú go cinnta mátá se dá imirta go tríoh le maiid na féin. Agus má tá chu saoú a gimmart, agus má tá cótíhhar a gimmart, má tá cé verdí gimmar fi céfar an bhachchaúrá ag smuomh ar Pico López agus agus. But anna chuid is na tíir tar freisin breise sé hir déag breise. An raibh siad ag narásaí ri? So ag an staid grú ag an tréimh se grúpa sin, an raibh sé sin có taíte commáalteach don do duine bhí a breanú thar sáil ar an telefis díl mé chinte. Bo hí an bouta breise sin áitarmh trochadó hí sé sin gombá, mar hiú go raibh tíháin ag dolamach gaúair. Agus chuir sé cinál bhramé go bhórmid an cinál maií a fumuid a ggóíú a bhí tú go fáda le sé déach. Fumuid é sin th tréisiú níos foiide háte sinlam háte sinlam. Just díl mé chiíte bhfuil tú ag daile le dríadar go bhuiite in san tréimh se grúpa nuair tá iri sin tíortha ag gimirta tréimh se grúpa nach chuil mór maithe sé buintle go goráideach. Bhfuil mé rá leidir, bhfuil mé rá dhéanaan sin áin?
0: Socha bhí sé cínta go das das na fóirnacha sin bheith ag imirt sa chur an damda agus santá sé. Cé a socha is de reinintas na miontíir is fuiinte mór muú agus airigetí dul nóíocht in san chu an dam agus máthmóiríad má tá lé beag achú sahaile is méid mór airigead a bhínsa á chur a fáil dos na tíir sin ón chu an damda so tá buntáist an sin ach ar an nómlan tá. Tá buán má tá nócha tíir insan gomórtas nach chuléon maithis lechuid na bhan lé tuiscinhéantar strathú agus ní bhíon na tíortha maithe ins na grúpaí chéine le chéile.
1: Ié tá ceartgat agus tuige butéad nuair a scóráil téirí ó rií an cúil sin nar scóráil sé ar ar chuine. Tuige bud é sin an caiileúh de bhí ná deráim cos leis na FAI mudrisin tír cosú le ádíir. An chu damda agus te bud é sin fiú níos mú nuair smuoíimiid ar an airnaigeid nu nu go déh commórtas orpach ceachtracha, but smuoíimiid ar an airnaigeid a fuair John Delaney an sin mar cuiteamh ar chat a hála más cuihlaigh ar fad leis an ruid sin na tíirí áí mar nachnearnamuid tríide na chuine sin fuair an FAI céhé de fuór FAI nuair sin leis tríd an cúil loras ó ó platíí nó a blatar fór siad milún dúr an rud an mar fu si líon áthe airnaigeid go cuúin áta box mar dheáil ar sin, but bhí sé sin ann mar dheáil ar cinenne a riú ar a bar imirtha ará daily an hour is free. Agus gur hig daily gur hosan an chéine sin. O have on our David should cosin she slam or earning it earning. So think of an tall ragot. Agus the begin to go well on locked agar no shoot a corasau. Shansko will should harve loiter in isho have fuichi earning it dead trash door of dull. Kovadalish start in the agus a current down the Ibraha aku. Just need me she keen to kick or tiny vacuus the tall quaint and lure rave she in a hiller. Leis an éirinn sin tlíhí agus an éirinn sin trí adar tí hir tá tá bhéad láidir tá sagam fúi sin but beidir gur mahas éigean ná nuair hreisint tú cofáda le bauta breisha de tlíhí áit bhúl fíor ámbíocht a gheist agus tá sé sin na bóla hán sin am freisin gur airig le RTE camera job ítachí anaf fráam gur nearan sí job níos fear Aaron Carter down in the online, Norma Rinna, Drama, and Yella, a will tacht the wing. Or who? Being tacht a quid the tier shaw, better quill least ludini will tacht a quid the tier shaw ITV, Brialer, and Balaka will quid the snapakosh, the satellite, not be an ITV, yeshish, but on run of Ramila ITV and Imukna Shachtani now Grev, on panel of Yakus to Roy Keena, who Marigan with your father. Hussish of the Makaloider, but says, Hánig anuí áirithe orthú nó hánig cinnáil leha áire ar na ggur láthair. A bhhaartta bhí ggéise sin BBC áit ar thosa siad a Salford ar nó agus bhís na Salford chuid bhil don tréimhse agus bhí teachta chu anna chu daoine but dí daoine ionta go bhíon tú, but daoine mar sin é na anlí sin ar na clí mar gur siad a Salford seachas de gachta na hógáil Trasnic America mar in ITV agus iad í tiúd lánithe nó áireach agus Ach fi dera nur a vog si trasta, fi quidwa das na locht an locht an alisha a vi aco siúd. Erhli vi si di slaidra, like vi anna chafa nuus ar siúd lig dini ar Wayne Rooney, it's the man chubarsaide, the man ho shielta, mar iall ar keiko olka gus a vi an kinahal an alisha gus urlaur a tachtwai. But beidr un bavo a hastig o Wayne Rooney leve mar ar an alisha telefisha Sacker Rod Costlish and BBC, not Kuig Shacht and the Gubber or Log a Law, where if we dare a Visha Wadley's far, but we are here out, like we like Quintus de Clehi, nor Irig, Lesh de Cane Lella, a Cluduch, la Lairahor, Agus Coupled in Analisha, Daring la RTE the Cluduch, you know, Dini Clehi Larna Hia, Agus thinking about their fans could be an RTE, you know, a Yeri Garishir or Arnigit. But Darling a Milo shoot, Agus Quintus Mu, you know, fine to Tournami Stumbo, Didi Haman, Agus Richie Sadler, Agus Quintago, Quidella the Irian, Coma Kenelo, Ach, you know, few, you know, the brother of Didi Garan for Kenny Cunningham. Alliance, a couple of the Dirt Kenny Cunningham, Gahar and Kanchet for Messi, Agus V. Kenny Cunningham, massive yawer, nor a dorche, you know, Grisha de Kjartik, Messi, Irias, Caribbean, and Ugas Nakrev, a guest, Eg Messi, Akave, play Lepel, just a while, Leshen Brandach, mad. Thinking about her father, which she should fear, but her allied cohic she should despoiled. Ugas Tasty, and she should Tasty and despoiled. So, Tom.
0: To a grow, Kenny Cunningham, Maren Eamon Dunphy,
1: oh, well, no? Well, Eamon Dunphy, Bader, Ervalach, Ervalach, Bader, these Ashti, equate the story of the Adershe, Ugas Bader. The Ian Kenny Cunningham on Tardon again, Agus Afour, Eamon Dunphy, V. Kenny Cunningham out in Kadiha, Visha Erin Gaird Cleha of Yagarty, the couple then Alan or V. Kate Cleha or Harlar. But in the Asian and Rev Kenny Cunningham, Erin Quintus Moose to Clee Moran, the Rev, Visha, I egg the Clee, Visha, a Gumber, because the Kenny Cunningham Gumber, the Archie or Fahwad against Sanshaw. But no, the Ian Shay on Deshkin for Eamon Dunphy. But Nura Ian Shen Desh, Der Shen Rodi Wadi's Ashtin, I am a Dunphy, Agus Kohi and Rodi Ashtaka Shen Disporacht. So Tasti in Shen, Agus Braham, Eg Tra of Will Anna Hiruha Ershul, Eg Arti, Agus Richten as Arti, Kurna Yenov, just Vrabbeg and Yarnashi Jab on the Va, Insan Tipalok Shen, on Ron Shen and Herkon Tossig. So Saved Agus, you know, Gavet Vidal, I play Le Star Shunella. Ni aifa clued co-quimsiach o'n ystod siwnella. Jofa include the scrimp she ORT. Now being RT or no, Goni Lunaha and down her broccoli fader veg soon the muction the dull a gettle strasna. But we are allied for Dar Maloney, Des Curran Lucas and Vert Lads, Ronnie Wheel Lucas, Ray Houghton, V Sheets and Sustain and Hammer Falls, V Gachtanella, you know, I'm not clear, because V couple of dinner does the tractory via play, Le couple of clear. Agus iad lonnathe in áir a broc ag dinna tráchtar chun ina chluí. Bhí coppla duine go ganna bheith íteach, but níor bhainte sin rili leis na tráchtarí ar fad, bhain sé leis an coppla tráchtar nach dhéanann an iriid sin tráchtaracht ar soccer, agus iad a cú cahall mar hapla, you know, príomh fráchtar a rugby RTE. Níl sé harmála bairte

agus agsúil go mór ar bhealach le cmórtas chudána san Eorp don chead uair le písa i fé tríocha. Déta buid ar chlár éige deile an rud sin faoi Paraguay a phléadís mi agus céan fá grofi sin táhachtach don runna don chudánta i fé trocha cethair ar Saudi Arabia. So le lé aach anseo. Ok, bin agaí túiriste máte agus muide gearchar an gar an dada sa sacchar i mlíana ar muochas de osisiad Macóil agus de bhar choláintí go réí na chláircha seo goréalta, héalaí Macálaí agus bhna fearil a bhharrte chu an chlár láth agus bu léirethe fel bu deh, leis sin chiaad agur eile de thuiriste máte an bhharrteúí gur seaach lágaúir a lifa cin a sé pan cethir FM agus gan áras is féidir éistelín uair ar beh ar bhar gaiúlacht ach dal ar an sivididirlín radio na lifa Pucaí agus an pod chréile a aimimsú. Slán tamid.

0: radio na lifa Cuisle na cáhraach.
1: Chirsteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht an údarás am hábhailtocht ar bhódaí.
2: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar KTJ.KRFM. Chlóir léthúil ag phléi cuairsaí ratha agus nuach don lé, óna 10 go dtí na 11, chuile bhadan ó lún go hína ar cuislin na cahraach. Radio na Lifa ar KTJ.KRFM.
3: Is mi se cuiha mac an numere, agus beim se tíocht aici beo chuile de dún aige sé ar Radio na Lifa KTJ.KR. La chlóir nua tag díru ar an ceol funk. Tá siime agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna ag sé le ha bailile funk.
4: Chuirna ní ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna ar Radio na Lifa céad sé punc cathair FM.
5: Ó luan go hína, Bigi Lam, Rosso Siúrdán ar fios fasa. Míor ina cainte is ceol le lucht choltar na Gaeilge, imnáclia agus ar fudan dán. Máta sim agat ag cuairsaí ealaíne is cultúr, Bigi Lynn ar fios fasa an seaithe Radio na Lifa.
6: Tá tú géisteacht le Radio na Lifa 106.4 FM. Is achraile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteacht leis sin is.

mis an Smith agus a fóidirm chuig seán fphobal á réile bio ar radioún lifah kids sé.KFM ar an Nigerlín ag www.ornl.com agus ar fáil mar fádréiliú ar gailport.com agus buchas le cogáil naisiúnta na gaige as an ggóir sin a chur ar fáil. Má tá fanir de láidir a chur istíigh chun mu fáid rih ólas a seolas agus tuairí gcóí. S féidir te a chur chuig 9ta sé sé céad hain náid sé cair nó orfus chuig ólas ag ornl.com. Well a chuir de tá seo an alíonnta go deo a gan nacht. Playmit Game Specialta don halíonn tradiisiún ar bail. Tá tuasc ó Imerlinsaí ag Imerlinsaí ó bhaile líonné ag sa haon de an tatan seo, tú bhfuil aicinúint ó bun go bor ar siúil. Cluisiimi tuile faoin gantar chéine nuair thugann cuiomhníí thuúlaháin ón ranse le anamnacha leirgasún ar na le anamnacha an sin. Achar dús luí mé na halíonn tradiisiúnta an sin. Ag dearh hí na baltainna gohíle sa chuig dógur an chóirla aíonna policy nua i le na halíonn tradiisiúnta. Ig ascar dá an policy sin mar jool ar

0: ar an gratlach mar ea, buniu scéim muoinethe de na halíonn tradiisiúnta ar a tugu deis. Well, is deis ar leithe bhíann, cínta agus lomanseo inniu sa stúdio, tá beirt blachlíoch a thapic an deis sin. Rianach iogán, Liam O'Mahúna, fáil te roamh. Ar an drochar nuirbh aon ar fáil ón gcóil aíonn ach tuair mé sunraí ar bail mar spéis libh amhan sin tagáil i dhéanamh lo. Now, fuair sibh sé beirt muoinú ar thugraí difriúla, a rianach inis dom faoin obairtá ar siúla agat dó mhór.
1: Well, an tíirtas a chur meis deachaí go cuairla aíonna faoin scéim sin na luú deis, bhí bainte go le ceol a bhainean leis an sí eile nó ceol na sio agus dóid. Agus bí me plé go bún mas mála leis an méalaides agus go háirí leis ceol agus leis an óraníocht agus bhí sé a ggóil méintena go fada níach sé dlúisce an deas a chur le chéile go bheh sé athh fellúnach mír an éagsla a bhain leis an ggéol sií agus leis an sí eile chuirt le chéile. Agus ó chur meisteach ar an dontas ó dhéis agus ó deirelam dontas áhthb tá mé a gobar inis ar sin agus sé atáir siúlam ghfuil mé cuatú faoin si i gartlan bhéad is éan sa goáisteil scolam le clia agus gofuil mé a teachtar ábhar a bheith fellúnach ábhar é seo beidir a bailíomh ó na tríchadí na dachadí le ábhar fuma agus tá mé gíéis seo a chuirt le chéile agus có or nó dhéine air. Agus bé mé scríom nótaí tá trasscríbhsúla an fiileth agus i ggéar a Greengraffaní bháú agus me sin dé a bheith le chuir leis an drúhéca. Agus ar nó tá plán leciimecham freisin le tafadaí nó dhéine le talan úr a chuirt an cín agus béime legan ar an ré áí se an méalaidir nach leis sin am seo chatte bháin bhhain an seach leis
0: an marna gunnar aine gglapáirt an staff na tafaid sin nó an féidir.
1: Well, fi leharis tá mé ddíirtha gcéire listí ag réochtta mar deirtha. Bé tásúlagam daine ar nós beidir tafad go chud bhí cleansaí agus ceoltarirí mar sin san am seo chatte agus an sin beidir gan éirelamm ceoltarirí óga a chuir comá.
0: Agus tá brenar lear an thug me sé léim ar níos níos leúthe tá brenarm fao sin. Aber inistún faoin opair atá idir lámh agat sa agus dhór na muoine seo.
2: Se bhfuil nuair chuúna mitreaachtar ar an scéim seo le deis, bhí sé gobar le cuiomh nó réile agus cailíile ar ban Jane Hughes ag déanamh chuir le chéile nua de árán an seanás. Bhí muidir chur ceol le gaiú le ceandómh. Agus bhí sé sin bhí sé dacha le dhéanamh ar chlí mar gruibh de ganá í entré marsáil deá is saoráníocht déon aoné, so bhí muidir déanamh seis mó na nua chun ceola chuirla sin agus ar mórthm le go rud an nuáil ché, so chuiríiste chun chun céim le an le troga sin.
0: Agus bín ceir fáil nach mén ní le is bailach difriúil ná deagnáin ar thuann túisteigh ar an gáil aíonn fin agat bín fum fada léúisteach. Ní mar sin atá sin mar hiicem sé.
2: Ní hé ná. Níl fóm iirtis formáilta an nar a chuúla mé fé. Bhín smíanamh gomágam in sin agus thosa mé scríomh amach agus form mé mac nach raibh gur dúach de flaanhéin a bhí a gceist le chur de flaanhéinteach ach bhí cehar le fáil cumma hí
0: Tá cóirlóirí
2: cóirlóirí acu sinna bhí roiin cóirí agus thu mé daghil le gan acumh agus níor scríú si an nótam a chu si an mulagan chun an barach is deise chunna chuir an na mosmínte a chur bhhaim agus iad iad a chur ar má nuochttais simú nu ní simúach
0: nó tem tem ceirtágéis agus tá panel difriúil chuile mí isúthfa a dhéanaan meanú ar nahéirta a chuirtúir seach agus ar bhreatha sa réanach ar a bhreaú gur ebri an proisisin ar a bhreaú chumpóach leis
1: bhre mé anchompóide ar fad leis i mé go sé an chóir ar fad mar chóras mar go bhéta an rud a phléile den a rihré agus go an chóirla sin le fáil agus rud nach mííon ar fáil go minic le iirta sí gan chinálairí sin agus da veid play a vi an is mó i hig me fiúntas a wendle a goras si am goir mar a vi se hol an cé mar hog se cupúpa 16 or a mar a leid an tíirtas a chur lei chéile agus cynnal fiúntas an áwer a vi geist am héin mar dere a chur ar valach tarintach agus a chrochu gurhiúáil hen cí leis agus chudi si lom fiúin le cinál dréochtta an Aberty agus céim cinál áwer samplach céim be ceart am chur isisteach leis nítas agus ke féidola se vít hasstal mar dere ón ban eile éis sin.
0: Tekem agus tekem ons o save and call Ali and fresh and thought simple Shane hoch chacht na gash river glushin to Shane ni a keko a given at keko
1: temple she chacht ni shin ma vigest
0: agus ro tu fanacht an ana chin so
2: we got with John first teacher does a part go rush them grushy the glockless captain no no be grushy the a machna fi
0: so need to fanacht the hail in umlan Shane ni ha clush dollar who so course skip galore time fresh and
2: Tosh is going to be good. Need a song fin of course yeah that machen shin.
0: Yeah, well better nach will. An Aroha ain with fin broche. So will ain like ni vach ain with an Aroha shiv fin broche shin.
1: Well, you have been gemeder gaveti ni gav le forum irtes shapin ach better than ach lista gan min sonri of ach atastal mar hample le kostasi agus mar shinde gasawal ach shishin better upper ar na corlori ar ala dina vi kar irtes ashtach wal katu sonri arigidach ar ashtach kostas agus mar shinde gam ach an ober shin dinta sulagur ha garacha adle corlor
0: ar no yeah
2: cap gwrsi mar shin dun nunes bol me cartnu in nach wil me ach the Hormish stacker on Hormish financial projection let's come on
0: yeah take him care to raw yeah agasem kind of sort of to finch game
1: well Vienna Marini here I rolo we know all on Goliarina
0: or if you might let in one a dort kahuda she kind for egan ex gold sarah willie clancy agus cool at us if we dini oh dini ella if we freshen
2: she would hope for missions brocco and egan ella a kurstack agus fórum vínu at fórum tóndis wahu.
0: So bail a chúla mar leik fúin.
1: Dírug le fil eirn rúchin fúin gúrsi arigadish. Sílam gúr bedat a gæst nár a wólin siad dúr ha kostas kevid a hosna se. Ach ní dertar gavistam gú gaha tú na min sonri a chúrishdach kynal mír ar vír kevid a hosna se agus mata kain vish lúcha gæst nú rúdi mar sin agus kevid a hosna Ober Ali agus rudhí mar sin más fáilte chuna a gceist. So níl sé ní dóna go dútar le fis go bailach céine mion sonraí atá tastal. Cé go d'astain ar nó chuir síos generálta ar céhéidir chosna sé.
0: Tegam. Agus gan éon rúnta a figúla a scúlan, an bhfuil éon flan ní eile goibh chuir stig ar ríist, céir d'éon céad céim eile den bhirta goibh an gapan sif. Cána ména dlúdis gnéir an sef na bhfuil a sagí.
2: Bela nár ir a cormisi stach Brish me on Tonskin Fad Gala. Okay. So, done K Deer to Shishay, a Cluedoch, and K Lad and Tonskin of August on Majin Dendogum. So, con on what I'll show, because I couldn't make a shelf in a time, a dull treat and process a reach. Neil want August.
0: Take him, August Neil Bakker, like, is Fader Lesh and Dinner Noon Dram Kane of Hirsch to get a reach to Serisha Marzoldit.
2: Don Togra Kane and
0: no, well, the like is Phaedra le Mar, if you make kind of fire out August Toshi Thresh, go Earthus Kirstak, Oxark the Oiler, who so sure. Take him, you know, go on. So, my special if Tillo Olus the Oil Free Desh is Phaedra Court to Hort www.punkartscouncil.ie. Tamán bhuiach as rinach a dhéogán agus lorcan, gom leis gael ó mahúna, tachtaisteach a nocht agus lairtlin fuiin a tahí ag bwint úsáid as deis. Scéim spéisiúla dosna alí in tradisiúna. Ní léin sbrochtá gát ar irtas agus curfa fóta rivh ein tógrí le bwint leis na halí in tradisiúnta idir aurániacht, ceol, dausa, scéliacht, lúbíní agus agalaf berta. Curfa fóta fresh an rivh hógrí a nascan na halí in tradisiúnta le formacha alíana eile. An tachtan seo, hug ar dúr scór cuairt ar bhaileachlí a haindeag áit a bhfuil aghinúint fisicúil, sóisialta agus intinéirsiúil i láthair na hóra. Le himeacht na dúr amráiticha agus tógáil baile nua níor dhíriú istigh ar bhricí agus concréid nó fiú timpeach do bháin. Tuige go raibh deis ann chun an phobal sa cheantar a spreagú agus tarangiú an phobal istigh sa phróiseas in amlán. sa tuairisc seo cloisfuir faoi reint tugraí uthúla atá ar siúil sa cheantar. Sa bhír seo cloisfuir don le linsigh príomhide scáil an teachtar léach, Dennis Casey ó cóla carrachhhaile lia agus si helan na giileú a churíréic leis an dúirisc.
3: Cadé an tunscnmh Sparks.
4: Seo rud atá dúr tosnathe trééis na nula sin de hála ná tá álann an su hamálamúna access an tenir tá réhéad sa gannisir agus tá cúpla obrathe faoin na chóran Mac O'Brien agus chalíon dá bhenim dé ife. Agus tá necht obre arsúlaá heh na helína ní bhán san ácht an féin ach tein sin amach a measc na líine go díos na scoil agus mar sinnde. Agus panidir sús leis an smíanamh seo tamla hin, Isálaigh goráidir ag clé le cólacht ráíochtta atá lunathe is sasna measnim Yorkach seir tíidir cumplaí nuair dhéigeid. Tá chegan tegann tú chuil le siúd, agus bhí cúna bhegad le fála aá ó Providence Society agin de ríos atá lunathe sasna. Agus a haar sús leis an smíanamh seo go gurthadíis imachtaí alíine ar fáil insta scoilna éagsúla de ícúpaí áirithe agus bhí sé súscoí na scoilna féin an táhar alíine aránú. Agus de smaoineí go deasan nó é don inon fio ob éigen le rang goháil madidir le cartoons agus animation agus gnéon fio ob madidir le Green Graffadóirt an gná camera agus an videocamera leis an rangile agus tá sé sin tosnathe le go hata na nús.
3: Conas ar airí an scóil seo baintach leis an tunscnmh?
4: Well, táid lunathe i maiile muna agus tá anna cheangail idir an scoil agus an Auckland Access Tamitrééis an Auckland úsáid cúpúr tamitrééis seo dí chuir an mádáin. Tá chuir tu a dúine is agus ríistal sús agus féintar tuspéanta si alíine drámaí eile agus mar sinnde. Agus tuchttar chuna do gona fása tuis mthirí mútóirí obrehead agus festal an le drámaí bhíon ar siúil. Agus an son de háanta siúd hanais cúmne leis an smaoinemh se, mar an tadíanta chu leis na scoilna go agus siú bhí mar anna háasta leis. Tá alíonn mar chuid an curriculum, agus isáis angl é seo den alíon nach mé séáiltar túd faoí mar ní bheo an trena bhí ní bheh an tegad on, agus deir go siútarta sin go léir agus na ga ché a buúcant.
5: Chaan an chéad camera riomh ar da. An camera a rinne an tuach ca.
3: Cúpla
4: a sto ihre héin go mícht na leanaí tehas agus tá sé sin saléir hena féin gúil si de bun tehas. Go bhá a módí se dégan stocha gur gné eile den obair alíine é seo, agus ní bhcha si go amach an seo ra bhéidir fásta do bhar an rud a hoigh siad an seo blinta hen gur gglachadidir cuaúr am obair égan gur buinteige le Green Graffadóachcht pé a dé.
6: Dennis Casey is an dom agus is Spanish ar éá a fe garanta sin Ballymoney Generation Limited nó BRL mar Dr. Air.
7: Den chuirsís ar bhile muna beidir deblina hin nó contra sé. Bhile muna beidir deblina hin.
6: Tábach bailí muna sna seacaí mar leiggur sciúpaí ar an éiad mór tuhéobta bhíonna an an sin. Ar dús bailir a dairí mac an áir lei seach le teach drogaí agus tíal stíos na hotaí go áirithe. Tánig leidú ar an réin seirbhísí ar fáil agus méadú ar cruúlacht. Í tuna chu tunna ag seige ar dóchas muinte na háide agus as féidir na sosealta sa cheantar. So tháinig cuma ar bhaile muna gur bbáit imimeach é é deilta an cathair le heasta seirbhísí agus go mór an an chun cuairteirí a bhela chuide, mar sin dair cuasa níos measa istócha an na hotáí go háirithe.
7: Inis dom faoi na feibanna sosealta seo.
6: Well, mar dúirt mé stoh gur drogaí donas na cé is measa gus an choúlacht a hagan leis sin tá tuis na háirí aon ar seo freisin agus daoine ag fágann scóil le lua rudaí mar sin agus anid daile le sin.
7: Agus más tú an raibh sé níos measa ná áta bit eile im le lia nó ar cean den na háitina is measa.
6: Well, tá gom agus tá a gachéin a go bhfuil fáid drogaí chuile áis ach. Er hannig an déostíocht agus na drogaí le chéile an seo chailemar baintá séirhíí si a bhí an, agus tá bailmna a mth ar imimeú na carach agus bhí aspa dóchas is tócha ar na éí freisin ní ra postna an ní ra seirlíisi an bhí an peúlaach dom lí si scarla mach an gahar agus bhí tuhar anmór ar anáit agus ar an ceantar.
7: Caan ar thosna siad ar aghiint bailile muna.
6: A lána hotaí thosaigh an cho carach agus an leon cóhéil ag smuoine ar bailí chun fios a chuir ar cuasaí bur céim bréalach ahorirhe ar bon. Agus cab 6 milliún pont ar chuir flumcéid agus roiint bloch na airsáin me leis ach ní réil pu na háte ó thuga leis agus thugú fáid na struúach fao neara. In air na dála thupaigh an réaltas san éidir nach 6. Ná a bheith fiosú tuíoach a bháin a bhí tahaach ach u gadíú ar ahabbert fysiú sosíalta an zaicú freisin. Fuidir siíoh meisterflem agus buíoh BRLchanna a chur a bhhain agus thosaigh an tionscna an éidir nach a thucht.
7: An bhfuil na cinál seo tunscnamh ar siúil átar be eile é lá lia bhla sat.
6: Tá céim na áthbar bheith eile ar siúil i mai leat lia ach tá siad a bhhaid níos béige ná chattáir siúil an seo. Sé an tunscnamh áthbarta mai mna sé an tunscnamh is máda a leis an Eorp. Bil tá daine ag teach an seo an Eorp chun féchan ar chattá dhéanamhhain agus chuntá sé a dhéanamhhain. Tá sé neab go ach daine ag gobar i chatha eile ar fód na Eorpa. Cá a car agus mar sin de. Mar tá sé neap ganach mar sé rud a dhéantar go tipiciúil is céan na méid seo ná go mochttar na daine amach budí tiíocht sealdaach, letar na blogan na tátar an tiíh nua agus an sin bugan gahéin is staéis. A chupirad fógad an láidir an mai muna agus hasstig le fórhhar na naí fannacht sa cheantar go dhéh go meh a duine nua a réid, so dahrí sin tátóáil ar siúil agus a an céine tá daine bugad straachan na duine nua, agus cuitain na sean airsáin fás bu headh tunnátaí. So is dúla an mór é seo go dein do BRL agus do bhaint na háte.
7: Inis an faoin am gur imí na túrinne.
6: Bhí seacht túr an agus tá trí chéin leaga is sa tá ceir chéin fácha agus ag leaga eile a bhain an lín seo.
7: Agus bhfuil muintir na háte sásta lei sin?
6: Ceapan go mín muintir na háte mí aonach uanta nóair nach leantar. Natóran agus na blogna agus saána le sin mar caiid tú roiid dréir mar atá áitina ré agus daoine bogus seachs na tithe nuach mar sin de ach bhí daoine lásáasta nóair a fles ar túr agus tá sé sios.
7: Agus chuirt ar bhileh ban amach sa tehíí.
6: Sé aim an tionscana ná counter brief ar invéinethe chrobúil. Tána ceann scríbe do chuirtáirí agus gofuil áitcána a tanhacht do bhaintear bailmna. So nuair atá poblbal bailmna na chuí a ggheantar tanhacht sáháilte le réon mai seirbhísí agus é na ceann scríbe do chuirtáirí agus gofuil deis ag poblbal na háide dul chun céine dhéanam sa saoil mar, be is acuin sin gur éirilín.
8: Tá Seamus Nolan an Alíonntar tá éan am món an 6 spáanta seo. Is 6 trúsmh alíonn atá ann in á ire. Agus tá Breaking Ground ag tuairt agadúm chun ósáí aon a bhein tá dearthirí teach le chéile ó timppla na háte. Agus tá trí dearthirí 6 cáúil i gceannis ar grúpa de dóhéagníine.
7: Cé ná méasta seo.
8: Bheith sé i túr chléirc i lám ála muna. Bheith sé ar an car deú orir. Bheith sé seo mar lecha agus bheith trínú ceire chiistean ann agus trínú ceire lethras agus 6 seomraníán agus bheith seomra mór go an bricásta agus bheith an bricásta ag teachtó áta ag an eile.
7: An ceapan túgur tuscnamh má atá.
8: Ceapan go go hiintach. Tá anm ócha ag an áit agus ní mala aon du anát. Ach má taú í an ceáin bhhar tá an túr cosúla sin just níl na feimna so síalta chéine, so just ceapan bhil sé go hiintach an áit agus an spás chéine a thgant agus rud éigen go chumláán defriúlaí aanamh leis.
0: Helen na giileú an sinna cruicnú na tuaisce sin ó bhhaile lia né agus a haide. Buochas sa ríis le émar linsaí as sin. Mata tila olish the year if we breaking ground tour court air www.breakingground.ie. Dolan Schele, Mata tila olis uiv if we kyol Lorcan MacMahuna, tour court air www.myspace.com/LorcanMacMahuna. Tour he quivini sulawan on ranch Loganam Halergus and Ishtun, Loganam Malia Cleane, Axahain Deg. Agus de réir na staire ní raibh in glasnaon ach ag tús an 8chéad déag ach a receptacle for thieves and rogues. Féach mar é chasan rothí mór an tíal.
9: Well, dus bor beag mai caiint ar glasnaíon mláchlíon ní. So tá fine sé gohfuil go le fáil ar an anam seo, chó fada siar leis an mlíon cúchéad dahat sa cúig édí. Agus lútar in an ála riocht a héan faoin mlíon sin go bhór níomh barchán bás san áit seo. Agus níomh móhí chlórnach a glítí ar níomh barchán freisin, agus cilíonn chlórnach go raibh aig cosúla chlór aige, nó aig chlóraach. Agus é sin a bhunaigh an manaisteir an lasnaíon sa séúhíis. Ba mhór an cháil a bhí ar an scoil a bhí aige an seo freisin, agus a measc na n-altaí a drastal ar an scoil bhí naomh canach, naomh cóil, naomh cuireann agus naomh colm cille freisin. Agus drastal naomh colm cille ar an scoil seo sular ill sé ar an tuaisceart. Agus is an sin a bhunaigh sé an chéad bhainisteir aige in nira. An bhrí atá le glasnaíon is cosúil ná sruthán na báistí, agus cé nach léirnis cén fáir tugadh an tanam seo orthaí. Glas nígan le DH atá anna cosúil le gcuil an léniu an leganas lua atá sna hanála in ála réochta éireann, agus glasí nícha legan ginnadí atá an beagán níos déanaí sa bhlíon 1610. Nuair a bhéirlaí a go dusach é nuair a chur cin crut béirla ar stócha, Fuirmeach a cosúil le glas nedan a bhí air, sin fuirm ón líon 1860, ach faoin séúhíis déag fuirmeach a béirlatheir nós glas neving le fumdí cinón a bhí á scríomh, agus sin legan atá anna cosúil le legan bhéirla an lá atá nuain. Is cosúil nach muinean aon bhrí aglasta leis an loganam seo cé go raibh manaisteir ann go luas is séúhíis, agus mar sin beidir gur sinna é an loganam ná tucht an níomh móhí chéan ceantar. Agus déadach beidir an rudcéin a bheith gceist le hanamnacha seanmhanathe eile atá ar chuid de seanmhanaisteach na tíre nach bhfuil brí aglas de lo mar hapla clún mhic nóis bhí manaisteir cáún an sin inib fáile agus ord mhór i gcundé Fort Laraga. I rith an 8ta déag bhí clú ar cheantar glasnaíon ar chúisina nó bhain le creidamh ná na lé na hiile. Bhí an méid seo le rá ag an ord aspa King. A litter scríobh sé sa bhlíon 1825 faoi chórsaí sa cheantar Tamil River sin. Dúirt sé, Glas Nevin was a receptacle for thieves and rogues. The first search when anything was stolen was there. Agus pársa cháilúil a bhíon a chónaí an glasnaíon sa tréimh sa chéine seo ná an doctor ó Dúchláin nó Dr. Delaney. Agus thóg sé sin tachmór d'ar bhanam Delville an sin. Agus bhíag pársanra mór le rá na cathrach ag an am sin ag tuairt cuairte ar Delaney an glasnaíon. Is cara mór leis a bheith Jonathan Swift agus is omí cuairta thug sé siúd ar Delville. Ach tá an tach mór sin imitheis agus ospidéal bansacóras atá ina áit. Sa ceantar céine seo atá seantramh áit ar bhunaigh naomh popáin manaisteir sa séúhíis. Ceaptar a gur bíon chiil atá le seantramh ná sean áit cónaithe. Ach tá sé neamh gnáthach chomh fada is gohfuil an mhéir sin trabh, tá sé sin neamh cotínta loganam na gcathéireann. Agus ní fis an muinean sé le láthair aglasta bháin nó bhfuil sé ní sin aná sin. Tá sé anna cosú le focail sa bhreatanais sin Hendriff agus cílíonn sé sin sean áit nó bunáit chónaithe. Sé an héanú lá is trochaid de bhíú lá éile naomh pápan an níomh a bhunaigh an aglas sa seantramh. Agus go dtí aimsir an dara chugad domhanda. Is cosúil go mbeadh daoine ag chlór an lá seo ag tobar bannaithe naomh pápan a bhí gar do hépeil seantramh. Ach de réir dalrah cuairc deire leis an nós seo nuair a chur obair a bhí á dhéanamh ag an mórs láthair electricus is láthair uisce agus phrimig an tubair dá bhór. Agus tá cuiine ar an naomh pápán céine loganam eile timpeall ar an ceantar céine sin crán phápán nó papantrí atá thart ar bhíle siar ó cheantramh agus atá mláchlaí 11 in oiriúr. Ach deirtear go mbeadh lá éile naomh pápán a chlúr an seo freisin go dtí aimsir an gcuairt a bhór. Bhíodh sé á chlóir a faoi chrán orsa sa bhaile fearann sin agus as sin a thagam an tanam crán fapa.
0: Cuíomh ní húláin an sin ag caiint faoi loganamacha i maile clíon né agus a haondéag agus buochas lé agus leis an ranse loganamacha sa rhain gnóthaí poblbal túí agus gaalteachta as an mé spéisiúil sin. Bei tell an tachten se hogen in a glosimid fi Gilbert de Muinis in Mask Daniela. Cén cheantar lena bhfuil buint ag a siúd, éist gisteach an tachtan se thugan agus dhéh sibh amach. Sinna bhfuil de seo an phobal an tachtan seo, Bei Éimear Lindsay ar a dúirscór Amália Clia Sé an tachtan se thugan, Bei an clór seo ar fáil mar fadcréile ar gaelport.com, ghlach síntas leis an nuachlaite chun tuile eolas a fháil faoi. Is féidir téach sa chur thugan faoin glór ag 986-1694, nó orfos sa cheolach ag eolas ag ornl1986.com. Muir seo féineachta atá mar léirthór feimach, Fergal Sax an Technor, is Misha Rosanne Smith agus Bin, seo an phobal.

0: Is le takeocht on scéim muoineachán creaaltóireachta Sound and Vision, tonscnamh de chuid an BCI a déanú an cláir seo.
1: Radio Nova, Kate is sharing a pocket car.
2: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin ghrian, léirgí bhur gróíocht tríd an ealaíon. Dena go gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omlán na áil, take a dublincity.ie ó chuir le cáthrach bhlá clia.
3: Murachtaí ní casaláte, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an táam a mín folaigh teastalmhain, achas fúinetá sé an táam aránú le fuile thuairt. Gacholas faoi bheith a dhéontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
4: Is fada le Seán tacht an hírig, mar ba sé bureau cúmpúrdach le tas na géim díag ina thiomra sí a gamaig. Fuair Seán an ceann is fearr ar an íre le lín an tairig, le cúna bhiontas faoinmh TSEAI. Chuid is dachar de dhiontas féin inniu, cuairt a gus chrádathe faoinmh TSEAI. Le tacaíocht rialtas na hÉireann in cháilíocht téirmí agus cnéalacha a bhain.
2: Tá phlá bhaile ag lia ag fila imlína dé saharn an dara lá is féad agus dé daonaigh an tríú lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cúig gona de lorna cáthrach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na ealaíne, seisiún sráide agus gníomhaíochtaí teaghlaigh. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kíla agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas á fa híomhna agus chlór an na phlá ag dublin.ie / Dublin City Fla ó chuir le cáhraach vlog lia.
5: Tá tú ag éisteacht le radio na lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Deatach óna sléite, deatach i de húl, deatach ón méid atá dóte. Tá tinine in éan agus tá sé a clúdach scálán na fón póca. Deatach ar an tréin is muid ag dul i gobar. Rómán súlacht na léinte deire. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa 106.4 cuisle na carach.

Níhain is ach cúpla bríamadar eile sa chuirt. Táid fósin an deatachan tinine a aithint ún síimsíocht. Cá bhfuil Larry fada leis an brathador metéin. Lig leis a chairde. Tá an gára níos fearr ná an ggóil. Bígaí ag scuaile an gcuí. Ag titim agus ag gáardú ar nós na tithe riaga ón stair.

agus céird fin scélas déine, a rah tú ag leabhart lós a chéad bhaile eile, túrisc deataí agat dómh, tá nuacht máil na lénta seo, agus sin ní an nuacht is fearr. Ní gá dúing an óolalas a áil láireach. Tá sé bh géisteach le radioú na lifa, céad sa sé.ce cear chuisle na carach.

Tá deire le chlár eile a ééis dá dhéiles. Bhí si bh géisteach leis an rud a sanmh lumsa ó sin mcóil. Má siglar agan seinlisteiste atá sibh tá teachta gomh ar nasc ar lehananach Blue Sky anstáisiún. Nú ar cogur, tá máán in isis. Aid fada má anm ar an app clútoach sin. Seo chugah b inis Tom Waits le póí. Go gasamú ar a chéile ríis, túair ara agus sláán go fóil.

0: radio deliver Katie Shea book a car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM.
2: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíochtta í beo chula a dúna agus sé ar réan na lifa Kate sé Pka Car. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Tá si a vís an trna se nu mat be cuaú ceol intach ag deire an lei chus achasarí, Bulisteach lumsa chola de dúna agus sé le ha bailile funk.
3: Curirníí ó thuússan fihuiise, Chi Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éáis agus gachsáis ceol. Éar an imimeil lumsa líam agaan. Gachsahan ar go hochtranóna ar radioún lifa cé sa sé Pka Car FM.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pka Car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Pka Car FM.
4: Tátú ag géisteach sa le radioúna lifa. Kate sé Pka Car FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Mhuir géad fáte seaach a fisfása an seo radio na lifa Kate sé Pka Car FM. Is mé sé rusó siúán an gan tríú lá déag lúnasa agus be mé libh go dtíon ní chlog. Anachtar an glór ba Kate Scully ón OPW Lynn. In seo éiad an ó ceach dún faoi chóháil speisialta don réan agus an CLG, agus chuigh daí ó mnáin ar an nólasmuid faoin éile dun san air. É sinna li agus scan cheol agindíomh anocht. Agus chun túsa chur le chlónaíhí anocht seothagaí an legan bio a dhéon fiona King dúin don singlas déine aici, seothagaí Why Do I.

0: Why do I an sin ó Fiona King? Anis tosaíonn seachtain náisiúnta na hairiachta an tachan seágan agus níos luithe bhí deis gom leart le Kate ní Scully ón OPW chun olamach cadatá beirrtaige acha im mlíana agus níos táhachttaí fós cadíonn scéal le thuris troirthe trí ghaan. Seo mar a deir glynn. Mí le fáilte th náis a Kate bhúlta go má?
1: Íntagur agusrás agus tú féin.
0: Extrachalum, extrachalum. Éist is couple is mean ago of we two are in glor. Ach ta ja scale ella agat on OPW.
1: Spinae rasa well ta she naske le shachtan na shuntan hirekta agus ta glora shuileg an OPW den shachtan ja arihin on Google la jig li an triu la is fihe de vi lunasa. Ag tosaí ar an saan seo an cúgu lá déig bé imachtaí séirnáce an phobal ar fud na tíire, agus is deis iontach é seo do gcuoine seis meas agus feasacht a chothú modulla stair agus éireacht nahéann.
0: Agus sinnatá gceist le seaachta an éireachta nahéna an rud é don OPWáin nu an bhfuil an tír ar fad ag ghlacapóirt.
1: Well, feicim na cóirthaí ar fud na tíre, tais gom gohfuil cóirlaí chunta ag agrú imachtaí agus agriochttaí eile freisin do nóí, agus sa sin gohíntaach le feicáil agus leis an aimimseúr le bheith go deas freisin ceapan go garonn sin go mór le daoine bheith tumanta chun táceochttathirt le himachtaí seo freisin.
0: Well, sin é agus tá neart éirecht le ciúra aganine cum cáhfuil tú sa tír agus ghlacham leis go rud náisiúnta í seo gohfuil sé fudfad na tíra gohfuil na cinál na himochttaí seothe go raig.
1: Bin é go ddíach agus ó híb na ghilga de don OPW táméad ag agraú tuaris trí ghilga ag síban ar fud na tíra agus rinne mar iirecht tuaris agraú ag cúpla síb nua am léna agus mar sin tá tuaris trí ghilga gin ag dún na harmlanna agus caián fortom na freisin agus áid sin eileachsú le gardíí altamal de gaharlaach agus tu cíntaach bhfuil siad sásta tuaris a chuir fáil trí ghilga mar táíd mar agriíocht chomananta an ghilga chuir an cín agus feicáachcht na ghilga a leidrú freisin.
0: Ach tá reinintá dus na cinál mór híhanna atá agé. Tá tuaris ar fáil trí ghilga ananta son le lehédí frisún chiilhhainán agus mar sin de is iad na cí béidir nach bhfuil chomór i mélan fubal atá anis ag ghlacapóirt leis na tuaris trí ghilga bhil sin ceart.
1: Go dtíar ché agus caiimérán nar bhí méid deagháil le mar cóhlacha cuitain na sihanna sin bhí siad ansáasta tuaris chuir fáil trí ghilga mar hempla tá tuaris ar fáil ag caián cilcuine freisin nó cuat éime gon délíise freisin agus ceironn sé go mór na háte agsúla má tá daoine le seis simachú sa ghilga agus an áireacht freisin gur féidir le an seis de seo hapú an tuairí anmh trí bhe na ghilga mar tá an stair agus an cultúir agus an teaga ar nóí nasca agus léirgus difriúiltá nar íonanta sin trí ghilga ceapan.
0: Bhil sinna é agus rin sin am bhíon is cosúil go tá bura ullmhórtacha ar líon na líine a bhfuil gaan acha sa tíir seo le cuppla blian nús agus chunic mu sa déana áir a bhís déanaí agus an cean rimh sin go bhfuil an tionchairtas na gailscolanna agus na gail choláistí. Tá sé sin le sunrú a measc líon na nína bhfuil gaiile na acha, agus an ggéiríonn sé sin leis le troirithe a áil gur féidir na seirbhíise seo chur fáil trú gaige.
1: Well, ceapan i gúig go láin ach go háirithe go bhfuil sin fír, mar tátaréis leabhairs le cuitain na troirithe agus cuaí siad gurí ghilscoilna agus gcuad láistí agus gin sé difriocht mar tá winine acu nar tuistecht ag tuair na tuaris trí ghilga. Ach is cum a céim cúilre tá agat chu fad is ghfuil tú sásta iireachtaí dhéanamh agus tá scéalte de gcuoine atá taréis an gweel go hosúní Janeni sa sale freschen agus captain will sé keentak Renos go féidir le leis an bubble se tarve want as sanolas na drohe kibé bala go for siide go gwelga.
0: Well sin agus an doilat like is kilore náisiún a kilore vor í seachtan na hairiachta. Ach an doilat na háitsecha nó na sine se atá a chur thuris ar fáil tríhilge beidir an chéadú. An doilat amachchan seo gur féidir leo an serví seo a chur ar fáil, beidir nach mé sé ar fáil cho ééis go chéine ach má chur an díine thuras in Orange Beiidir, Rih Ray. An dóilead go go maiid goteach go cinál Ferbert ar an techt sin ar thuris troirithe áil trí gailge.
1: Well, feictar dún gohfuil éileh anláidir, tuis gohfuil daoine teachta deagháil lin hena féin chun spás le chuir an áirithead an thuris seo trí gailge go háirithe mar hapla an thuris ag an áras áras an Uachtarán agus na Gardaíní. Agus komala sin mar luú a sin prisún kilvein an freisin. Agus an rud a bhfuil hin de gwine ná mata na spásna imithe do thuras áirithe. Nábíh drugalirt simléirú ag gweilga at opw.ie mar seans go méní mó thuris trí gweilga ar fálaag an sih céine a machchan seo, mátá sé sulir dún gohfuil éile bhem cinnte.
0: Well caiimrá an cetá an tána thuris, ag áras an Uachtarán agus prisún Chiallmhain an dénta agam go minic agus is mór is fiútá ach go bh tuigan gachtainna cecho táach agus cecho starúil is atá prisún Chiallmhain an ach tá le na mochaáin a hagans airt tá sé charbheh láidir agus cuachtach ach áras an Uachtarán tá sé do chreite a bheith siúil timpmpel agus an óhearnach dhéon mis sé bhí cadagan ar cean a chahabhasteach agus féchant ar ifig Michael D ag an am agus tá bhí sé le tá sé do chreite an cinál access a chuirtar ar fáil agus an star a bhain leis na le áras an Uachtarán a gohairí tá sé do chreite. So éist chuirbh tá cinál tá an méid sin síhanna ag an OPW. Céáis costas a gghearttar ar dtíine le linseachta na háireachta ar na thuras seo?
1: Well, bé na tuaris go léir go thumláán sé an eca, déanainetá gghíiríonn de a hapú a bheith ranfáteach dotheachta na háireachta. Bé gá chláú de chuid acu, dúireach tuis go bhfuil teran ag chuid síhanna maidir leis na hibhracha a bheith carúnach chun tuairíana bh híh spáiste, ach tána sunraí go léir fáil ag an sih Heritage Ireland Pocaí mar dúirt méid tá sé sulir bhfuil éileh anláidir de thuras nugó má le clia ach go háirithe ach nábíchtíá orbh má tá simimeibh tuairí anamh machchan seo is félinn sin agrú ag am ag an goúa dúach sim a léirú ag ghilga at opw.caí agus táí don sáasta na himachtí seo a chuir fáil sé an eca agus nílas gom ar chuúla gachtain na faoíach bé lá oscailte ag an OPW ar an saan seo Renos ag chuige sih ar fud na tíire agus bé ceadasteach sé an eca ag don fphobal freisin. So tá golóir siúlaach sa chlár anglóthaach i gceist dotheachtain náisiúnta an háireachta ag Heritage Ireland Pocaí ben na sunraí léir an sin agus an téime dar nóí ná áireacht in Mhil. Dúra chun seis feasacht áardú maidir le chunascur féidlinn áthirt tú na síomh na speisialta seo.
0: Well sinna é tá an tá orrin mar hir agus mar thuchaí go bhfuil an méid sin éirecht agin ach ag an am céine chuintse sin brú orrinne mar tír agus mar thuchaí an éireach sin a chusint agus a chuimhnú agus uanta níos sin ró séir caafar rá. Éist sa le bhágan tú muid céit ceirhíad na cinál le mar dúir tá breise 6 géad síomh agaise ó níla mégéir gonéonth listadómh sin. Ach chuirhíad na buch fuiointí dála tainig atá ar fáil an tuchttain seo.
1: Well, nílam chun an inta sa scrisa an seárása ach agus le mé an na troirithe na sunraí a thuirteach sa scéalta inta technasíbanna. Ach le mé faoinna cí a thug mise cuairtar chu mar ceapan ghil sin chom. Bhí mé ar cuairt ag caián fortom le le déine agus tá siob sin dorete mar tá glóir scéalteigh ban se gaslán féin ach comála sin tá glóir siúlódíí agus gníbeochttaí eile ar fud. An counter freisin agus comála sin lumar hena féna ach anbron ospeéil rigacilhhain a bhí mé gurir leir faoi. Mar tá tuaras anspéisiúlan sin agus déad fá bheit hen an lár fád a géiste lei a scéil a tahir inna thuúine id si cáanta freisin agus dómh siúd a conic an chlár damta abí a níachchaimi a féna ach chunigh men is ganan. Ach tá an stíal sin ag bailte sin siomh cuairt ime ag an délíise freisin agus fiú go mór don an sin chun sosa lecha in ela sin lochnú do ar thiúlóid go má. Ach merdor méid tána siomnig léirhíntaach agus bannaí gachta sultas na tuiriise stocha agus sanolalas ar droirithe agus máta asolalas nó mátá ceisna géine ghilge at opw.caí sin an seo na riomhfuist, agus bé lehanach nuhateach go luua an ghilgus an OPW ar gov.caí agus tuaéis sin olalas faoi na rudí eile tarsúil i gcuin trí ghilge freisin.
0: Well, fair playíh agus caiimrátá kilhainnátá an tuspadéil riige an sin i ggilhhain an tá sé go hálin ar fád agus tá ime Irish Museum of Modern Art an chumá agus tá an méid sin le déna bhein. Agus tá star Harbh spéisiú ag buint leis chumá, a bhs agat go raibh ag pointinte amháin viidir ag fechant ar an ospadéil riige mar láthair don dáil.
1: Ní sin rálas gom?
0: No. Well, sin é ní ra sé rálas agam sa go dtígur nach méir úin.
1: Go dúr cé agus formméid tuaris jazz perada an áid freisin agus caiimrá le tá trí relilegamn agus go leirlóir scéalte ban leis agus gardíí an jazz ar an tíí freisin so áitán jazz.
0: Tá sé tá sé mental cecha áil in istá sé agus i grí leir na carraach Tá sin rud is cinál. Is
1: seafódíhfuil
0: ghfuil an cinál oasis seo an tá sé dochreite. Éist céis gur míle míle maithe agus tegan goh tú
1: hénigthbheith
0: gnáhach le linn seachta na háireachta so tá buoch gur an tamagat rimh thosaíon an gealtanis díobh leirlinn.
1: Agus rasa agus sé well mar dúirt mé is mo cóglacha atá déanamh an túfás i breig na siomna léir so tá anmhaí casú an natura se chuir fáil tríhilga. Gu agus a gcuir a bheith leat aniu.
0: Bhí trom lí aga manis ó ONM.

gab men sin seach nach chuir sé lochoir. Chú sé mé choráis mai naniu. Thhail mé ó mrúscré agus chuirmiglaí chuir.

0: Bin ó an éman an sin le bhí trom lí agam agus níos ar an líine an fear é hain an dara grúpa rock prog is fear ón tír seo. Seo é dahí ómór ná. Conastá tú dahí?
1: Áráit tú hain.
0: Din tois cé hiad an banna prog rock is fear a tháinagas ar an riamh.
1: Os rud é gofuil aithna am a ritsa tá mé chuil horslips ará.
0: Ceart ar fágat. Well, éis gaí ná níl tú ag obair lin na heile ach tá tú fósa sin na chlór lin agus is ionta chu éiscin gach cuppla seachtain ach chuúla mé ráfla dúirt éíon lom go mbeidh tusa ag ghlacha fót i g geananta na féaltaí is mó ar éire pobal na gaige im líana. Abairlam ghfuil sé fear.
1: Yes, so by mise agus moana kiol nu e kase e dorns neer am lina.
0: Shin har keen fad is an eile gajo at a geshin shin tamaj e takulo o hosashid couple of lino hin. Oan makil of reed at a tif hir ho shanachara le ron on mokawi. Tatas a biak, what is a... Tatas a ro o kun moron olas a hagat madr le ron on mokawi will.
1: Well, taistam ke ho tawakta khavi she ach, you know, ni roan te sham really ve ekol agus eshner on vote.
0: Well, she know, well, you know, khale mare agus ro og kafer a ra ach bin a rehar bara radio nalifa kit shape and kara fm gach majin olun gahina rihim na karach. Agus éist now a dahi cad é an scéal ar sean agus féchaint ar na daine a bheith tú ag reint an stáitse leis an bhaca tú cétar ar an glór in Angelat.
1: Well, taistam go bhfuil tráfáid jin an headline mór acusin agus like ní féidirlum rá leat cé cho a bríis atá se tráfáid jin eáil tá take é am ide eáil sa Button Factory mí na nulog ach má bhíon san de seam i dechail don darna óir im líana ag dúirn snéir bim just mé iontach sasta agus ciile chumá agus mai breige chuasa
0: líana. Tá agus tá Torby, Grooveline, Shan Vans, HHH agus Cúán de Borca ag seint, ba tá Usmas ag seint, tá sé thar a bheith láidir mar line-up cafar ará.
1: Tá.
0: Agus anis a dhaoine uisle, mar an coup de grâce, mar an cinál an blá ar oscion gach blá eile atá agin san éile seo tá ONM ag seint.
1: Ba, ia. Mis agus mán na ceol ONM agus cóluide.
0: Now, éis gá ceist agam maidir le ONM, an bhfuil tú tréis socrú ar an litrú de?
1: Well, nuair a cheolam se rífuistaní amach deirm se OHENEMM ach ní féidirlam é sin na athrú ar Spotify ó o.n.m so is cumad a riúra úsad pé litrú atá bhfuil se.
0: Well, chula tú an seo é a chuoine uisle. Fad is tá sé a rágat is cuma le dahí conas a litríon tú é. Now, an orhearna go bhí mar a caint a gaithí bhí tú a rálam go raibh cúpla árán i d chean agat agus go raibh tú chun iarracht a dhéanamh iad a hafada agus iad a chuirla chéile láonn chéad albam nua eile. Inis tam chunas mar ag airí leat leis an dogra sin.
1: Tá ceire árán scrífa am agus tá mé iontach le just dochraid se sasa lohub, ta me ag ober ar cúgú áran fwy láhers, níl séu chul gróa leis an bírnia ancient, níl mai sasa leis fós ach sin cid ta ebo na ansa an seachtan seo.
0: Agus éis, an seo an dara album agat?
1: An bai seo an tríú album, actually. An talbum Oscarif Amanis, bai sin an tríú album.
0: Íntach ar fad. Agus cai gofuil go bhhaín tú go bhfuil ní brú gotíireach ach Tus go raibh chomá sin leis an albumm dhéarnach. I mean, cé bhéad gradam anún chuán a bhórtú ag na gradam nás?
1: Trí cín im líne ach leis an bhéarne ra an brú a mhíim se le tá na ceire árá nu atá an Tá mé chobróú lásta tá cinna fetíí ar an nach maiid na herántí eile ar an albumm chomáist céine so Beiidir tá mé gaiirí cinna líon perfectionist faoi so tá mé antarrán á hafa an fao láthir is rock arán mór é agus tá mé just a déine iireachta gan bheith ro bortha faoin go air faoihere Tá mé ggéirí just rock arán spríú le dhéana isis.
0: Well, is dáil an ghfuil an ceart agat agus an duine is táhachttaí chun na hásamh ná tú hain mar cai tú betosa ag seinint na herán seo amachchan seo agus mátá muna bhfuil tusa sásta le bai tú brain dómh leistíigh de cuppla mí?
1: Tá Well dealam leat is duna fíor thuna mé.
0: Anna bhaair fad a rathaí. So bhfuil éon le is deanúocht amachchas maicha mé tusa mar chud de éile doran san air. Agus deanúocht eile ghfuil tú ag obair go ddíon ar an chéad albumm eile. Ach abairlam cad eiletá ar siúil agat mar cheoltóir.
1: Mar cheoltóir? Well, just faoi láthir tá mé déanú rehearsals le mó anna ceil tá ag agdrú muid féin don

0: cuatain an sin le dúirn san air. Nis ar an lún bhís a caiinte le héadán ó ceach bhí cóháil thrah atáchtach don ghilan. Seo sean ar agaí éisteach leis an méid a bhíle ráthagan.
1: Chéad míle fáilte th nasis a éán bhreas wem thuú.
2: Tá bhí cuairtfuil camera a bhí me choganóch an saoirsaní rah amime gom. Cua a bheith orm a chanis agus do chlór baingáling le goachtant a níam gofuil anach chu dam bhí mar a damta éile rosa.
1: Ahil tá Bertigan a bhád ró ghnóthach agus bin an fágóim mar caiinte ríist mar tá tá obair na gappal ga dhéanana agat i d déobh na gaiilena agus CLG. I deanta le annach chuid daine eile caafar rá.
2: Yeah, well, bhí mar gnóchan a bhfuil hame docha ha hatta úr leirí fochos na bhéling a bla lí orm fe láthair agus mé a caiint don ififi goch gailing hagin countté séúníl ó séúnéling óh há sé a há sé gnúhach le léanta sa mar gur fós in Indes ar an sahan, so ha me se 6 meistechan na bro. Mór a haag sémi agus hí sémi haarh gannoch ar an saoró heb cuasí gailing de. Na mé ar hoogtú feid ar Rossa gur choig rií fost agus Instagram agus le héideach le servé na gailing ar hoogtú é sin féid ar ó bord an chaté.
1: Thgus agus de líana sa straché chomma?
2: Agus gur míle agat agus íon bag nach míle duine godíá an rud céan a chomá, so há gaiirí go thuúntaach leis an servéá há chomach ag sémi agus an nudtha geiste an déanamh leis leis an tólasá ar fad agus agus na freigraí athá tuag daanagus na smuotííth reinnta chuná a sé geisteag board an chaté agus ag sémi in ifhí go gailinge plán trí blian nach chuirlí chéile don chaalaigh. Ag úsáid istócha ag úsáid frám agus mún len cumúchlas gaalach chomáile sin istócha na heagríochttaí gaalinge agus tíine gur saimún gaalinge churchan caiing in san chaté chomá. Go an rud haanamhhuiig ná ha míidir bailú i chéile an tólasá ar fad agus an son há chuir meach henahéin dís na ififiigí gaaling ar fad ins na cluban a haimplan chaté agus beag fóm aing ar fóm dubs na gaalinge a gaiscéil fóm dubs le gailge beart marrá agus be se sinna tarúna ar an tarnaá déag i bar go chrócaig na han, so más ififi go gailing a tú agus má hatú a chlosimsa den chiaadú cumád súl má se de hallé ar an riíóst agus má ha sé feite got beú sé meisteachtaín spam chur freig chu neis fiochant an féile a bhn. Agus níhhain go chuig na hifi go gailinge a b beag fáte rina rib na hegriochttaí gaiilinge mar a dúirt mé in san insan chaté agus an son beag dana tócha gur a raibhnú gohfuil bant go le cuasaí gaiiling agus cuasaí CLG in sa chaté ar an láson agus mar deirem an planá go mé míidir chu plan le chéile don chaling don trí blion a há le techt.
1: Agus éist an méid aine ag techt ón túiscart mar tá obair íntach dénta agus san. Mar bhís héanana gáin le féile na man ceteach i mé ferriste i mí meh, agus tá sé cloiste go mó daoine tá ag fiile ón bhlá. Bhfuil an gaiilean le cloisteáil nach mór chuile cúne den char. Bhfuil tá coppla cúne gur go bhéh on teach ar ná nach rá aon gaiigen.
2: Istócha a haidir techt na sálaí ar na déúntacha san istócha chuigála ó heh na gaiiling agus an CLG nó béidir go rudéintear ag chuig go mún fé sin bo countas na countracha is láidir in sa tír ó heh na gaiiling agus an CLG habair úntacha dhéanamh goig go mún chomá le déanaí dénig ififi go gaiilinge chuig go mún post a ann istócha sé sinna te na sáile ar an CLG iad iad héin agus Jamie O'Toole a há mar ififi go gaiiling an náisiún. So ha mí de fichant ar an oberúntacha tharlú haimpel na tíre agus is dócha ha mí de chuú ar lá an sam nach léigh ar ahfuil beidirúil sé am dúinge rudéinttí anmh mar darnoí bháin gur gur counté bháin sinach gan a bheith muíh fébli líon na marchasson agus mé híos an san de dééisise. Fríomh cahar na tíre is sé bli lí át goúil an líana na smódaine agus beidir mas féling rudéigen mórí anmh an sam leach lia bhfuil beidir go go méid an tanchar son le feiscint ins de counté eile a haimplan tír, so hasúla goine gur féling a bheith mar eisiom láir. Dus na bhd chunta eile haimpel haimpel tíre cé go bhfuil chuigála agus chuig mún ar a bheith láidir chomá.
1: Well sin an rudhí bhlách líaddó beidir an lína mó gailgóirí ar dan ach tá an méid sin daoine i mór cheantar bhlách lí breis milliún beidir milliún go le agus na gailgóirí cinál caiilte i measc an cinál slúa ómhór atá agan in seo ach tá si feici agam sa leis sin ggóir le craáilte leis sin ceire údarráis á túúil i mleach lí. Tá daoine ag teach le chéile i mleach lí sna hegra sí na hegra sí nach agra sí gaiilena iad cé gur go bhéithhí agóintí dhéine go raibh an CLG ina agra gaiilena ó hús.
2: Well, ní gada neargón san í enmh se sé scuite réalach an CLG há sé dan chun na cléí gaiilecha agus cultúr na gail a chorchan caiin san tír. Agus just a gur nestin pointinte san maidir de méid san daine leirtgailing agus méid san agréochttaí. Is fi é agus is tócha béidir dí point áthe gohfuil na hegréochttaí sa béidir teach slachar ar chéile agus na hiíochttaí a háhéanamh chu an gailing a chorchan caiin. Agus is tócha go a bhráil leis an CLG a bheith mar istócha istí an ana chud pobl. Is é an CLG an tuig pobl. Foríir níl mórrána gine dul ar an efran nó fiún tuig tána a hiile a chádaine dul go díos na clubban na CLG átgóil seaomraí agus halaí agus áis na úntaach agus nach mar sé goúntaach do bhaimimiis na áisna son a chur fáil de loch na gaiilinge an gur féidirling chu pantas ráíochtta nó ceolchoirmacha nó rangana nó grúpaí teilí go choirla chéile agus haún gona heagréochttaí son san ann hena hain ach nach mar sé gohuntaach de bhaichchan CLG na dóise son hoscail go dtíos na heagreaocht a Stón agus gombeh gombeh na háis agus na forganmh athgan CLG gombeis siad son mar na te pobl agus a meala daí na chuúha.
1: Weil sinna é agus tá sé is fearach starúil í gohfuil an CLG mar cinál eisiimlór nach mór chuile bailile sa tír. Beidir nach agad buintear bhlách é sin go sonrach mar tá níos mó daon an seo ach taobh muide don áir chaair tá ní féidir táhacht an CLG a laidú tá si chó táhachtach agus ní bháinnta don sppót nó clí don choultúir a mar dúirtú hain don phobal ar annach chu leite siad don phobal.
2: Is siad an pobl agus istólam ní smús ní smóbéidir in san áchaair gúil sé sin le feiscint istólan gúil fás a taachta an CLG ó blion go blion agus an méadí dhéanann siad don phobal henahéin há daoine freistal ar ó is féidir le taachtain is gotí nehhin sin agus há bhíóga going agus sinad do fáistí á díoch tosna ar siúil agus ó há daoine tosna ar siúla going sus gotí well bín socr is gacha inad a going hosan sa chlába goine so há mí de tógan daoine isteach ó is anna anóg agus an zona na socr fiú a going insta club na CLG chumá so há mí den só há an CLG ann le freistal ar an pobl agus leis an borrathá techt ar cuasaí gaiilinge agus leis an nascáil cuasaí gaiilinge leis an CLG istólam hain gur rud thbheith nádúthe iad an gaiilinge bheith féte fute le saoil an CLG agus do chaíad na hééis se bheith caiintis le béidir blian an os nó béidir níos mú ar cadaá tarlú ó thah an CLG agus an gaiiling mar sé dom gur céim nádúre há ann an plansa a chuirla chéile agus ní bháin dúing héin ach gombeach fáil rimh na heagraíochtta eala goléirteachta steachling mar ha mí léir a déanamh ó nó céan agus goléirtócha a taingt as an pot a céan agad chomá agus gur féling beidir rudí a ausú a heh servíisií gailing a chorchan caiing agus an gailing I héin a chorchan caiing inar bobbal agus dócha gach pobl defriúil agus simanna defriúling ach pobl chomá ach gur féidir leis an gailing freistal ar gachainga agus freistal ar gachainsa saim a haag dínins na pobl ag saúla.
1: Well, sinna é, well, tán dúlhán glacha agus CLG fan tacu agus, you know, cáir a hort ar éintlí is léir. A rís just sa le bhagan tú muid a héad an Aberlin caihanna bhfuil an cóháil speisialta seo agus conas gur féidir le aon agrais nó aon oifigigh gaalanna atá i géiseach linne chuir seachar.
2: Yeah, well, ba chear go meach riomh fós feite ag oifigigh gaaling os na clubban ar fad. Den sa chaté be chure do amach go dís na hegriochttaí agus daine agsúla chumma agus má spás fós fáca os golófar sos an son slí chun donna pobl techt agus fiile ar fórum jobs le gailge agus há sé sinnarsúil ar an tarna ládíag de mean fór a barca chrócaig mean léar an buile agus asúlhín cúpla í chaintóir a bheith going ó stocha saoil na gaiilinga agus na pelegus na máíocht intil in san chaté agus go méid deis is tócha caiinte ga chainga beag bower bag agus beag daine tógan sios na smuointe so ní hégur caiint san éir a bheitgan sa hasúlaing a san chaint ar fad ath loig ar an láson go mé muúidir cho peanla chéile agus é agus chomáile an tólas a hééis tetasteachar an survé chomá so go mé sé léir bailhéili chéile agus túm ana chu daine mar ha bag noch míle déine héisisin servé líine staach so er son agus fórum hasúla going go me plan bra going bunathe ar éileh pobl CLG agus na gailinge blalia.
1: Well, fair play chuite é an agus fair play go chonne bestig den CLG tá ag taú chumór agus choláidir sin leis an gailen.
2: Gor míle agat an ardáin ar osa agus es a bheit an eisle.
1: Ná bíocht tú cho fada bhhain a ríist. Well, sinna bhfuil agam díomh don íthe nocht ach bíigi cinnte a bhelinn san íthe mór chun na thucht gríine naí lún go híine ar radio na lifa cé sé pun go cair FM. Fácha mé léh leis an bí seo ó ceanlas na headliners don éile dean san air, seothagaí cíle agus discopig. Go dí chéadú eile, tú ara. Agus go dé sibh slám.

0: radio lifer Katie Sha fucking car Krishna guitar Murchtini Kasalatsa Hepach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mon folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giblad.caí, Táid ag brathart.
1: Tá údaráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Triden scéim cóiriocht a kies a nua, fetig tierni talun kies misúla áil fi rohiocht on udras a tiúl, sus la kéad van gé de rata an varige. Mar sin, mas tierna talun garamúl hu, no mata réad vín gan choni e de chelev, faltig riven SCC. Tour court dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat egin gera udras a tiúlia im lea clia, le takiocht on rain tihiochta.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ceú electrona ciúil dosa agus neart ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun go cair FM.
3: Radioúna lifa. Kate Shea, Punk a Car.
4: Oraha at giveblood.ie By Astru Fulla the Yee are huine the Gok Kahar Ogin a Goha Vor Sale. Ach ni lach tree van gae than deinra in a nyontori fulla knivacha. Toshe eeska a vea the yontor. Tour court giveblood.ie le folamach and wiltu in cholaha. Nukar glee mila ocht gaed, a shacht a tree a hain a tree a shacht.

0: Imagine White Deal agus Walter Roof heg Adrenshaw ar Radio na Liffa chéad is sé punt cear FM cosla na cearach lomsa cear na gile chóil. Béime a bhair deanta libh ar muidin go dtíine híon déag an seo ar Radio na Liffa in nniu agus tá chláir thartamh speisialta agam díobh sa chéad ar chloig eile amach roin. Ar nua agus deirú na bliana i dreidir mlin go lua formá déis féic an siir rint imachtaí suntasacha a heitteach lilan na bliana dhéhhíla sa fi cuaig. Bé muid ag fécinn siir iniu go tús mí na saona, deirú mí dhearú fór agus muid ag cócréú lena ar gceirde i mefariste radioáilte ag arreaachtas na saona. An chiad uair goró an éireachtas mé foriiste ar nua ó níag nathe is a secht. Bhí muidean seo radio na lifa páteach in ne chócréalú thar an jeirú seachtainine lena ar gceirde i mé friiste radioáilte. Bhí maihíon, Rosin ní bhhélain cuaán de barca agus cuahán ó hógain de chud radio na lifa le cluisteil am ón leithreaachta inéonneacht le séimi magandrese agus Paul O'Neill de chud radioáilte. Agus cé mar ra fásin seo go bhfuil máú olhhar tuilte fásta ag Mary Claire na Gillian de chud radioáilte as ocht an urid leirthreaachta a rintí th an deirú seach duine agus an urid i brehíjananta aici don dechéalú beá sin fásta. Agus ar nua fásta tá máú olhhar leáil dar check nuirí thar an deirú seachtainine ben Fargal Sachs dar a McDonald agus Asin McCall. Agus ar nua leis na creaaltóí Jonacha agus ahandtainine eile de chuid poblbal radio na lifa a bhí linn agus a chuir leis an deirú seachtainine agus istóthe idir an dá mehall ag radioáilte agus radio na lifa nach mai híine an aim ahandtainine lu ach rinn ahandtainine anjaob ar an deirú seach agus cehí mar agurú an éile ar fad an mléine a bhuihas le poblbal na géige agus ar nua poblbal bheit foriiste ach sin a leráte seotha go bhanis buach foiintí ireachtas na saona fithe fi sa cuaig.
1: Do chéidir le coppla bliain toide gahar. Cé chuteachar sin daobse ar foran den ireachtas rud chu mór le seo a agraú th ceara mór anad agus na thunaide le geile a buinte leis.
2: Well, like it who's a shame that stockrief taskabel first to lay out of this the blee on the shaw. These I score in a camera on anachor with a gahar o hinele agus an taki of the form with own gore lacarach or lacarach well first agus an rain pobble in shaw agus the drama the yell at fad on cultural on agus a common cultural the craft in agus on pobble gael ge eintach tas the gahar ní ra dacrochtta be sa sí leis bhí se. Ní mana marrá go se éca a ratas go nníirechttíana nach muidir dtíon orgus ebregart ach an áíad ba pléisiúré a bheith déile leis an locht agrihé le locht agrihéon tí seo ónad cos cuain a lár na carach. Táid ná an túfas imachtí chuir siúlann seo tá na comórtas tíine ógan nach mór ar fádan seo agus go leorgan na comórtas móra. Is pléisiúéis sin ag tuimete éascaocht go hailaí freisin go bhfuil gasúháin iste a gomórtas air seoireach agus duine eile sa gomórtas óráníocht na chuté do baga óionad go honnad. So tá sé sin thrah éca go hailaí agus go na thomathirí eile ar fád. Agus tar nói tuimete éascaocht be dú hain chumá.
3: Tíúach is su rudth ma híon fuiteir an bléine an urid buinte i grúpi poblbal eagsú leis néimeachí teag tarú agus an urid anad a ta mar chuidtaníile bheit le maithí ní slú leid Coulterlan a cadmíoch agus ar na an bíhéh réir snéir siú an éagsúla. Iscin dú wahíí se faoin difar sin an idir aníile seo agus peidir Ni cin tre geláirní agus leid goú se cinal bunaíché láran a dohhain in éidba scaí a bhaach.
2: Ceap muid ní na dúh an anna hála muid a bheitcháin ar dús. Tá áisina do deite a mu a galtúir lemanis agus bhí antá orrin gofuil drama le Jo Steve Neachtain fao iad a hir go rá áit ar nús an choúirlan leis sin chur ah chur arsúlan, i sé arsúla réad baáid measnéán inniuh agus tá na hócaidí litera agus dráíocht gon chuid a smú asúil am ar mhór na bháil. Agus tá sé go deas go bhfuil mu an ná baga óá go háit. Tá pobl an neireachtas go ra anwa en er vla klia gus er chelarne la ris blent inis. Sé haar a riméid a gal staach gotí on nugus an chu er vel ferste. Golódíine tacht an seg an héduer agus iad a band pléisiir a gahar bóle leis le gailgeí na carach mar bí mu a brenuar a ver an telefis gomininig a mar lover na sráid a méim lá lia ar son carta, so tá se go da a ven seo ina goláder ina gahar hain.
1: Agus stothe éman a chaíon ví tú gin ché ochid e figul beú gin ochid. Jarannach figul seo an chiad ur le tamil ú tú jeúgurt an ireta sa ar fad a eá?
4: Well tá sé sin fír i gcóna bíoh cuaméir a go níiad an teachtainna chaáin a chu tá mé an ó de mát Tá sé sin de chétain as ba mé an go dtí an óáid dearannach chu sin an seirbís prespatéireach agus ba mé an go dtí sin.
1: Tá tú le métása genú leoh an Affranta
4: an Affranú leh a sehí ag an árad.
1: Í dehd. Abm faoi luún sin an atmosfér, Tá atmosfér in sanónna teo ach tá atmosfér an mhuiar na sráid an a fásta, a daine atá a thógraí seo ar bhhí se féon sin agus agus táú bhil virtú go pánig me se vinné. Bogúhaid go héid, Tá si sé fegan níos múda in airtana a Virginia. Démartá amas spe muointe.
2: Tá sé dúithreta chuir ceist chuú ceistear an cúpla gabhil tháinig mu an seo hosa an éile. Cé acu i bar le a bhain seo i me fearst a nuí go lárne nóá be, agus an áíad a íon an sé difer cé an cantar tíróíchatá a gceist. Thúil me ar maidan idir an áit seo an ICC gus ar ascatí in Europa. Agus ceapam go rachan le chohaine a casúharm ar an málach, agus lámas tar nó lámas an ghil glenne chéile, agus bhí dtíine brehair agus tá spirit doreta an. So tá tá sé funúil, tá sé lá le bocht, tá sé lá le bríhuiide agus tá se go dascohfuil deis agane gomininic nach mííon caihéanaad teach gobel verse tacht an seo agus anna chuir na dtíine.
3: Sinna go dtíarach agus is cinú go bhfuil pobl íon a leidir an seo ar nu a coppla mórtas nua agláir na féla am léana agus mórtas rapala. Cíon santa sé bhainean leis so sé sin tasnú agus mu déimeil foriste na mórtas nuú seo.
4: Bhfuil bhín comórtas rap chunig mu sin pí a deadó bhí sé ar cí bad. Rudháin íta fin rapar nóid, main se cuasaí teanga sé sin marhid céil sa rap ní leáine se rap. Tan ceol táhachtach a caiú na focinn a bheit freisin agus hen sé cí na daineoga, bidir antóciaach, bidir níos tóici póstla na Maltóirí.
1: Creidirné hanig na Greengrafanó a í heónrúna é. Tá coppla comartas méidirhan uair a cumartas a hena goráisteach in san fiom léna roiile coppla foglair elim fao coteachcha mar tasú bhfuil omthirí an seir an staide a cinar.
2: Tátá bhil tá cummórta sein gon chéadhfuir a díomh agus an nóó é chun go nuachtarrán na bhí ar an airitas an nuir dearnach na bhí an seméil fersa ní go seach dar nó sné Albert Fry agus dúine ar fad gur anine ar Albert Fry agus ar stíl íhan álinn ó aníocht an síl de séb sin a bhí aige agus an tunla chun gitar a bhí leis. Bhart a mu an nóó Albert Fry cummórtas nua a bhunú ina anam. So chun chéineán Albert Fry brunfruú an chéadú é in seo i mé fearste am léana. Rins comórta se leh mu na comórtas córach a leis. Bhí siad san imi go chláir na féile le rinshá blianta. Agus darnoid is seis marca an áíide ar Albert natanga agus chó forlahan agus tá an tana sem másc tína óga godána cin comórtas sin na leis. Mar cean gan na cisinaí ná leanú ar a leis. Siirins na blianta gro sé siú, ná go dú dugah séisteach golóir a cantorí béla ar láthir na féile. Thgatí aga choirech í fudfad na tíreachs bhí anrathir ach dódam siad rá ó an gaalge, chan siad rá ó an gaalge ach is béla an tan a leir siad atrapéin. Agus tíirrin gur marcé ar an bharbertatá ar antanga inis. Nach dálíonn sé sin nach ra fatiíarn na comórtas choirech ó thuirta leis im léana.
1: Okay.

0: agus bin a go bhín sin pí ceol galanta ó chláán bhecarí ar an cócréala seo iniu idir radio fáilte agus radioú na lifa ar chiad is a 6.cha chéan FM teo mefriiste agus ar 9 ar chiad is a 6.cha cear FM i mhile clia nó ar lína ar 9 ag radioáilte.ai nó ag com go leiscail nó ag radio na lifa.ai agus anis ar an chláir iniu ó bhín te inscríbneor Damian McCanlin agus an asteúir Seantaí ó Mhaillí tí martá sib.
1: Gemain,
2: Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain,
1: Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain,
2: Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain,
1: Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain,
2: Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain,
1: Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Gemain, Tá sé le techt beidir go mé mini spá a mark nuair tá sé háart agus i gginine mar dé a anra a gceart.
2: Cean cead fu héú tú dú lei an scan le an teil firsta?
3: Tá, bhfuil agad camerará le tá job thomá sin gé ag Jamieín agus séir a bhí mar thóscríb nó ar an script go mánim ruda cinn éagsúón scanna an chuúir go bheiceime. Tá sé bheiciim cupúla ó peidir trí nach cheir ó fao nám seo, agus an masú go mór, É hospóint do lofeh na hús an seo mé fearste agus an taisiolas á wethú ar ceir de ceapantí faoid, le sílam héin tá ro bh agamán ach sílam héin gohfuil gur le scunán ítochadáán tá le écht ban teach ag déimion mar stoir agus mar chóscríbnir agus óla bhí mar léirthir óla ní cearnaí just le fearn ítocha atá amú. Táidir me lo hána ar scunán eile dar bhhan an duinen agus sin le linn aimim seir COVID agus i sin dúánnach ach nísam déimin anhearrtha gohfuil go rá sé níos dúánnaí fós aantaíanana. Tá sé níos casta socha mar script.
1: Ié tá script master a casta so bhí sé an rud a bhí jazz faoin a bhí cod den cruú agus an clíarráis an ur seo, so a think a godjin sé sé fanam sin seo dar scanan na a jaanta gin burt. Tá muí agin ar a chéile ar dóige
3: Tá
1: So codún sé sin a think so bhí sé níos far dúsa an ar seo
2: sé an soir bhil sin ítatá an mulín sin le go dé lása chean a bheith brach ar mar bhil tú mar bhil David ar astad tá tú anú rodíile gheart agus go bh elí de David.
3: Císe le tá an chaidirh sin éidir an eisteir agus isteir go háir ar an televís nó scunna an thbh a tábhaach, mar tá tú ggéire le stocha goach muid ar choin sin maididir leis an charir, gus sé tábhaach é sin a aimimsú ar dús, mar le tá stochatá féidirreachtaí an beidir ggóil th fór uanta mar eistúir ach má hiigenn tú go bhfuil an stóthir ag leir an rugt céin atá sé ggéar chu amach be tú cinnte gan an nemarcha a dhéine.
2: Ita ar fad, tá go daineal a thuirta se, Táar bhfuil bruúama orh gus go gé sih imach ar bail, Tá bruúamar a daineala seo ach ceim mu leir leis ní héilena tadíag man sécha seo an staitlín fástan seo. Daine atá golasteach a gomarnas luúbiní a g geil cúighhaman sa déag.
1: Sé
2: ach daine duna daine a thug an aireachnas go bil fearste an léile agus sí an ghil ahananas tiltte sin sin sin écht ítach na budú a thugam seo.
4: Sílan ghil an aihananta a ggó don phobal a le nó thosíimeid siar an mí feúra fihe sa trí dúirt mé go joil in an áireachta sóhairt an seo agus dúirt go leir daoine. Ná seans nach joca siad ar méid ná habbar é teanna Tá sé an seo áchar na bhfuil sé ar dó ar fad
2: a galad ar fad sin na luúbaní seo?
4: Well na luúbaní tá teanú luúbin. Níl cádogad ar ar na réalacha rudar bí a dheanú rih an comirtais nó bé tú dí cailaíthe ar bhil
2: Well ní lu ní éí muirt luúbí nó éonharsra chutííonhear atá sa ceala go bhéthe go bheitthe an sa comirtas.
4: Well an ruile atá an rinn me segus seánú míile na hagal le péirte ar fio rinsháid plianta híos tíre agus ósrád ag bhil na te má foriste híime dénne go mé ó luúbín. Fuoi múseir gáasa fórstaneach so béimeidir ggóil a gáasa.
2: Ní mai á mórna sin.
0: noite njart imafi pobl tatu mak mar coach denel am lane agus tegmen go gro njart punch a game forward frische lane shina I agree kein do you why into fuin fela in school sha taike so he
4: allo tasher doi ta kid kega a macht tevum weed an orctus a golorea rehama the couple of session in yeog into colternan chumal an octogin in a she fi me a mahi gji lanye and trieg kneecapper there. So, tan cracker joy. How we high?
2: Well, hello, we go to cover this and give it, Daniela Governor, Mark Will Shanty, August Day, Mina Gullivans, the cover this, Lubini Foster. Tasson Gagahi Dini, Emacht and Shaw, August Tabruner, and Miss Chivaliga Colonel Shear, while the Ways of Gold, Damien McCann, August Shanty O'Malley, August the Jake McShakish. Ta E. Kennel Special Dan Shaw, Ogie Learn Cool Crayley Shaw, Ta Paul O'Neill. He may go to many red shell the fall.
5: Well,
2: thank you very much.
5: That means all the shell of a glocker were glar.
2: Sure, Kenneth, Tom's a gold mallard, do you know this? Tommy Hain of his car, I must have his suspect of a yogi.
5: Yeah, so whole seamless because it's actually going to be. Yeah.
0: Think you will tussle of a growy hook and out, Paul Foster.
5: So, no, I'm actually commissioned to go to Rashi Mawaska and not August Bay Card, I'm a hedge. Chatmach a match so ni ve mele fekail or chorbi atribi anacht ach be jen nyadr jen fuckle kart von henya bedger but alter ego chatmach le listen ni hagwaka worm so
0: still go more light
5: me go me here no her jer harass me was good kill jer on the age on you
2: Gdje a rúsi of a shul for the Nachan Chil Noel Road Russia, a walker ship more than that to our landal ship.
6: Ta sha ernos, go will to, like, dwrs mish okay, go ma hiin pol skipwi, hog sha tichon nume dar mao she's Lena Warnes, leanach, mar ta tigar chulgan ekel, hello, or ala chulgan a band, fekel kuda ar fall, kin ober tar shul like dina, fekel dina kulchid gobo dan ish. Ach, beidur ar fall gmeid eis am, fall, daran agus an tiw Lena, she's Lena Warren, Hannah Hain, Ach, Tomishan Shaw and Spitted on Kadeen, Commencha. So, my Faladahi had an ICC or Dedda, my Yapo Bazer.
5: We met six shul phrase, and when me Tardis the Lionheart or the Nanoch, and Shin, I guess we were all on Hain, Shaw and Lane, the Rekame Kids in the Commerdish, we were going again at this, a gobber, I guess Niakam Flack. Agus Tim or Hugh Lagoni, agus Afil Ordem, Gurkhai my Ahan Fisida, Sturgeon Ramhi and Sean Blaine, Glacky my Am, Rahim Estach, by a couple of early again, Adrian O'Crealdy, Rahim Estach, was back in my couple of road. Hoxe Fehabomach Ordem, Shula Adlish and Lighters, Strahabomach Shula Rash, Margal Gwiller, Erich and Dini, Adrian Dad, Olaj Nogamarhu, Kendall Kahu Ordem, Mahoragel, and Snapple Gaelic, Ogamahilu, just the Dini, agus Erich and Korachi, Hackett, took a fetch on Shula Chick.
2: She did her fat. Before the Randy's Louis and Lerna V. Maureen Laconaha, August, Eamon O'Keever and Arnardo, her kill Radio Fudge, her kill the really good show. Pue has war of all law as Antradam Intach, or Vrunshin or in a Coverness in the Mile Coverside, or in Kadiha, she Galatashin Shaw, the Guinea Beat Agasta as Gerwello Echo, Tashay or Podium Big Osar Gorama.
5: Neil Maanyam Kerhar ag a foil, but sy'n gwybod mae'n gael dolyg sy'n a hocri yn ei eisio.
6: Bering spas o'ch rach wedi, mae'n llapog yn mynd o'n hand o'ch eilog
5: o'ch eilog o'ch eilog o'ch skin. So, ti'n mynd i gael mae hyn, agos mae chw glaci yn sio rwys yn ei weilain, i gael ni yw'r mae'n magen yn rwys mae'n gael hanning mynd i'n sielf o glaci o'r clar. Ta'n mynd i gael sos o hwrt Steve si, agos mae mae Jenny Liv dyn lled chedela, agos gyda ti'n glog. Mina Buihis, Achara,
6: Agus
5: Ahimi, as the job of the gentleman of Kajisha. Ni hegar comet a son, but Shaw on Yachni Svart and Clarnish.
2: It would. Slant.
5: Slant,
2: slant.
5: Slant. Slant. Slant. Arosin, Jim Mata.
6: Harkiam, Sauce the Venture. Nachmashi intach gwyl mwyd a creola o Lauren Lee nachmashi egin edrychtas. Ta fungi fdes, ta spree, ta slua all in intro, agus cha gohalin fa a goal to do in the Gael in El Fetisha.
5: Say.
6: Check out this up.
5: Good bra. Tell me, get it gone away, Garden Barriot, for the Hershock. Mark Gallagher caught him in there, it's in Codlet, a couple of lads, where níra bhharm an tarras igen an léine mar a bhí sean óg macarí ar an sin an rud is fear is dóthe ná gúir mu le an gléidir is tá.
6: Tá
5: sé daine leis fa ceú santa sa satá sé go bhfuil in an teireachta sa bhiste. Is dóthe an rud is santasí ná nach roiirí na thuúnta sin a caiú an fáir a gogus
6: sléir. Sethrám go bhfuil airne dionna agus is íonanta chu rud goin deisein aganna agus hiocht an seo chrí láir. Sprílog na gaile fad agus ceir bhhainn tú bhí do átain do fphobalhíín eiceil agus an éireachtas gghacha sebheit, bú thomuid tú takeisteach.
5: Tá sé galanta ní roméid go an cetí sé bhíon anún ar bhválach intú sin ach thosa sé ciúach ise chéing. Bhí me sé cenne leid dúil a rudí a bheith níosgréí ón ihe réir ará ach ihe chéadan bhí mé hisíhád na lá bhaile. Agus nuair a tríchnaí na grada main commerceáide, bhí an áit lán gobel beidir cuaig bhmate a éiad a bharse háan caraach oscailt agus an scaasta sin aigeach, chu ahan daine céaltíarach síos hiig tíhadan agus bhí sé galanta mar atóin aanta sin dúsa ach lán na haanna nua seo agus agus lán de
6: Cohéics nu béidir gona daanamh decha gohandú sa glenaí go dhaáil ná tá níos compportí ruse fersin agus bhfuil mála goína béidir goil tíoch go bheil fel a gon chéadúin in nachran seil gomininic cin tatáhíine i chear a bháán an nacht gapanúíhaan sin bhar de list.
5: Tá tá lán táid méte ré do réna i lána carach agus tótha mar a ggéanana na héon mar eile an mar a táhaí ná an choúidir, be an choúidir aonintcha na hanáit lána gé scate, Cubí ahil an scate go lána í scate aris agus ben an choúidir ceart agus fé an tapas ar ceart.
6: Hí lánach ina hús fós.
5: Sin Táid a ggóil píbá ceáil a chuinstin anis a háte mar taig agus léam ó bracin lin. A bheits i ggó do chomartas ar bá. Ané go leis go gomartas agus go dé mar dúileh?
7: Níor airlan dúis bud a níor mar agsúla dú sé
5: ar bhain sanoltas
7: á bhain mar ansoltas cé se.

0: éiad na deasar fad go mí mai agah sin taig agus líam ó bracain táid cinneol milte mar a bhíon a gcónaí leis na héana atá agén ar a chláir agus inis os mo chóir tá marín ní chonacha agus Michal ó Sulahain agus tá láú colm ó Sulahain lin chomaid i dé mar a taiisih. Go mai go mai go chatteach ar na chláir agus tené sogin nachhfuil an tarnas roiá a dtíh se achan idir chat a níos an bóthir ó rathn. Den éireachtas imléana dé atá sé le bheith mé fariste.
1: Tá se camarará se ar cín, bhí mar súb mór leisscoil á cín stifúm líanana agus an tá an méid sprí ag na gasú tá rathart na ní an táar fad agus tá an tá se agraí chomáag tá mubant an sprí as go hamarará.
0: Agus bhí méidir glóir getbo chumaid ar ball ní amhhain fan bhéid taidthirlaí le lean ar fiis ach na hebachtaí le taidtarirí hart ar sin na mé fersta na hegraíochtaí gothaíthe an nacht fé imach speisialta in sa choán ar bhfuilemh getbo in sa stún fin amach sin.
2: Dé bhí imachta nacht ag siothg sa Goldtalin í siim seocht go teáníon tá si do gluheadid. Ie cinál ómóis go teán mar donnacha seaná lena bhádín oncolum agus caiú líama agus fear mór éachtas fear mór ó híh na gaiige agus fear mór ó híh cinál le gaigóí agus muinte bhéil feis gus muint an túisceirt bhí faoi chois agus he se le agus Tá go bhfuilm teachtas an seimlíam agus bé si ag nachta póra ahó sa Goldlan, so tá cepa goil
3: seálan
2: chu sin ar bhealach goach feú an seút mé bhéir se hééis cinál hééis an cátas ige le muinte a bhéil fé agus muint an tuisceirt agus ag ócáid mar seo ag g éireachtas mar bach se buin ag g éireachtas chumach se se an.
0: Agus is dótha luú donhain sin an wentint leidir a bhí gohéon leis an chahar seo agus le pobl na ggéalagan seo, daine bhí intíon de taú agus spráúil de loch na ggéalaige mé feriste. Cu dé mar a hanig sé goróin an wentint choóleidir sin ige leis a chahar seo?
2: Chu sé héin agus deha leis mórtíí na bhééis an seo nach chu siad ansam is san lúseocht agus méáil is lehí ar an teanga. Go dearú an cheangail sin agus bhí seán

0: vi sé go sem er a charan agus má vi se bu gin erchttas vi se bu sem er a chu fá vihoí hánig go a charan agus kom so hi KS dána tú hoú gin globnar lendar tú a charan mar so hi nach mór an eile an agus chorach se fá chohuine so dé an gorá kinál Bhí anig chohuinig ar seán agus hí anig seánnaí norb agus fearma istóí ó híh anach chur ahuiine si a chum tú agus amúirt thób, agus istóhí méála sin go chutha se cinál nás lei sin tíb se tíre, agus ar nó bhí se go láidir na cise thuús tíb seo, agus ag gníomh go mai soí.
1: Agus bhí meidir ceint don é rimí an óhin nuair bhí meidir creaú ó lethir na féile ag féile na galalaí ar a háin. agus ceanar an éthegus san níos stúine ar ahuiimeid an istó gannn muintir bhil fer sa dearm an amna go bhfuil géaltácht chuúcóúine ó heas is na gaúí na gcónaí go siar réidir agus go bhfuil an rééis an agin. Cudé a bhar mar seála is gothe a bhfuil meise for a háin chumá agus an teéispur sa bhí agam man na cé cho rathil agus a bhí an seanca sin leis an ggéala a chenneolt be in san ggéaltacht ag gan dtíine mí agus céolt luúis agus atá an poblbal an sin. Cutíí a bhfuil an teanga agus síal na teanga choáidir sin ar a hána bhar marú. Cuté an rún atátííhíir don rásin.
2: So mai cheappa ghfuil in éad taíocht ar fáil agus sa gantar agus ghfuil in éad sim ag muintear na háte sunhilge agus cuasaí ceol agus cuasaí óraníocht a gcuann se sin go mór leis an sim a chu mála sin támas gar go bhla clia agus mar sin táhíoine hééis bogus deach as bla clia atá hééis chur gur mór leis a gantar agus tá si a cúnaí sa gantar agus atógáil na gasú lehilge. Agus chudann te sin go mór leis achtá féidir go freigúní fór ata bhhaiciil achtá. Dehan is na daoíán agus bhí gúnaí sim ag mar lu a Michael bhí sim ag seanín fiú an na gasúd óga heachtaisteach tú go gúnaí nead mála go na gasúd agus iad a caicuige agus iad a chuisteach ar chomórtas si a casta órán só mar fphobaltá mud taú go chéile.
1: Sin arí láir an nachil poblbal is dóthcha maiid an taíocht sin. Bhilm go aid athing sinis ar an trí duine atá ar an ard an linne, mar chula mé go bhfuil buúir in ar más inniu dé mar atá tú cholam. Go maiid am tú buintseoltá san air is godí seo. Agus ar bhaile arhilann cén comirtas in aró tú páteach.
3: Óráníota.
1: Wow, agus cé thuir a bhí tú ará?
3: Ó chun freising?
1: Galanta agus go dé mar a déir leit?
3: Go má
1: I sin é a deasta clin sin. A mé faáasta beidir ó an bagrá linne ar an ardan?
4: Ar bhile a sin?
3: Bá?
1: Galanta Má más féidir am. Féidir an get a cúnas ag eil ún locht éisluta agus beh an a gin ó chalamanis.

skillam se ga mar mulan na ti ma gan ke na for ke op ma ho

0: Agus an áirine nóí gopéna.
1: Hallin air fad or an om center hain is mae heb go fin cang na lenach chi ste a clo am iío fi se sin go hallin mahu.
2: Orthe a giveblood Pcaí. Tá trí vile Joú fola dhí ar an gach seachtain chun osspedel a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontor. Tuair cuat ar giveblood Pcaí le fá amach an bhfuil tú inchoáilethe nu chur glí ar 1008géad i 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
3: Tá a laíonn seo ag iireachtas na sona a níis agus am meiste tú híonna chur leth do níosúirí.
4: Hello, Jimmer Tashiv, Misha Alistair McAndrasa, is Bohar Shoy and Shaw Malfarsha, Ach the Conier and Vilahar, he's in Aljev, Ach I'm Jerhany Landleton Shaw, and Shaw again Ian Lach, in ICC, I should have Greyha Hoggus Kalanach.
3: Sinna go díireach agus tá sé thuh ceannach an seo ach tá deasbeir an chud is múda daoine cumar an scíal. Ceí gohfuil chumach a go dénaireachtas. Bhí tú an hána anrú?
4: Ó deta ra ach den chuide smó nervhí setáthe an ídóir nó beidir hí sé go láne na fan na tíire agus bhíime gannéireach an stearna a bhí an seo sí le nach seach. Acha tá an rud an éh fáás an or sin gohfuil ní hé an páachtaach céirde é agus. Bhil me sécláí nó an cláú bhíh aga mar.
3: Sinna go tíúach agus cinú istó bhfuil a farolhór an idirachtas ní blianana seo agus níide ag nath is i seocht. Tem ghil tú le bhpáteach an imach níos muí aniu fásta?
4: Sé hánig scaamh jogin an sin le céala nar tholamaid a droscéal gur chaú seanín McDonaghas ra cairn far a bhí anhaúil agus an cáú linon seo má bharste. Tre bear ní cehannom go ddéireach a sinnam ag deirí na seaachtatí tuis na hotatí bagrád a maithair sean megandras a thuras starú areachtal goach cairn, agus bheith mutíine legon mar mar foiistí a crochaíthart a sean aineoggin ar an cetar a bhí sé géirí neasca crochaí idir daid, so deirí gur ag an náam sin a choú an aithne dúin seanín agus ar 9 mátíín agus páidir na dearfrathe. Agus bhí muid briste má amachchan sin ar tholamaid faoin bhás agus thoar muid teachla céal agus béidir rud beh gomas a léiridá so an nóta go sé a Coltarlan bé muid teachla céala tá muné petar galanta a cheanín a eil teanta ag de lá éiad an mamahan an talíonntóir agus be muid a broní sin ar an seoachta sé liga bhs sra cairn. Deirehrathe agus dahear agus neachtain agus ní agus ar 9 cósin agus cáte chean. Ba siad san ligah le chuúé ar an saí arníine nniu agus sé. Deanana mu rud be caiinte agus rud ceáil agus just deanana mu ar cemne ar cheanín agus an neasc léidir a bhí ag í le bhharte, bhí sé riomí dá mór linne agus mó déine leis.
5: Tá an seo a leharir le porach ó fáilú porach cechéar an íthe éad.
6: Goá bhí de an freisler ní cap agus bhí slú ahráin slú ahrá gaiach so bu an tú se gur modan bus an seo gobar gnéach.
5: Má héana agus céáis ebre a tarbanna.
6: Ban seála choach forban is meán agus planáltangan is meán agus sama a géirí so í an tiileán a chur a leir aí an seo tá reinnta ólas an faoi neartí mochttaí tá teachta níos a think tá cara éile an sin a bheits. Ag tiach fifa sé tá ólas a gin fhí cruí gaalga agus tá cinelínig díle. Jearbháil nula má a féinir a ggéine bronta nulaáil doinnar bit agus tá ólascuin fhín tin gaalachta a bheits ar ina smáán. Agus just ólas cinineráilta a scopla daoine fao fao ina smáán agus beidir goúir sií chuúrin an blionteágan leé.
5: Céintáis rudí ar féidir leit a cheannach lei an dearbhain sin.
6: Well is dearbhan lehainna chuí gaalga so chuirmid chuí gaalga seachtain ar fáil éile mí fásta gur mí le seachtain naáhar an Eán. Deanóí bíon rang na chuile lá sin gné bháin de na chuí seo bíon tú rilí tomthe an epéir Iánda go bhhainúir in Ismáán agus bí neart creidlinn tradiisiúnta agus chuirmid áirecht agus stair in Ismáán cinelíonn chutosaí na chuí gaalga agus. Sinnatáir íile an seo.
5: ball er over na gapler si lagli. Ma a snertas Mass an rud maha go se luni a me fer sem lína.
6: Keinte keinte jefa an maid obertá ar von an se me fer se heh avioken no gwelge te muten du weltocht fe mit an karhu gweltocht an sin. Agus a méid grúpi pobl grúpi jifiocht a tag feimimi ar sun gwelge an seo. Credim bhfuil si táhtach é mecasú ar an ggéidir sios bus go goúfar na slú an teg bbel fer le ceirí anmh ag rotas na sena.
7: Lá saona an so ag an reachtas tá leáin ag lapadílas má tanrí na tanmh úta go bhepio, agus tá an so le séimi le radioáte,
8: Gan
7: deuit, agus tá quaiban a hógan is an donsa dollar scéil agus táar an ghfuil anna chlór réit a bin go cean láir a chlig adring hain radio le agus a radioáte. A chu man tús leis an glór mar se le PCol agus linganis tá ásamar ahfuil maréad ní bhíh stéil agus imimet ní muil chalam. Agus tá se chun písálinn ceá íonmh tamcinnta, so a raglibh chaní.

0: inar deanta inis. Garodín Neddy Frank Branagh buitar churn iríine gáhíle fih a cair. So tá míle fáilrá is gurmíon magras am a chabling. Chn is mai ran sé bheith thnáis.
1: Tá sé deas bheith ráise an áratas a brona ar lehhain agus ar lehhaile gang antáí le bhéh an sa lechtéiste an át a gang suasas an éitte bheith gar síos.
0: Mar ar níl í an cegad chuirteach ar an gomátas a rí sinnéana an sé eisteach gan sort an buchfuinte mar sinna bheith sa teachtain sa trí raibh sé go an nurig.
1: Nuair atá choran í riirde faoi chríígad níl cadgad bhil istethar a chumarta sin níos mó agus tamise a gáil ag an marachtas le blionanta fáda agus choramh ahan blion bhfuil tú gomíat a gáran í riada. Caiad staú má blion nuair a tatuí bont blion rabharí a sinnar í dún tríú a sin tú. Tán teci dogad níal cadgad dáiste.
2: Is bal de clubbí de big an sinú le ha, Níl mar an daine bhfuil cóí réad a buteach a fahraí?
1: Níal. Tá tiúú gan tá éman McDonaldha as condéna mí agus an sin tá bríhíúil chiaan as Conamara agus ma hain
2: tíar chodal?
1: Sinné. Tá na conlaí deanú go maiid?
2: Gahí me cet le brijanna í bhil a é, agus hí sé agurú trúr burirteir úg imethe as go tíar chuil hena fé agus íth fad.
1: Tá sé deas go bhfuil na dúisianí go aráiste ach níl sé le faú atógan na dúisianaí, mór ball se anad agus sammaga don ní bhé tú teach blion iné blianana mór ball sammaga don. Chodjin se go go méon bhua agad a ní sin túús agus deún scéil.
0: Agus mar bhúteir chur í réide a heáin go mon tóir airt mar bhúntúir agus mar chegascóir an an canú mar ná a gurí ceúir agus aránnathe eile ar Herbert.
1: Well tá stair adó go le daine atá tógáil cáran in seo, Tá chu dhra acu a chuoithríd má leha i g gaamhhain a gaamaile agus tá mainta braú lei sin nó sin an dóid bhfuil tú abalta de choaltar a chur a ré, má tá tú abal a codú le daoine eile daoine ága a te chur sammon agus le lin choran í riorda tá a síl mór siúlta gom agus sollt mór bonte go más.
0: Má cheas a bhirt agus ó bhéar be gonéine tú árán inis sula bhagmat.
2: Well, sola neanam an sinnaí ar miiste le ar sospa go thugail mar a coppla banú agus cí óanseo?
1: Cinse?
2: Agus coppla cumar is búilteachcha, sin iad Rosí agus aí í choréin a cídóir, agus chiaid in lubín fi déich agus daraid san óráníart fi déich sin ceart, Fáil se roh agus cúgharis cé. Pisa tá sem go anú dún lubí nóra?
3: An chiaad cumine?
2: Chiad cumine? Má go leir, ná nuh strapluh?
3: Pen i fuestas wefuis Is mé rang i dó Be má fuú ché thomine Má te mé mór go leir Tá su go mór le fuiste gin Is podra a ha a ra Pe ti a ag mó hiúnar

agam sa bhála a fi mó dhearfa mór agus bhála fi mó bhaha mór nar fi si ceá Tás máíon red is tehachttaí na ag swingí ar graé Joo himimeid coppla mé se agus rahimimeid fannge te.

0: galanta ar fad sin Rosí agus Annie ní choréin a cídóir Burí Comrad s lúbín faoi déich agus fursin an daid sin Comrades Orrání a faoi déich chum maiich sin galant ar fad.
1: Má sibh a chaléine. Ardinn fi mar leirt níos luúthe faoí an glú nu a hortcon cín agus ceúir Herbert na háú crea sin
2: Tá sé galanta a tíága ce bheitbaltathat níos a scóscate agus árán á lubín na a galbarte ana tá sé just galanta.
1: Nís is dacar tucht na sála ar sin ach ar bhís lása árán ará bhéidir.
2: Déanana mar si sem.

0: radio na lifa Kate a sé punk a car
1: Lúan go híine, bíí lom Russo Siirán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nálí agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíine is cultúr, bíí linn ar fis fasa an sethe radio na lifa.
2: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
3: Is mu se cuiomh mac an numre agus baimse tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sa sé punca cair. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lumsa chulaide dúna ige sé le ha bailile funk.
4: Bígéisteacht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceol or nua Ceol electrónna ceol dasa, agus neart ceol eile. Leirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéal eile. I radio na lifa, cé sé chun go cair FM.
5: Tá tú ag géisteach sa le radio na lifa, cé sé chun go cair FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

0: Futeteach a fi éiste le cultúir na car an seo a radioon lifacéit a sépon car, lums an na fear agus le líon magalú. Ar an chlór nó an trachlór a seo bhfuil an anamh agan í náit tuairisc na mórte is seo an chlór déirnach sa sra agus gotí seo tomid taréis feh ag fechant ar mór chaireacha an dain an cultúr atá ag buint le agus chumáile sin an An tauchi at an do so the winter and down agus trumloch winter and down in a coni e caraca e lohar na hura agus an clor nocht agus muid ag chacht ag cun creach leis an shra ba muid ag fechunt caraca na heron agus is tauch is sample I an tír seo de lagan amach a bhfuil cumánta go maith i títhir beag a sa bhéad is go bhfuil cahar amháin ollmhór i gcompróid le méid an tír agus go bhfuil an cahar sin á leathnú agus brathair an mealachan in ann tú tois ar a lead is féidir rá go bhfuil an cairí leathnú amach lehheigh trasan an tír beag nó mór ag fechan don bailachan ina bhíns daoine ag marachtaint agus is sin an cair sin ná bailo clé a bhad níos mó na aon cahar eile sa tír agus chomáile sin is céite don substantiúil go mbeidh í de pobl na tír atá ina cónaí i bailioch le.
1: Ja nu de jenter eigen hoort er gas de heerden sto ta kees wel ja klie maar free wein en derdbok ook dat effect dat echt een goed jelle dan tier dat schinle maas kom alles in wie nou de nu startisch spas verrochten na schunta garban hart er acht nu negen de vriend toe hin haar teamplan namen geen agrev kortosio eigen realtors kortosio een scheeltje of we deal our nu agus gorev quidsis de multi via tacht on startish na schunta schin na gorbra brand new reached na hundred de arbocha elle teamplan de tier de fekunt en fedri de reshu no an year lano beter an horle gudirach goro gudirach maravi a horlu agus kuas kuig a realtors egen amur startish omlan eksul fwi konus bla clia saise a ishlu agus kudus na karakel a loidu treat start share of ishig of oga har temple agus if you start of oga har temple agus an akut kaitika si yen of erguini of oga fiu dini nar has to go a boga of oga but cabin is all a few sole means you shouldn't play ta cast na heron ishgach thuil o hef deinru de maidilish na kaitika tush gul an tir skarha agus tá tú pléas tú le cairacha tá tú plé le gácha ar a dúisgurt na héirean áit na bhfuil an éráid géalaigreach agus an éráid caiiteachais go fiúanis agus féin rialúar bon a gcuidmhúr tá sé omláin difriúil ón na cairacha tá in san chuid eile den tír agus fiú sa gás nach raibh an leithead de sheor an agaí agus abair sa gás go raibh cúicín de chaireacha in éisgurt na tíre agus an dámhúr chaire a dúisgurt na tíre ar fad chuir liché ó seacht gahar tá mbeidh cinnte go méid gombeach an gombeach implachtaí anas na cairacha ar fad dámbeach an dáchathar breise sin mar chuid don a feimnú faoin rialacha chéine faoin strathlú airdigidis chéine agus mar sin de aníítear an éirin gohfuil cúig chaair againg sa tír aníítear gohfuil agus tá mbeidh caiintreacha sa trí sin in san slí ina mbíon plé ar siúla daoine faoin góras banistú á túl níos mó ar eile tá bailte eile agus go tuairiciúil úsáidtear an tanam cahar le chorthú agus tá mbeidh chuoine bhar chéil chuinnig tá mbeidh chuoine bhar dún dealgan tá mbeidh chuoine bhar beidir na choráit eile but go speisialta chéil chuinnig agus dún dealgan sa tlí sin ach de riar tá na chaintear cuaicín de chairach nó chaintear bhlá clia corcaig limnach Portláirige agus gaiamh sin iad na caiiteacha in éiring dar ire agus ar nóas a bhreisir sin na dúisgurtéir an tam na chaint ar dure agus tam na chaint ar bhéal fairiste so seacht gathair in éiring an omláin but luan tú an sin cás lá clia agus tá an éfacht a neisgurt na tíre saolaí mar dearm sa cás gomach an tír omláin aonthia gomach an éfacht cenan céine le bra ar shlí áirithe ach éfacht atá dul an dábhealach ag béalfhairiste agus duire ar bhlá clí agus bhhaart, ba má chuir an tuaas an áirbhí agus mátá tú breanú dúireach ar chaireacha na tíre seo ó éh rilaide tá blá clia láidir tá blá clia olchúachta chu an téamh hir den tír agus Kostel mar dertu la anachint tíra boga o hef dénu de agus o hef an stáda se an stáda se de chaun cahrú aber gnóhi múrda ve lonihe I díra wain rauní tar blag lia con an gnó se ní anaf
0: Stoke is leir an méidir luigh tú a déh dílárne agus mar sin de gnáthnaíonn an réaltas gur 5i go bhfuil carháin a bhadní smú na car go ligh agus go gurinte sin go gúisiúnta sin 5na éagsúla ach an nó leat an bhfuil am muid sé indénta riamh de hir Car laidú agus béim acur ar fós insta de car ceal agus am sé de cartáin bheith docasúcha a chur be a tír gnéró i le beidir curcaigh nó limnach ás grota níos tapú a nómara atá bailoch lí.
1: Well, is ceiste bhfuil muid a dhíirí carach ás, legus ceiste stóí tá tríéis fe bheith brenuir ar rintmá samplaí timpplan dain leis benach seach seachtainis ó hebh leis an stíl carach atá ag ag tíre eile agus. Camera bhfuil carnacha nahéan tá siad ar bhhad ní be éagsúil ná múnlaí an damhain ná mar a thoíonmid. Tá bla clíadíadrágur car ordpach é tá chun chuirtar gomininic an chair ordpach sin Americá. Bastan a gaiimna gom ar bhí chuinehar le clí ó heh méid ó heh pleis comhé ó heh farbrahé agus mar sinnte. Bu an céiste bh bheh a ggéist maidide le fás caiiricha. Fásan caiiricha ag ráí ná dúirthe, E brathir chuún si áirithe tá in san tír. Agus dar lomsa tá chaair chorchaí agus caiair limní, tá siad an bhrá marráitna tá daine ann agus uanta feitir drochan preisiún de cheantar limní an omláin sé chéile agus buinte sin ar nó le dúthláin sosialta a bheith i godanna an chair godanna don cheantar má gúirt. Counterchaí bochta nó counterchaí ar féidir rá nach chuil an tarnaigh an inéistíocht chéanana tríéis do choiste an tú tharna blianta. But is caiiricha ála iad ar bhela áirithe agus tá déanú annach íireacht gothra chuoinemh chorchaigh nuair a bhí nuair a chéúir nuair a chéúí chorchaigh an tedal chaairir choultúir na Eorpa coppla bíanahin, Rinne idir andal chun cín sais i bheistú na carthach. An slí go bhéad díos an caiidein séirhíse agus an caiidein an chur chuige atá ar éistú na chaircha á dú. Ba níl mé sérá tuisúil bla lí a mór, níl mé rá gur béon rud is fearr le bheith ránna gur cheart chorchaigh nó limnach nó carbelle go sé gomach sé cíhar bailí aimimsú chun an déanra insta cai sin na áardú mar reggra. Mar go fáil beag níl mu fiú cínte an bhfuil blaléad, am dúráhfuil sé mór, am dúrá go compráide go bhhar níos mó aber ó héobh déanra de ná cairach eile. Ba beidir a chuil ní dóillumsa réoncha a bhfuil an chéist freigra going an bhfuil sé róhór dó héin nó bhfuil an stíl marachtála in san gahar seo im ná clia. An bhfuil sé míthásúil tuis go bhfuil sé róhór, nu an bhfuil an stíl cóíthe in éáteile míthásúil tuisúil bail blach lí róhór. So tá céist an sin tá céiste as apá a sanhíúthirt ar cén stíl marachtála nó cé cén cultúr cén cultúir sais aithnid cén cultúr dúchas atá blach lí ann féin, agus bhfuil an cultúir sin in bhvolta, bhfuil an cultúir sin sásúil, bhfuil an cultúir sin a cuiidú leis na háitmhíigh. Gleachchan ééis go gur féling ará go bhfuil blachlia an ilcholúthe sa látainine bhn, Béidir ganna bheith cóhil cultúir a chéine le beidir trínú ceirichén de bblionthainú a bhí an tígur cheseach má réime agus ar nó rinne mar annachchéil lé ar an dulcan cína bhí déanta i gharhlachlí agus an áiss eile típ na tíú ar an rá leon an tígur coppla bíanahéach ach bhí tá Tá sé ás a bheith ceap a bhfuil sé ilcholúra, tá sé ás a bheith ceap a fiú gohfuil áitirhíigh bhlá clia, níos fear as áitirhíigh dúchas níos fear as ósála gur tháinig daine ó hirthe eile gon caiair ghfuil daine ag obair leis na daine sin ghfuil si túúd mar chuid lánacht don phobal de phobal na scoile, de phobal na haibú, de phobal na séirhíise mar sinnte. Ach chééis is mógur gur cheartúing an chorá sin, Tá sé an deas nó sin a bheith ann. Ach chu bhfuilléon fálamtha aing dar ire uthe. An félingon a ail múga an bhfuil an stíl im ná clia bhfuil an poblbal im ná clia oscailte go leir le méáir ála mutha. Agus tuisúil níos luach goáin bhfuil an fáilte beidir a bhí anna gcónaí is dóid hiil me hen. De 18 well an fáilte sin fósaint lá tá nuhhain ar nó agus an a leid sin postatá tar fáilm ná lí agus náile timp na tí. Na ní ddóm sem tam de caiint míar ceantarí orbach agus cem in éing. Tá bla lia. Tá bla lí le bheit am chuanta ní sláintú le fao láthair ó heh chuteach na míota de ná rintá áis níile sa tír tá póíar is sa tír seo agus tá de folint go mór deascin na díastííota agus tá an 6 stíl marachtála carachtais airú go mór dá bhhar agus a cuioine go speisiad atá mé le Portlaige agus beidir ceantar ruide i dúisgurt éan chomá ba tá dúláin eicnaíota go mór le sunrú rud atá déanamh Rodatá déanamh an fócas spéidir a bheith ar éon phlé a bhainean le dul chun cí na gcarcha sin. Tá sé sin éis dul go mór béidir ó chuúnseir be eile seachas chuúnsí ag na míochtta na gá sin.
0: Agus chun fechant go gaiid béidir ar na carcha agsúla nach bailo clia iad sa tír. Agus chun thuúscaí le chucaig. Is cinnte leis an méid ulhar obair a d déanaach le déine ar infrastructúr na tíre, tá na carcha níos chungraí nó mar bhí riamh lei sé bhhan níos fusa taisteil idir chucaú agus bailoléag idir bailoch lé agus limnach agus scaileh agus Portlaoige agus mar sin de. Ach tá cinnte tá cultúr éagsúil le bhrá i chucaigh nó mar bhfuil i bailoch lé an chédul sios is cáhar a bhd níos luí agus chumáile sin go stairúil bhí cultúr stocha tionscadúil trom agus lehadí sin agus is féidir sin eiscinnta in sna cóhlaachtaí mór chemica bhfuil le bhrá sios i chucaigh i láir na huara. Ó heh cultúir de an nóileat an bhfuil chucaigh béidir níos smó mar eisiimláir ar an rud a heíonn daoine sa tíir se mar cultúr na carcha na haan ná martá i gceist ag bailo léir.
1: Tar ar a saoí héúil cultúr na carcha gorcha an éagsúil ó mar a heíonn cuidhá eile an tír an 6 cultúr a cheart bheith caiair mar go minic chu heas corcaigh leis fé le léhí féin. Ní mé rá ar bhain naidúil ach gohfuil go minic go mííon muintear chucíí antúhénig go bhfuil a ggóúir féin agus a chuid nósreachtaí féin agus a chuid tanga inátnaí ó éhú éhm á bhélia ghfuil na rudí sin na sanrú go mór agus go ggurirtear chu tosaíad beidir níos mó ná mar a chuirteir in annach chu cardacha eile tá tá tá féúlacht ar le ag carcaigh beit nach chfuil inání, agus sin le mála ní bíl mi sé do chaán an éair. Tá tá ar chucaigh ar chacarcaí bhfuil se lonia. Ní bhhainnig gean ar ghfuil anna chuid an tionscoil trom sin fósla le bragus fósta sanrugus fós an leidteán ach go bhfuil chuidearthe áling den tír ó héh an tuairdaachta de in orthe chucaí a chaádan airigiad sa geantar agus tá ó héh na ferimíoreachta dé an sin in san chuid tuaiad don chundé. Tá airigiad tá an talhhanna bh chun ferdiime agus cumméidtir airigiid sa geantar chumá. Só mar chahar is cahar atá taint ar anna chuid láidreachtaí eicnamíochtta go fiú in aimimseir don táir seo faoi láthair nuair nachhfuil nuair bhíon anna chu daine ar an annachid. Tá sé sin défriú ó limnach. Tá sé défriú limnach, tá limnach is siomh a bhd níos leochalíí. An défriú fort láige go faoi láthair tuis mar dúirm nachhfuil ceachta an tarrasáireacht nu don cinnta na puint sin réalla cuasaí talún i gceist. Béidir tá sé cos le gaiileh, mar tá gaiileh mar an ggéanaar líáirithe, níl an talamh chum chéanaach tá tarsáilt go mór chun cíine gaiileh, rud a ríiste cílíonn go bhfuil srá airigiide taachtaisteach gon counter, agus mar tá srá airigiide taachtaisteach gon counter is féidir le caiair seaamh go mór ar a gos a héin, agus déanaan carcigé sin go hanamhá. Tá siad broúla sin tá mé chuoine bhar fiú má héú ó olscoil go holscoil típa na tíre, má héú go carcaigh tá tú daileáil le pásanre dá chuid hénig i gcaigh tá daile le daoine nach gádóibh an counter sin aáil gorómhannig, ní hé go deislííonn sin rómhannig, hín siad an gomininic mar tá cultúr an sever agus láidir a hénig. go fiú má bhí mar a caiin fi cuasí gaiile tá sé sinna an chomá agus tá sé sin an spéisiúil. An rud simú beidir fao chochiigs na bíonanta beganús beidir ná an tatan é se tá acu ar ó gohain san airórt a acu tá airórt an bhránis ag chocaigh agus tá ar lingastrééis rintá inéistíochtta dhéanamh san airórt céna, is féidir le na muítear chorcaí de ráil go neamsplá ó bhlá lí go annachchuid áitna timpplan Eorpa go timpplan an dain, agus tá sé sin bhí vís go minic bra ar bhlá líonú airórt na sena. Is rud nua é sin, agus is rud breisé sin, agus is rud atá aon bhvolta go go mór in san count sin. Tá na bóithre éis fiú agus saoíon gúil na bóithre idir bhlá lia agus cair be eile go fiú gúil na bóir a fiúní far fós má tá lé le leis an sráidir bhlá lí agus gaiileh mar hapla. So bí agus bhfuil an écííochtta éis se chutar a fáil maid le dul ó chorcha go blá lia nu ó chorcha gáir be. Béidir nach chuil sé fiú an chuirthe mar dearm leis an tros chéan an leis na trosna chéanana a dul go gaiileh. So tá cultú ar lethe ag carcaí agus tá sé an difriúil sílam ó éon áit eile in éing.
0: I ceir agus luigh muid chumáin níos luthe a Pert Láige áit is agus bheith Pert Láige ar béidir an cahar is lú i measna an cúig. Cahar ar lu ag túsan an chlór. An nóilat ó heh an legan amach bhfuil ag cahracha na tíre go tíolaíoch agus idir limnach agus chucaigh agus Pert Láige i lé sios ar an i deisgurt na tíre congruch. Mai dóibh féin go bhfuil beidir omracha seachas bailoach lí go bhfuil omracha do carcha eile an tíir a hías san chuid sin an tír?
1: Well, déá arcoin céana ana faoin ar thuúscart agus tú a chuoine bhar ar bhailte cos le trthe áthe dún deag na dul go fáda le béal feriste bla lías ná déá so ar bhealachir tá annach chuid bailte agusionad orbacha ar an taobh hir. Sálaigh bhfuil muid a brandú haála seo an ceisteíd faoi Barcelona faoi Stockholm faoi Hong Kong an rud seo má tatú ar thír ar théamh na tíre leis an bharige, má tatú a breanú amach a rud éag na tá táhachtach fásaí an chair agus fásaí na bailte agus is ní léon cheistfuo sin i gás na maiilte agus na caiidechatá ar an taobh thir de éan. I gás Portlaigh ar nó a tatú a leharirt faoionad atá bút leis an bharige, áing ann, an láidirecht agus an tradiisiúnadal le cultúr na híascaireachta. Agus is cultúéis sin beidir go comparáideach nachhfuil ní héhfuil éon bhástrééis teachta sin cultúir sin, ach níl se chu níl an táhacht ná an teanachir don teist cultúir sin có láidir nééis agus a bhíoh rá. Rud a chiíonn mar bhfuil éon ilgnéocht eile buint leis an gaair in snéad geagrachatágan fao láthair, go méidir gomach sé cíalhar áí a gomach an poblbal beidir níos mó mil. Ní dóhfuilm sa bhíochanúir an ar nó go raibh annachchéid de hochaí fortláige bra go mór agus préhíthe go mór timppla ar bhhanarcha crystal fortláige agus gur féidir Portlaige agus Wedgwood an na copáin agus an seinine sin aá ar fáda lé, agus bhí an rathir sin ar feige bhádach nu a dúú é sin sílam gur buinú bagarín bag an bhísne chun gaair agus tá aspa misisní go mór le sonú bortige go fóil látá neamh an tanheartaí héon ar nó tar áirecht gomininiiche Bordige a go rí ní le háisní cóharbre agus a gorcaic ní le na roiarchaní beidir chu chu deas céan ó éhann tíreaachte, béidir mar dém nachhfuil cultúr an éisic có mórchan tosaigh agus a bhíoh rá. Tá gaige le sonú san áid a chu ríist ní hí an gaige múór dain atá an gaige na rinne. So mar déim tá rudí ára maiheil ar Fortláige atá farbrethe ach go mangá a orbert níos mó agus ní le cún si ná na cisne, go réalaíoch ar fáil le go bhar rófaí go fólíad. So tá siad de fólaint agus tá cultúr cartach i Bordlaige faoi láthairt tá siad híos leis agus tá níl an scéal roiarafach.
0: Go ginineráta sa tír tá sé muinte na tír ag tridum idro na cahracha tá sé sé a bhd níos deachra na leanta seo bheith deir mór agus chuide smó na ferm fermachatá siad ag so ag fós agus tóní slú daoine díir ó haibh an fustiocht agus mar sin de ó haibh fós na cathracha éagsúla sa tír tá trumlach na daoine ag dreidim i dro bailíoch lí nó ar a laid ag dreidim i dro postalar i maileoch lí agus féidir an éifeacht sin eiscint in san méid sin daine bhfuil na coní le í mullan cear agus áhaluan agus dún dalgan agus hías a cilvántán agus agus port lís agus mar sin agus iad a lig ag taisteil suas is an go bailo clé a chén lech an dolig gobar.
1: Well, is cinnte gur éfacht a bhuiine sin leis na préfach agus tús ré an tígur cheltaigh nuair a bhí fás an a bhór beidir a lína daoine bhí gobar. Agus an sin bhí decrat a daoine tithe cheannach chuúdar an sin go na háitina sin agus thosíúdar ag gobar ná clí agus iad loníhés na cheantra chuig sin. Tá láhhair éis taachta na cheantra sin le coppabíananos mai ríist mé a cuasa ge legrach agus lei sé simúú an slí rís goil an cheangel, béidir go fiúgúil níos móda cheangel in san chláráí a seo ar choultú na cheireach maiite le cécomthagus atá gaiir leis an gaair agus ní ceisna ge legrach atá á olíntegann faoi láthairs. Ach tá na hána deirbrocha sin an soléir agus tá siad an láidir go fáil ba beidir nach bhfuil an támha cean chéna do leo agus a bhí churibh sin. Tá sé sin álaigh tá an cás álaigh gás bhfuil ferriste go bíon daoine go minic ina gcónaí insna bailte móra beidir congra go leor do bhfuil ferriste a bháin go míte duine bh an teisteil sin, agus níor íráh sé omláin bhí cuiid nuair a bhí an tíar ceteach má réime gur daoine i g gaharlach ag teisteil gáir clíigh breise agus gáir clíigh lepéidir runnta gach lá ann agus a reis ar bhaile le bheith dola opair agus go ná 6 ebre ó négadtína chuig go bhí ggéist agus. Feach sé spéisiúil fechan na daine bhí a déine sin agus na daine bhí 6 na counter sin látáníomh ar éirí go le mórnach chu boga ó heh puiste go dtí áitnaí ins na counterachaí á áitna bhfuil cóíorthe le lí na blionanta dénachcha an tíar ceteach nú ná hála mar saolíam gur rásc ceantracuid an táirtein agus in is gur chrapsiad agus gur chrapsiad ar bhealach gur buinú an spríd béidir nó an dúchas as cuidas na háitina sin mar go rah cuidas na háitina bra go thomláin ar an déanras a bhreis a bhí rééis tá cuatha. Ag an am chéanana déad farráúilna na háidna sin níl le feibh na sosiíalta beidir có sonra chéanana mar níl an déanra chóthard in na ceantracha áiri sin, agus istóíon rud is mú ar éon lomsaná, saolíon bhfuil níos mó daoine in na ceantracha orbacha agus tá luúin na ceireach eile is gaiamh límnach carcaigh agus páirtáige. Bhfuil níos mú daoine in na háitna sin ag dul asantír ná dul go blá clia chun obair a áil. Saolíon go méidir más asblá clia dit ó thugus go méidir bhfuil sin níos éas go dit fannacht in éiring pí a beag ná mar a bheoh sé mad na hatú mar chuint de choultúr caiireach an áit ag an eileéiring faoi láthair. Ach ní dóm well béidir gohfuil ach saolítear dom go méidir bhfuil agus ríisteach taide impúriciúda teastal chun é seo chur chur a bhaim a gceart, ba saolítear dom go méidir bhfuil níos múdas na daoine mar dearm go an éfacht gé legraach níos múla sonú ar chuoine ins na ceantracha eile timp na tíú na cairach eile dul th lear a bhaile bheith lera puist seachgus bheith fannachta im ná clia. Ach sin ar fadráise is cás an airthaíoch atá gceist le cás na héann faoi láthair, go speisialta tuis go bhfuil an brú gé legraach níl éon laidú air agus bhfuil éfach trééis a bheith rúgé legraach sin oring mar thír le trí bliana. Ok, now just a lascar muid istóí ar an tráláach a seo, Dúorchtáis le breanú siir pí a beag, tá trééis seacht glár a chur ar fáil th trééis sé seach seachtain inis leis an téadal cultúr na caiireach, le bonús na gaiiricha ar dain agus in éiring a bhíú leis an stíl marachtála a ha líomid leo sa látá nemhanna lé, leis na comparáidí agus na cosúlaachtaí a chur in bhór láthair. Istóí le tuiscin a bhainteach go bhfuil daú ar siúil ar cad spríle caair. Agus go bhfuil na pátrún ag léirú go bhfuil níos mú daoine gur féidir ará gur áitrahíigh carthacha tanú na áitrahíigh túthe trí de stríd timp an dain. Agus go méidir gohfuil na cosúlaachtaí a eicimuid ó chathair go cathair Go méidir nachhfuil na cosúlaachta sin có farbart a chéine agus a rís go saolíí mar gohfuilach an cultúr dadathe ag farbart ag an rá a chéine. Se sinrá go bhfuil na héagsúlaachtaí carach fós an soléir a go hir go tír gohfuil an cultúr tír a béidir níos farbarthe maidide le daú ná mar bhecinns na caiiricha faoi seach. Tásúil a gomsalí maáí agus ó agus le mohabá dáseón á fearil, Tásúla goin barte go bhhain sih solta as na chláiricha. Ar nó in jobh lá na cánáisnéise agus tá éfachtaí polyúla ag an gánáisnééis oringe sa tíir seo mar a bheochan éon bhíon eile. An tatain se cuaing filiigh túris na máte orbh ar an seoráidir lifah chéad a sépon go ce FM. Bemuid é féchaint ar na himplachtaí leis an gánáisné sin oring mar hir agus ar an gáras polyúil agus mu leúint ar nóa leis an gná an gná chlár seachtanúil aganine bhí agan an seo ar réidir lifa agus a bhí gan riomh. Ar muocha speisialta de argal sex rinne tafid agus fuim ar na chláirga seo hús, ar muochas comáile de bhir seo fineachta banisteir an stáisiú na thug an deistúin na chláircha seo chur an bhór láthairs. Bí í géiste linge go seachtalog de máte chuing nuair a ilans túris de máte ach uing hen mé hen agus óin agus uing ar fadan seo réid an lifacit a sépon go ceir FM. Íhua.

0: radio deliver Katie Sha punk car Krishna guitar
1: Ní de háúlathe technúla a bháinna tá AI, tá si de chach. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a thosamh trí AI microqualifications a áil. Thalam fi gan áiritas AI agus an tionchar atá acu, cairíonn tuiscin ar AI le cinntí feasca a dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttaí nua. Leir le dehórd itchas agus ilúna áitiú fi úsúlaúnta nu nó téché ag skillstoadvance.ai. Skills to Advance ar na haú ag sulas agus ag réaltas na hhéan.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca FM. Chlóirléúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé sé Pca FM.
3: Bí agéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrona ciúil dasa, agus neartcéil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radioú lifa cé sé chu go cair FM.
4: Chuirníí ó thuús na fihuiise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tróna, ar radioún lifa cé sé Pca Cathair FM.
5: Radioúna lifa, cé sé Pca Cathair.
6: Dia hí béis do ígus cé míle fáisteach go tín chlár me go beag lomsa daine láta, mi sé inseo an na gúladar agus si begéisteach le réú na lifa cé agus a sé Pca Cathair FM inseo i gcuisle na carach. Asúla am éisteíigh daó marrá ceo le be tróna seo, chuir túús leis an tóranna Alex Warren se dóra an nú tamóige Passenger an bhí ceol choir mórintna gin maiile léal le písa agus tá se imi ó neart go neart. Se an tóranú ar an chumá Passenger.

gama go Connemara le mo chéad rahile, sin éid jambeag go Florida agus sé casa an tóran póca fálas chuigigetín agus sé seo go éisteúir a b víns a géisteach go díliss chula hechtan.

Go hinne smór in se hosmut lei se to an é Park Jack anú Kaan Park mes gan go chool fók, rock, pap, agus injota se a Kaasa óran senos an ús skifen se chu Joran in Wailge agus sa méla agus si a é bailir sa wiris mai wai leis an legant ar an óran óran Wintse.

Si begéisteach leis a glár me go beglomsa daine láta in seo ag radio na lifi cé agus a sé pont go céir FM asúlam éisteí go se ben tainemh as gomráceúna seo. Gá muis go curaí leis an banna pólca céir, iad teide mór ó háhílagus a 16 agus an tó an tapta chuimeach amsa, Na nelí na bhacht bulí cos siir i gceseo agus seda club na féile agus seda díiad.

go hí na siran is leis se tóran í Macdara sinna Macdaró chola an is fiile freisinne agus si a é leis se tóran an dún agus agus níhechas aí éisteí béidir go gasfhí orm sip in na sir i tíidir 16tainna seo tá rastaí chorochaáán agus anpárún acuhéán in tíidir 16tainna seo agus súlam go mé naim si go breá sinna éisteí níhecha set go gasfhí a chéile muid.

Si begéisteach leis a gláir me go beglom sa daéine láta, inseo ag réú na lifa cé agus a sé pun go céir FM asúla am éisteí go se ban tainehs marrá ceoltúna seo, agus tá rion sé ó an nópa chu maicham an tóran is ceol da sa seo mo chéadráhile, is ó an nu seo ag an tóran é DJ K Fusion agus hén dionan sa tóran seo seo ó an ceol dasa, seo an tóran nó móhel.

go gaiilen será smúis leis a tóraní san óhéil, ba chólatar a cas antóran tá an tóraní sasna sinní imime gré tá rintfuá ó an scríftach op seo Emily Gray agus san óhéil le chéile agus seta déad leis a tóran Love Stories.

corcula se tóranaí Fiona Kennedy an si seo méonneart goneart i lecustel ag ceolcharim golóir an saora seo agus an gíomhre fisin agus anóta si os cé scóblianta ar mór agus lefeiceile televís fisin. Seo d'íile se tóran Mr. Rock and Roll.

si vigéisteach leis a glár me go beglom sa daine láta in seo ag réúna lifiké agus a sé po go céir FM asúla am éisteí go se ban tenne wes marráceúna seo agus rion tu ó an núpe chuí maichab nach bhhada mó mo chéráhfuil an tó an Nicole Patterson an bhí se seo semánna bainilhéid a chu se maicha sé ekil daró agus seo an tó an núta a mó gus bíh se héine seo seo an tó an de langus dé.

runnn is leis an banna fórnaan blas an nó teide mór ó 90 nu chu trí agus se antóran WhatsApp agus e seo spealta go éiste a vín céisteach a dílis.

sin éisteí caiim se sláán ágal agaí chu nimí na tam tíime an nuirich le sin fiorske pui ach beimimi si réis sa gaiidirn seo ríist dé híine se thugann ag lef se tí leúna dé a chu dús buil an buchas mór lecu lei se foiidir na teo ag réú na lie agus go mí maiad agaí ar son cuasaí foiime an techtan seo agus sinna é weim se daanaí látó gláir me go beg. Bíoh seachtan mhórha go agus fácha is si sib si le cean óháin eile leis an tóran í bannaí Tyler an nó bhíon clips mar ancinteir ní samhacha se béisteirí seo den tóran ar réchomá tótaí clips a de háart agus sin éhaim se chu dtíon techtan se thugann be me caiint clipin sin de híine seogann sláán agus benacht.

0: radio liver Katie sé fun car Kuisle.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin rin, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fád a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omlána áil, take dublincity.ie ó chuir le cáthach bhlá clia.
2: Is fada le Seán tacht an hírig, mar be sé breúmpórdach le tasna géim diaag ina thiomra si a gamaig. Fuair Seán an ceannas fear ar an ide le lín an tarig le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuid is dachar de dionontas féin inniu, chuir agus chrádathe faoinemh TSEAI, le tachaocht rialtas na hhéan in cháilechocht téirrmaí agus cnéalcha a bhaid.
3: U bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do hachaí. Agus tú a gcíchasteachsús céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle ranfórtaí ta bhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a hachaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fáil an tuile ag myfuturefund.ie.
4: Radioúna lifa Ke a sé Pk car
5: Fáilte go dtí an manga mór
6: I am the law. Don't you understand? I represent the law.
5: Tá tú a géisteach leis an manga mór le fi.

0: and into land and into all the things we've gone through, all the great things in life, and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And you know, this reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
1: Agus díh chuirte agus fotgadí me gomórlam sa fionnig gáhín agus áach fellibh ar an ine seo agus céco ionach is a bhí an solar eclipse i rinne seachtainna bhí mé just có gafa leis caiimrá bhí mé ag teispátas mar ar chéile Arlington Focus ina bhfuil sé screengraffadora agus bhí go leir. Greengraff na suas faoine séad cóthaí in airan fudfod na tíre mollam díobh an taispáanta seo a eiscint tá sé i caislán ratharnam faoi láthair agus bei sin sin istócha ar fá mí nó mar sin agus tá sé gohíntaach ach bhí Frank Prendergast agus Claire Toffy an sin agus is iad son na daoine na réaltaí ón Greenstad. Harlíonn in Newgrain chula bhlín agus bíonn siad a caiint ar an radio agus ar an teleís faoin Greenstad agus bhí Frank an sin a réinás agus thóg sé sais filter leis a rinne sé do rud ag an eile ba thóg sé an sin bhí gá filters aige actually agus bhí tú an an éiad a chuirsús do rud asúil agus an rud eiscint go sóléir agus bhí sé just Oh, eat the...

agus go sibh Alpha States an sin agus u fásach nuacht an sin Alpha States agus catdowling ar nóí fuair si boss an teachtain secata agus a sucrad a bhíann i Cilchanig ar an cédín secata agus is cuihannom ag dul go dtí roiint gigan na Alpha States siir beidir I don't know gavilas ócht pe bála marrá agus just do cretaach níor hic mé cé nach céim fá nach ra níos mó daoine ag na gigana bhí mé gáí chuntáí agus a da a lei but agus an sin chuig mé go dtí átéigen a inarráisi ag ag caiint a chuid filiocht nó ag rá chuid filiocht agus bhí si dochreta agus sin comá agus níor vis gom ach bhís tí le eilte ar fa ó gavilas seachteag agus bhíad dochreta mar bana agus bhí si dochreta mar alíonntóir í féin comá. Tá tá seisiún 2FM inis agam díh seo ó gavilas a ní agus seo Alpha States agus Human Nature.

Arhéiste go raibh a hanam le catdáling agus nuacht an an bhránach hí an socrid mar dúirt mé an Caitlín Scotta icilchannig in áit inar tháinig si mhaig agus darbir cat le hot press sa ráin trochtála fadó agus dúirt na hirse Niall Stokes agus mar sin bhí sim ar le a gcuin i gcónaí ina chuid aibre. Is í an iarna ná nach raibh aon privilégí speisialta ná fáhar dí riamh orthí féin ná ar Alpha States bana thuheith bunaíoach agus saolaíoach a bhí antú grúpa an sco ar ceart a bhád níos mó aantais a bheittá go dóibh in éan agus go héidir náisiúnta a réin. Ó haobh hapresta bhí Alpha States ar cean na baní bohhelta a tháina chun cíín in éan sna blianta nílasacha hí tuiscint i measc ar an hapras gur ceartdóibh a bheith thuheith mór le rá agus go meid siad eolaigh dá méid cuasaí imethe beagáin níos fearí dóibh. Dúirt siad chum máfaí catdáling bhí mealtacht álainn cheolaí ag buint le cat a dtír go fufa don stíal electrofop cheol ina raibh siad ag feimimiú. Aráí agus ban tosaigh den sco a bhí intí agus ceap mé é sin comá agus chum an banna agus bhí an chuma i gcónaí gurbh í cat an príomh orsa taobhthir de arán don céad sco a bhí chumthe go choramach agus go haíonnta. Bhí ban electronic éannach mar dúirt mé faoi Alpha States dúidir os bailo clia iad Alpha States agus Catherine Dowling príomhhearraní agus gotáí Jerry Horan, guitar Steve Cavanagh, dúirt guitar agus Graham Gilligan ar na drumí Savannah. Dog iarbháil an drumadóir Michael Dowd is an grúpa ag 2008. Deisigh Alpha States EP1 dar bhanam Good Stuff, 2003, agus gá album Made From Sand, 2004, agus Human Nature, 2009. Rinne Human Nature a athafada sular eisiach é mar nach raibh an banna sása leis an bun lagan. Bhí an céad single ón album Champagne Glass an céad ar an chuúlaise an sin ina hit dása i gcathair nu áireach. Na lindáibh a bheith gníomhach chain siad i barc an Ionisca agus ar an glór Other Voices. Cumála féalta cheol ar nós Oxygen, Electric Picnic, Independence agus Imro Showcase Tour. Dá an Alpha States gníomhach go dtí 2010 sa lu scar siad dréir mar bhí bhfuil an bhanna ag tharraint i drona agsúla. Agus mar dúirt mé well stíal freisin dúircha mealtach agus morálach a más an junkar a bhí acu bhí Edith Piaf, Joy Division, Billie Holiday, Portishead, Nina Simone, Tom Waits agus Sonic Youth. Cuir Catherine Dowling ag gomparáid le Beth Gibbons agus Shirley Manson a réin agus tugadh ban leis an gcónaí is spreagúla i gceol in air na hÉireann orthu. Chuir gach bail don bhanna leis an broséis go dúirta le linn an blianta le chéile. Freis an dúirt 9 go dtí thosaigh garm éonar cat Dowling i gceart The Believer i 2013 album a chuirigh i láthair den céad ó air an Suíomh 9 i mí bealtain do bhblion sin. Is é ag scríomh agus é ag scríomh faoin album ag an am dúirt an túidir gur chuúla si ahiota agus díirithe agus gur oibrigh fís croíoch éonar Dowling i bhád níos fearr agus ísir ó sríonnta banam. Agus tá tracha gom ó Cat Dowling ó a album Animals agus tanna matar an tracha seo na Bullets.

Catdowling an sin tó go an album Animals a chuid ceol éanaach agus a tionscannamh éanaach agus tannamatá a bhí ar an airan sin na bullets agus inis tá méid le ará go dtí cean eile tannam a bhí ar an albumm seo ná The Believer agus seo The Believer an Teherán agus an fís a le stúrthórfra go Costello agus cinematographer Joe Van Veldsen. Any kind of...

agus catling an sin the believer an tal vi traction. An e ni an darmad keiko eindag keiko canalta is a vi cat an show radio lifa a go horhe ar an mangamor an show agus an brownach fui a vos agus ar yeste gur meg ra a hanam mar derfo agus explainiv ar clown agus a corda agus ag an am brownach brownach show. Track ó catling an seo, somebody else tanna atá ar mollamdí fecant ar chuidstof ar lína nó íchlóra mátá dluúisca nó mar sin uhí é a chaasa. So, yeah, mar dúirt mé somebody else an seo i radioúlafa ó cat deling.

agus catling an sin go leiscail agus cean ó bháin eile uhí rinne si seo a doachta níomh níhuaúáin mar chair bailí cai an béire agus tá airtíím fa láthair so yes so grámór níomh agus áhmór freisin agus tá ag smíanamh airt agus a gcuid do gachtainna bheith go go má agus go slán tú so siú dulamach duite mar dúirt mé is clúide do the Pogues a rain night in Soho agus tá sé go hiintach.

0: teling an sin ar radioon lifacéit sé pan FM agus Rainy Night in Soho. Agus inis siiste Cry Monster Cry kins na Aaron is Farlum ní rah mé an ná. Teach ir seo ihe a réir agus bhí am gléchar ar má druthir trí fósa so Brian gur míle mágat as ach seo a ní rah mé an swinomh ar an banna so ar réna Cry Monster Cry. Agus si te tá sé gláite.
1: Tuá.

Fi a bhil an sin, reach a further, tócha ó a album Smother. A hagus sein an iríomh aráníí Wildbeast leabhar arán an bhana ina éar den céad ó le beagnach néim lína, agus beic sé imáile clia dé mórt an dar lá fear a bheitheh secht. Tá sé fógathe ag Foggy Notions go meid héan torp ag casa arán Wildbeast beo ag an Sugar Club, ar an dar lá fefe secht agus is é seo an céadúir le beagnach néim lína a meid thorp taréis fila ar stór arán Wildbeast agus beag an trocheolcrumacha seo go thomláin éar. Beg an arán á he sinnam ar bhealach lom a gan ach ará agus urlis ceol mar a chomach iad ar dús. Beg sin den céadcéad Scott mar dúirt mé Wildbeast an sin. Anis samdó gotí móbí tána ticédí díalta amach don aráí seo do móbí agus fóstruú ticédí le fáil mátá tú ar an ahéile ar Ticketmaster agus caiidirh an tappic mar imín siad go scioppi, ba réanas seo díomh honnaí ó móbí.

agus inis sulfur dub agus mad professor the robotics agus beg an fear seo coma ag another love story an pod dáir glibh má tá sé fi dul leim.

agus be session at the mad professor and sin ag altogether now or gam leis another love story agus an clor omlan fefa sé fócrathe ag another love story an trio bliain deg cata a hánig an éile go man ar cilín don Kate or be an féile ar siúl ar an ina an fehéinú lúnasa go dtí an damnach an fe trio lúnasa agus sanna ticéad iad an ina díalta amach chena féin I measú nánamcha ismó ar an lineup DJ tá LTJ Bookham mar chuisih Bradley Zero má professor mar chuisih agus Steffi agus Virginia beg Steffi ag teachsús go lua ar an lineup bio beg loa comá le rua ri Stella and the Dreaming agus Sy Green agus beg sheets an gohínta comá ach comá tagan run Ronnie Kiekti ella les an glor o Young Hearts Run Free Baltimore Fiddle Fair agus ifig alien na mi agus beg shrahana co ra an in a meg Kate Butler Paula Carroll agus Dave Tynan Portuk comá les an gheol oritur ar air clor other occurrences ag an deirseach na The Ambient Orbit Trad Rave Let Attention Baby Sing Along Social Throwing Shapes Pottery and The Yoga Picnic Scopa ar fud counter exula Lennon Oritur Further Afield Moon River The Old Shift Hut Shift Yard The Ballroom and The Mellow Meadow Riv an Vela beg Bert de Prive Kiltori on line of Mad Professor agus Bradley Zero ag Shannon set na Reforty ag Fidelity in Malia Clea Dardine agus de Hina Shachtan na Fela tá ticéad ar fáil trí Eventbrite agus Fader and Code Another Love Story a úsáid chun lascana a all. Tá na ticéad dhearnacha ar díal anois agus níl ach líon anfheog na ticéad teag láma de hathair an thar ithe agus dé dánach de na ticéad le do saharn agus na ticéad le a dánach faca. Tá an ina díaltamach agus ní bheith tuile ticéad ná ceadisteach ar fáil don ine. Tá glampáil siopíochta trí Silk Road Tents agus pásna de bhanana campála ar fáil freisin, cé go bhfuil lína náitna ag leidú dún for ar áranna campála dé mórt an 8 go lá lúnasa ag 8 clog. Bus filte ó bailar clia an cilín dé saharn an darlá fethe lúnasa ag le adóag a clog man lei agus fi sé danach fe tríú lúnasa ag sé a clog. Agus so sin é so tá Steffi ag teachsús inis agus ní dhéanana Steffi éonrad go lechríoach agus í an timantas seasfach atá aici i féin a Herbert agus dúláán a thuirt féin mar leirthir DJ agus ceanar lipéid ceol a chunig í ar hús caiíoachta ceoldása le linne seo ó láir na nócadaí. Rugadh Steffi san isiiltíir agus thosaigh si ag seanam ceannaí ina bailbog dúchas i lár na nócadaí. I thir réimsí níos lethna dá léirú croíoach snáthe cuitínta ar fá a thuras alíonnta. Fug Steffi go Amsterdam, áit ar bhhonig si i féin sa chathair trí chun áhechttaí DJ agus cóisrí féin faoin talamh agrú. Tá ancur chuige il gnéhaach i le na fuime a d'ber si le linn na tréimhse sin fós ina bhonchloch de gachcanné de héthir roiíoach sa látá anneáin. Agus mar dúirt méid seo díomh Steffi, the meaning of memory tanna matáir.

le bí chéna ionta go goibh peirtáil dhéanamh goibh deir seachna ionta go goibh go bháil ba me seo am céine leirtris cegadí sé slán fáil. Radio.

0: radio deliver Katie Sha fucking car Murach daoine cosaláte hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mon folaigh teastalhain, ach as fúinetá sé an tám aránú le foiile thuairt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblad.caí, Tá ag brathart.
1: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.caí/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
2: Tá phlá bhaile á clia ag fila imlína dé saharn an dara lá is fid agus é damnaigh an tríú lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna cáraach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na alína, seisin sráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kíla agus tuile nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir olas á fa híomhanna agus chlór an na phlá ag dublin.caí/dublincitylá ó chuir le cáraach phlá.
3: Barionna lifa Kate a Shea Punk a car

Ha gan a fáte chuig an chlór angle an seo agus ceol lán nua inniu ó Big Thief, Ivan Nicholas, David Byrne, Cormac O'Queave, Tola McKay, Oliver Cole, agus Tilla. Ag tosú le ceann ó banna Osport Lariga, Darvanam, Superstar Nomads, agus a single Clear a tháinig amach an bhí seo. Buena go tana bhás.

been the Sharsons agus a ceann nua We Are Love as a album leis an talam céine amach i bhí Deirfor Riva. Big Thief agus Larrigy agus an rian Grandmother a tháinig amach an bhí seo as a album Double Infinity atá le teacht. Agus ar dús Superstar Nomads agus Clear. Anois banna nua Dom Hain ó album Brogal an talamatá arthu, banna a tháinig le céile mar gheall ar a sim i gceol tíre éireannach agus albanach. So seo díobh an single nua, Go Home to Your Bed, os a album Tuesday Paper Club.

As má clia Ivan Nicholas agus Voodoo Love Annika Mac an bhí seo roimhe sin bin ceol ó Laura Mary Carter le don banna alternach éireannach ón na náisís Blood Red Shoes agus an rian a thula sibh ná June Gloom. Well, tásúla gom go bhain sibh tanamh as an uair lán le ceol nua. Angle is anam dom agus a rash an chachtan se chugan live. Ag fágal le trí cín eile, cean Juan ó Conor Furlong an cean nua I'm Not the Only One, cean eile ó Everything is Recorded agus Wear and Tear, agus Just Mustard ag an deire leis an rian or nua, We Were Just Here. Biggie, come on, Biggie Slán agus Biggie Ling ar Radio an Liffa, 106.4 FM. Slán gach dana!

0: Ó luún go híine, bíí lom Russó Siirbán ar fisfaasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonna is cultúr, bíí lin ar fisfaasa an seothair radio na lifa.
1: Radio na lifa.

Cadé martá se bhís me se fi McDonnell agus sa tú ag éist le agrán ar nua eile de galán an glóir an seo ar radioúna lifa kit sa sé an cachar FM. Bhí sin díomh agabán an sin le le an bio de an Citric Road an céad érán as an albumm is nua uhu dar bhaim all taid together. Tá sé go mór ar marruchlú léúil ceol fao láthair chu maiid leis an sráif radio Songs of the Stranger ar RTÍ Lyric atá aheanú ag Brian McGlynn as an bhena sin fao láthair. An taigrán dearnach den sráid sin ar siúil de daí seo agus sé chlog agus mollamdíobh éist leis marthúlais faoin seo ínteach seo rimh Tásá job genta aige agus an ceoltíir a raíonn sé agus na snasanna ceol a leanan sé thar bheith in spráideach dúsa. Tá mothúáin 6 casta agam faoin agran seo aniu le bhéonar cclih, mar is seo an céad agran tafta agam an saoirú seo agus mé aráis ag obair. Bhí mé ar si ath an saoirú chun díú ar an chláir seo agus chun gi beag taiisteil a dheanú, a chuis a mí lúnasáitime ag díú aráis ar mar obair agus aráis is deach sa gnáil mar seandálaí i mlá clia. Tá sé cineal eisteach a bheit aráis, ní mothe am bhád ó tús an saoir ach an iad ach tu méid siúil go mór le bheith tocailtaréis. Chuid de seachtain náisiúnta na haireachta, ba mé ag tosnú a ríis eile aráis i bar níomhhaine ar fe gá seachtainna fa chuine tucailt peblií atá arsú leíonn sin. Tu muid ag tosnú ún cathhrú láéag go dtí an cúgu lás fi de mí lúnasa ag tucailt le Hebrí Jonach le lin na seachtainna ó de híine go dtí de mát. Seo íon séomhléon de obair seandáíoachta in san bar ó tús an chláir seandáíoach de feimhlí de fearc ní a bhaine in gabhilas fi a haon agus se ag dul ó neart go neart th na mléanta. Baime ag dúirhas seach is star na páca níos déanaine sa chláir seo ach tá gi beag níos mú ceol le chéan agam roimh. Ag tosnúach le hingal ar nua óna déirthacha déiseach do ran as albumm sacú de Stone Man ag teach thugaín i mí dhearmhór seo í de Limerick Rake.

agus cé eile an sin ach the Dubliners le legan sagu de the sea around us. Cum muid a hosúach an sin hí the ran le the Limerick hingle ar an nua sacu, agus atarthu hí Leo Rousam an Pibre Sáir talannach ó blá lia le set de jig starhaim de Will you come down to Limerick agus an sin Hardy Man the Fiddler tá an sin lista ar fad don le aniu le fáil ar Instagram radio na lifa sin at RAIDIONALIFE. Tá the sea around us scrífa ag Dominic Beaton ar dús agus jeanan sé trácht de ca clún tarmh is cas starúil í seo ceapan grú sé aon míle sa cethir jig agus bhí sé idir fórsaí Brian Mhóra i gcoinne fórsaí Sigtrig Silkbeard Mórda Macmurcha as Cúgaláin Sigurd de Inse Orc agus Bordín de Manann. So bhí annachchuid daine go bhharteocht i gcoinne Brian Bucht ach bhí an rath aige bhí ar hir háil. Jen and Dominic Behan achaní den ca mar éirecht glórhhar an tionar na Lochlanní a bhaint ó éan, agus tá an léirmheas sin fós cotínta go cultúrtha aniu, agus is anamh a luítar clúntarmh go stairúil gan trachtta anú ar an ca óhhar seo. Ní ra mé a choní sa ceantar an gabhíle sa cethéig a rinú comóú ar chofram míle bléan an ca i bart níomhhaine tríd ca a croithe le níos móna cuaig céad athléirthir stairúil i bhéle caclúntarmh. Is minic a bhíon athléirthir stairú le obair i bart níomhhaine ar nói, mar bhí cúpla lochlaní ag freistal ar an céad bhléon den tucailt peibli agus bhí eisteoirí de daoine uas le Victoraach le eáil ag dulthart féle na Roise a nuirí. Bhí an obair ríthhaach a dhéanú acu chun an atmosféir don éic den éireacht a léirú go fisiciúil do daoine imethram ach ahan ar a bhrahamarthú bhí me géirí fisú le conas ó bhfuil garm sacú mar slí bathe. An eisteoirí iad a fiocann suas gig ar nó seo ó am gaham nó an bhfuil daoine ar fud fad an Ián seo a bhfuil aráil cheasfach buíthe acu as bhéh mar Lochlannach nó Victoraach cosú leis na ahraseoirí Elvis nó Austin Powers thar lás na Statúí America. Tá níos mótide dtíhuam chun seo an nachtú gan deirt ach ar an móthair de Ascalon Caslán i glúntarmh tá duras le inscríhín meisithe a dhéanaan tracht ar tubair Brian Borawa an áit a bheoag na ngéal a chridir son ardraí na hair an iadtain rimh ceach clúntarmh dar le béalaide an ceantar ar innos ach ar bheag nó mór tá tuiscint seandálaíocht de saganine ag brath ar an tafad stairúil don cá seo. Ach in éonchar ag bogú a raid ag star sa ceantar atá giidir beag níos nua aimimseire Sais ach sa mórón i gceist leis anráiste sin. Bogí mu a raid ag an céad chuid de dealú na seachtainine aniu ag dúú ar seanmhain ar Park Níomhhaine ar ó faoi unéireacht na Guinnesses ar fre níos mó nach céad bhléon. Tócha thart ar an bhléon 8 ag an sarsint John Ball bhí an tanim cnoch na scéthe ar an bhain ar seo ag an am seo. Go dtí gur ceannig Burt Deirthcha, Benjamin Lee agus Arthur Guinness an bhainir agus fithe san ní acra fathne cuaig céad punt sa bhléon 8 Glíú níomh aine ar an doméan fadas roise faoi unéireach na Guinnesses in anóir don tubair níofa a bhfuil insamfach sa látániu ann fós ach trom sa lá tíirem. Brunner sa lá táú ann foréir. Tá sé ddíireach ag bun an cnoch ina bhfuil an tocailtarlú im léana. Ba Garwick iad Benjamin Lee agus Arthur Guinness de Arthur Edward Guinness an fiomtrí caiúil a bhunig an grúdlan Guinness i ngheata neamh Hamas. Dás clán Benjamin Lee Guinness thuas in san teach seo agus tháinig burú óhhar ar an teach agus ina stáit ó 1863 a raid nuair thosaigh an tíirna ardláin Mac Benjamin Lee ag athorbar an bhánéir agus ag ceannig talú in acu leis an na stáit. Bhí an taltra James Franklin Fuller comisiúnithe i dúspáire chun obair a dheanú insamfhearc ach ba ag George Coppinger Ashlin an taltra a chréicnigh an chuid is mó an obair. Talan scéal ní raibh an tíirna ardláin có éasca obair a bhairt le. Ceaptar gur tógú an teach saoirí a mbeidh áthchailte Ivory Jonach stúrtha ag chláir seandálaíocht de poiblí fearc níomhhaine im léana le linn an darna bouta den obair a orbartha go déanaigh in san níú hís déag. Tá é agin go se tócha faoi thuús an fiadúís ar a laiad, ach tá glór ceist na eile le fiú agin nniu faoin teach saoirí seo a rónúsáid ag na Guinnesses. Ach
rive sin bei git a beag níos mó ceo lagin, Tá sifah ééis le galán an glór lumsa fi McDonald a radio an lifa kit sé car FM, agus cum go maiid spás idir an ólas a lig a mai áfalé agin san agrann speisialta seo ag ceú seachtain náisiúnta na hireachta im léna agus an tucult peblií a barní aháine, seo é hingal ar nua ó Katie Gregson McLeod ó Albm Seki Albatross atá le techt i mí na hena, Nothing Really Changes. Ansalt.

agus bhí sin Roisin Gowan an sin le Gift of Presence ar an álín as album seci a dul si le linn an airach im léana dar bhainim Out of the Grief into the Garden. Thuúla mé faoin talbam seo as léirmheas a thug an lehanaach substaach inis os ard, agus tá an talbam ar fáil ar Tidal nó Bandcamp má tá a géirí níos mó ceúil tíar álín cosúla sin a chluistáil. Rive bhí Katie Gregson McLeod agin le hingal nua seci dar bhainim Nothing Really Changes, agus atarthú bhí Éirán Eirlise álín agin ó Albach Ella, céan na ceoltóirí tíre is móla rá ón album dar bhainim Dick Gahan. Dinne duna mór gur í fiú salátá nniu ann a tucht feachtas saga chun unéirecht ceol saga a oil a ráis. Fáib atá a chur bac rotainna ar locht spéise nua fáinne ceoltéire intach ón fiúis. Ní amháin fáinne Dick Gahan ach fáinne roiint ceoltóirí tíre eile ón am sin. Tá tú ag éist le radio na lifa céad sa sé an cachar FM, Lumsa Finn McDonald ar agrann speisialta de galán an glóir a ceilerú láseáil tucailt peblií nua i bart neamháine i mala haclia le linn seachta náisiúnta na heisireachta, ag ré ón cathrú láéig go dtí an cúgú lás fi de mí lúnasa. Rih an ceol álín sin bhí láthair an tucailt imléana áléágin i bhar am teach saoirí an bhánéir. Is teach é seo atá ddíorcanacha leis an loch is congraí don carclós ar bóthir James Larkin ar cnoch in acha leis an tuair ó bhánach in san Park. Nuair bhíon tuiris a thuirt agam do daoine atá in san Park, tuiris an dálaíochta, tuiris stáúil, bíonn si deacair domsa sais perspectíoach do thuirt do daoine faoi cé chó saibhir is arúna Guinnesses faoi nám seo. Agus is sampla iontach í an tuair ó bhánach, mar bhí an tuair seo ar bhar anseach sa céad legan sa darna legan anseach so thart ar 1832, ach an sin sam léon 1862 na roin tíarna ardláán ag déanú a orbert ar anseach. Bhharteigh sé ní hatníon an stíl sin de Italianate Villa go mórlam. So tá mé chun an tuir sin a fiocú suas a tógáil thíos agus sa atógáil i cóníil go thomláin difriúil den farc. So bhí sin an lehéil de airgad agus an lehéil de obair aró ar fáil fa thuinn na Guinnesses faoin am seo tá an méid sebhras a ró acu as 8 an joc. Well, má blasan tú an joc, Béidir is féidir leis a thuiscint chuna sa fuair siad an orid sin airgad ach in éonchar. Éir an mórgáir in san Park is teach measthar a beag é an teach saoirí, ach is é an cúis leis an chuirsaí is sin ná ghfuil sé ag dul in iomaíocht le mánéir na Guinnesses ag deir na hascaile i Páirc Neamhánaigh. Teach ina raibh ar a laghad chégus sa cathair seomraí in san bun urlar amháin, a ríis eile an leibhéal de saibhras a bhuaimid ag phléile tá sé ar leibhéal go thomláin eile. Is minic ar rotíthe saoirí ar nó seo ina stáit daoine uaisle in éan agus an bhratan agus fiú an mórráin ar bheoh na mór, ag an am bhí sé go mór i bhhesin. Cosú leis na buisina a bhfuil scapathart Páirc Neamhánaigh a rotócha ag na Guinnesses, is léirú status atá a gceist leis an teach sa bhreis seo. Well, níl sin cóideachar le creidúint mar fiú salátá nniu ann mátá teach sa bhreis agus is léirú status cínta é sin. Is teachín orné cosú le cadró ag dul ar a in san rank atá a gceist leis an teach saoirú seo. Dá an scéal bhí sé áit a dimí na Guinnesses chun fánacht agus a scí a ligint le linn an saoirí siar ón strus den gnáhéal, más féidir leis gnáhéal a chur ar an cineal slíomhathe a ró acu. Thit an teach saoirí as a céile am éigen le linn an fiadú is, ach níl amlín na crin agén ón tafad stáúil a léiron céan bhléon a thuúigh sé a leag. Nuair a fuair an bhantíir na ardalán bás in 1922 agus thit unéireacht an Eastát ar níos acu an taspaigh floncéad, ní raibh an táirgead aige chun dea cuma agus dea caillíocht an Eastát a cumad thuas, agus faoi dhearú díl sé an teach an Eastát agus chuile rud leis tí de thig barda spáilíthe clia sa bhléon 1939 ar feadh 15,000 punt. Sin níos mó ná 2,000 acra an bhánéir ólhór sin an teach sa bhreis
agus chuilerád ar ó letí den na tithe sin fáhanne cé a cuaig míle pont. Agus má aine in éon teach a aimimsigh ag an freiis funte sin ag glúntarh sa látá Nuin, le ahol chuma ar an óolalas. Tá scéal an tí séirí agus scéalpání bhaine ar fad, Harbheith arúnach le téma seachta náisiúnta nathreaachta im mléana, sin an téma de aithreacht i mhil. Níl go leir óolalas a gin faoin teach seo ún hafafad starúil agus tá an óolalas sin de dhíúin de bhar nachró go leir cosint chutha ar na Stáit Guinness go frio bhhaideach nó ar thuúig sé faoi únéireacht bard is bailíach clia. Agus ceapan go bhfuil sin Harbheith arúnach sa látá Nuin fiú arcanú ar ahan ile chuneil den tír agus tú na san cótha Harbheith luachhair seo ag dul a leag agus ag hit measa chéile agus fiúnartá an fashionsin sin leistí den phobal. Agus mar sin de i marthmsa tá sé cótáhachtach an aithreacht agus an star sin a cosint agus an sim a lasú le tí de daine agus é an bhealach is éfachtaí aithreacht agus starsagan a céimhnú ná sim daoine a spreagú in san topic. Agus tá éirechttaí ar nós an chláir sandáíoachta peblií faní a bhaine sá réachtainach imimethmsa chun daoine a áil inéistíthe i star ceantar sacú. Agus tá se feice agan go farsanta an sim a bhfuil lasia a daoine ó na tocailt a ro áheanú agan i barcní a bhaine há na mléanta, is cihannlam go bra na méid sean daoine fiú ag teachsú is thugann fadashil a dein agus sa caiint faoi cihnaáin sacú faoin teach agus cihnaáin sacú sa park agus tá an bailach sin tá an tocailt seo mar bailach coéfachtaí chun an sim sin a lasú fiú i measc daoine níos sinna agus i measc na daoine óga a cliisan na scéal seo agus a aimsíon na sancótha seo agus just chuann siad lasan sé passion omláin nua in san star agus in san ceantar agus a ceantar sacú ar bheocht nó mór. So imimethmsa níl aonrod níos táhachttaí. Arí seile be an chancanmh seo a ré ón cúlaé go dtí an cúla as fithe de mé lúnasa agus baimmuid ann ag tocailt agus ag dragar ceisna gach lá ó a deid a clog tá sin naléhananta de hína go dtí de mát. Má tá sim agah star an ceantar ólam mollamtíobh óthard na spéire buú lin. Ag bogur ra ag písa nuachcht eile a thula mé le déine faoin siopa leabhar cenís hall an gáalaíomh ná dag ma incan ó thula mé é Tá sé cineál eisteach an léim seo ó ábhar go hábhar a dheanú ach tá sé just is tá sé ar nós féist iime incan ní féidirm stop ag smuoine faoi. Bhí ord at acu cúpla láhin ceapan go bhí sé RTE a chur iad faoi aglam faoi seo bhí ord at acu cúpla láhin fáinne cuaig míle láir a phléittópaí go homláán randomach agus go homláán difriúil agus ceaptar gur chur cólacht a bhfuil ag forbar bogáí intlacht thiga an áir seo chun an riamh chláir sin a chréanáil gosú le chatGPT chlád agus sa lethe naá bogáí ar nó sin. Nach at an rud é go bhfuil airnáireach tócha ag dul a leag ar fudfad na héan agus an dóin ar bheoh nó mór agus tun na mílta euro ag dulasteach i technoliaachtaí ar nó seo a dhéanaan an smuoin tuacht fachanne chuile duine. Nach jazz an rud é Tá ar an intach scrífa ag lucht de deadlíonn faoi seo agus tuimi an túún sin a casú díobh a níis ón bhena den sco sin. On talmas lua uhu, rid the land of greedy toads, show AI, Captain Ignorance.

agus is é sin deú an Arán is ílín lum cé go lum is dhéanaan sinráte sin sin é ONM an sin le Arán acústaach aige cas ar clé dúar gné réimse ceol cracáilte ó the Deadlines hí antá dearag orm iad agáil bio agáil gaanná agus bhí set den sco acu. Éir tá muid ag dridú ar deir an chláiris, Tásúlag an gohaint bhil ag sult as an achamra beag seo de Star Park Níomhaine, Tá lán fós le clúdaí ann agus má tú in ann mollamdíobh dul hías ag an tucailt chuna léhhas ceart a áil ar an siomh as céalga nó i méla. Tá is agus inú an dónarm tá servirí ar fáillinn santanga sin leistí de Park Níomhaine agus leistí den tucailt peblií Tá sé cinne le dul thar fór i mthm sa ag fá agcur servirbhísí a spéirla ar fáil ach cad is féidir le dheanana. Tá méid chun an chláir aniu a dridú amach aríis le Arán ó dhíhhagabáns dar teil de Hairs Lament. A rí eile tá chláir bríon maglinn ag dridú an déir seachta na seo de daí agus sé agus mollamdíobh clú a thuirteir, Caihí mé sár bhuiochas fásta a léirú ag Molly ní Connell agus Maggie Cobic ó Archaeology and Built Heritage as an taíocht agus foiintí taide a ferrma uhu fadas ró an agrán seo ácríomh agam agus tíhmé sibh am éigen eile le agrán nua eile de galán an glóir lumsa Finn McDonald an seo a radioúna lifa cé sa sé. FM ámór.

0: Barúna lifa. Céint a sé Pca car.
1: Is mu se cuiamhach numre agus beim se tíocht a í beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé Pca ceir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha ag bailile funk.
0: Barúna lifa. Kate Shea, Punk a Car.
2: Work it for to Saka, Skunna Shachtan, and show Radio Nolifa, Kate Shea, Punk a Car FM.

agus fáilte chomáach chuig ar an éisteirí ar radioáilte méfirste agus ar na stáisiún Creil futfad na tíre. Is mi sé Russo Sheridan agus mé mé libh don chéad uchlaigh eile chun éisteach siar leis na mírna fear bhí agan ar fisfaasa an teachtain seo. An ochtar an glór ba Amy E. Reardon ó Pobble ar an Wikimedia Lynn. Curig Fiona King ar an ólas muid faoin single nua aici. In seo Caitlin Scully ón OPW dúin faoi seachtain náisiúnta na hairiachta. Agus curig Courtney Rian ar an ólas muid faoin éile Masters of Tradition. É sin a lig agus scoan ceol ag an díobh anocht. Agus chun tús a chur le chlór na hí anocht seo hagaí ethanol ó the Hex.

0: Bin etanálan sin a leis de hex agus an isis a chuoine úsle tá intas beag agamdíh tá ceoltóir nua agan sa stúdio F. King, just be cuarmach chun sa dhéaran tú é sin nó Fiona King. Chun stán tú Fiona?
1: Tá comha gur mangat ar fá ar an seo.
0: Tá míle fáteráid. Agus in éon díleat agus ag tuairt cinál moral support a tíanamh tá Helen Nicorrig atá Savannah Hex.
2: Dúlaíh.
0: Well, éist Fiona tá tú isté lín in jobh tuis gohfuil shingle. Agat, cén tánamatá ar an shingle?
1: Tá, why do I?
0: Why do I an tánamatá agus in is seoin chéad cean atá cur amach?
1: Tá sem a chéad cean, so tá sé ar YouTube in is.
0: Anna, yes, sa fad. Agus eist, cána hosig tú leis an gheol? All right, tú, like, ag dianamh an violin ar a bhí tú cair a bliain d'éis ní rúdagi mar sin?
1: Ní rá, hosig mé ag scríamh aráni agus ag cána nir a bhí mé an oiga, capim nídaig ní blindish agus an sin nuair bhí mé sé blindéag díis thosaigh mé leis an gitar agus an sin fithe trí bhí sin an blin a raibh mé ag thug é an Sirius.
0: Anna bhath ar fad agus éist Helen bhfuil sean aithna agus ar Fiona.
2: Tá aithna agam ar Fiona ó an choláiste támuid sa grúpa drámaíocht céine sa choláiste sa suchí drámaíocht.
0: Agus ar an bhacatasa Helen agus de Hex ag déanamh ceol agus nuair tú letain. Hold on a second, but for all umsa rudig in cosúla seo, you know.
1: Bhí a sigam Helen Teresa hosig mé ag seanam ceol agus gacard, ach bhí an tám an a wa nuair a bhuala mar le chéile, mar bhí mé ag déin mó fi seán cheol agus bhí mé mar caiim mé bassist a all agus cé ná siúil mé chun é sin a all Helen. Bhí si sa fi seán agus an sin goblín. No, blín a bháin níos déine tá mid an seo.
0: An bhar fad. Agus éist, tá tú conas go dníanaach tú chur sios ar do chud ceol, bhfuil sé cosúil le beidir Sabrina Carpenter, nó bhfuil sé cosúil le Led Zeppelin. Tuigim gúil go gcineál réim se an a bhór sin.
1: Tá sin taobhanna de friúil. Beidir ceapam tá sé mar dúirt a lán daoine Florence Road, agus dúirt a lán daoine
0: Well, so yeah, tá sé sin cearcolóir, is féidir jam the university. So éist an bhfuil tú ag tíanamh an gigeanna an saoire seo.
1: Tommy, tá mé ag seanam ceol sa Soundhouse sa seachtú de mheanfór.
0: Íntach ar fad agus Helen a mai tú ag seint leí ar an ithe.
2: Bé mé ag seint le ar an ithe.
0: Atás car a máthú. Agus éist, so thosa tú seoí an chéad singal agat, ba tú ag tosnú leis na gigs sa Soundhouse a mí mean fór. So, cad é an singal a ríist?
1: Why do I?
0: Why do I? So, an ein seans go bhéad fi tú hain agus Helen. An meach sé bhna a haint dún?
1: A haint an is?
0: Yeah.
1: Well, an bhfuil gitar agu dún? No.
0: Tá gachrud agan seo i rádio na lifa.
1: Má se bhí géir é is féidir linn, yeah.
2: Cínta.
1: Déna mi lé.
0: OK, well, look, bear grime ar na gitars an sin. Well, an is a ghaíne úsle. Seo hí F. King, cá mi bheith anna cúrmach ará sin, seo hí F. King le tionlcan ó Helen Nicorrig ón Hex.

0: Sin ar éis ar fad fear lé cad a spreagú an árán seo a scríomh cad faoi atá sé?
1: Bhí waidú a faoi bhil me seo. Bhí sé faoi má scéal agus lena búcaí. Bhí mé thug mé bris ó búcail amháin agus bhí mé ag smaoineh lom féin an bhfuil mé gcuirí a bheith le búcail cara eile nó níl. So tá seo sais mó smaointí agus mó mothúcháin nuair atá mé ag an tús nó an críic den le búcail.
0: Agus an bhfuil ag an búcail áirithe a bhríéis túsús leis a bhfuil ag gur faoi faoin cinál briisiús sin atá an airán.
1: An bhfuil sé faoi
0: briisiús bhfuil ag an lad a bhríéis túsús leis a bhfuil ag gur bhfuil sé sin béidir san airán seo.
1: Bhfuil níl sé san airán tá sé níos mú faoi an búcail eile nach raim ar búcail cara roimh. So, níl isig á ceapan an búcail nach bhfuil sé faoi, go bhfuil sé faoi é.
0: OK.
1: An tuigintí.
0: So, an bhfuil tú rá ná, má tá anna chuid airga déanta ag a déil faoi, gola mácla daine agus an sin briisiús agus,
1: Agus Taylor Swift.
0: Yeah, well, sin é. Is business plan. Aibrín is léir.
1: Well, tuisig siad go bhfuil mé ag cána agus ag scríomh aláin, so rinne siad é sin dó féin.
0: Well, níl an is le déanamh agat ach tucht ar búchail cara eile agus an sin bris súsló agus an ba cúpla árán math agat.
1: Se, arnta nuair atá tú le chéile is féidir le scríomh freisin ach níos mó árání hagan si taréis an bris is.
0: Agus in is sa bhágan sih tá ag seinint etanol agus Charlie le fad an lá, just sa le bhágamid Helen, cadhéon scéal, cáil na hairán eile?
2: Tá muid ag déanamh iarracht teach le chéile chun an EP a chur amach agus tá a lán ag tarlú is saol gach duine. I suppose. August, it's like herding cats. It's the same jocker.
0: Carcalor. So, gdi gwil on hex, nuratashiv, er mower cart by two, exchant le F King.
2: Anawa, Anawa.
0: For me. Well, eist Fiona, matadini giri tacht tila olish madr le the hood kyo. Agus do chuid giganna agus gachrod le déanamh le F King. Cad é an bailachas fear teacht ar an tolas sin?
1: Curann mé gachrod ar Instagram, so F King Music. Tá sin sin níl sé dacair sin mo sheol Instagram agus tá an sheol céine ar TikTok agus má feicin tú sús mo sheol Fi Sean Kiel, YouTube edition Why Do I by F. King.
0: Anna Warfad, well, eist gur a míle, míle mágat Fiona, as ag tóch tóch. Agus tóch a Helen. Tom Kinte gan ar ag gáil leis an shingle seo agus nuair atá an EP agat sa. Ré le dul, tarastach ar íst, agus sélim íst eistach le sin. Agus an rúd céine leat sa Helen, ach beidr gan mai milig fanacht. Undertones in ish, la, here comes the summer.

0: Here comes the summer and shin ona undertones. Anish, tasin shachtan nashuntan a hairachta on tachtan shahogin. Agus nis luhe videsh agum lartle Kate ni Scully on OPW. Chun olama kadta parti ahakem lina. Agus nis tawachti fos, kade on scale a turish troria trichoelina. Sio maradari glin.
1: Míle fáilte thar náis a Kate bhúlta go má?
2: Íonnta go agat rás agus tú féin.
1: Ag strachalum, éist is cúpla is míon agó a bhí tú ar an glór ach tá dea scéal eile agat ón OPW.
2: Sin é rása, well, tá sé nasce le seachtain náisiúnta na hairachta agus tá glóir siú le an OPW den seachtain seo a rithin ó Google lá déag lí an tríú lá is fithe de bhí núnasa. Ag tosí bhar an saan seo an Google lá déag bé imachtaí séan aisce an phobal ar fud na tíre, agus is deis iontach é seo do gcuoine seis meas agus feasacht a chothú modula stair agus éireacht na hÉireann.
1: Agus sinnatá gceist le seachtain éireachta na hÉireann, an rud é don OPWáin nu an bhfuil an tír ar fad ag Glacapórt?
2: Well, feicim na cóirthaí ar fud na tíre, tais gom go bhfuil cóirlaí chunta ag agrú imeachtaí agus agriochtaí eile freisin d'ar nóí, agus sa sin gohíntaach le feicáil agus leis an aimsiúr le bheith go deas freisin ceapan go garinn sin go mór le daoine bheith seis tiomanta chun tácioocht athirt le himachtaí seo freisin.
1: Well, sin é agus tá neart éirecht le ciúra aganine cum a cáhfuil tú sa tír agus ghlacham leis go rud náisiúnta í seo gohfuil sé fudfad na tíra gohfuil na cinál na himochttaí seothe go raig.
2: Bin é go ddíach agus ó híb na ghilga de don OPW táméad ag agú turis trí ghilga ag síban ar fud na tíra agus rinne mar éireacht turis agrú ag cúpla síb nua am léna agus mar sin tá turis trí ghilga gwyn ag dún na harmlanna agus caián fortomna freisin agus áit sin eileachsú le gardíí altamá de gaharlaach agus tu gcíntaach bhfuil siad sásta turis a chuir fáil trí ghilga mar táíd mar agriíocht tomananta an ghilga chuircha cín agus feicáachcht na ghilga a leidrú freisin.
1: Ach tá reinintá dus na cinál mór híhanna atá agé. Tá turis ar fáil trí ghilga ananta son le lehédí frisún chiilhhainán agus mar sin de is iad na cí béidir nach bhfuil cho mór i méil an fubal atá anis ag Glacapórt leis na turis trí ghilga bhil sé sin ceart.
2: Go dtíar ché agus caiimérán ar a nuair bhí mé deagháil le mar cóhlaché chuid na sihanna sin bhí siad ansáasta turis chuir fáil trí ghilga mar hempla tá turis ar fáil ag caián cilcuine freisin nó cuairt éime gon délíise freisin agus ceirn sé go mór sna háte éagsúla má tá daoine le seis simachú sa ghilga agus an áireacht freisin gur féidir leo an seis de seo hapú an turisí anmh trí bhe na ghilga mar tá an stair agus an cultúr agus an teagad ar nóí nasca agus léirgus difriúiltá nar íonanta sin trí ghilga ceapan.
1: Bhil sin é agus rin sin am is cosú gohfuil tá bura ullmhórtacha ar líon na líine a bhfuil gaan acha sa tíir seo le cúpla bliana nús agus chunic mu sa dé áir a bhís déanaí agus an cean rimh sin go bhfuil an tionchairtas na gailscolanna agus na gail choláistí. Tá sé sin le sunrú a measc líon na nína bhfuil gaiile na acha, agus an ggéiríonn sé sin leis le tróirithe a áil gur féidir na seirbhíise seo chur fáil trú gaige.
2: Well, ceapan i gcuig go láin ach go háirithe go bhfuil sin fír, mar tám tuaéis leabhar le cuiid na tróirithe agus cuaí siad gurí ghilscona agus ghuiach láistí agus gin sé difriocht mar tá winine acu nar tuisteigh ag tuair na turis trí ghilga. Ach is cum a céim cúil ratá agat chu fad is ghfuil tú seis sásta iireachtaí dhéanamh agus tá scéalta do gcuoine atá tuaéis seis an ghilga thosú níos déanaí sa saoil freisin agus ceapan bhfuil sé cíntaach ré ós gur féidir leis an bobbal seis tarbh amhaint os sanolalas na droirithe cibé bailach go bhór siad go ghilga.
1: Well sin é agus an dáileat is ciúra náisiúnta ciúra bhór í seachtain na hairireachta. Ach an dóileat na háitiúcha nó na síomhanna seo atá a chur thuris ar fáil tríhilge béidir an chéadúr. An dóileat amachchan seo gur féidir leo an serví seo a chur ar fáil, béidir nach mé sé ar fáil cho ééis go chéine ach má chur an duine thuras in orhint béidir, rih ré. An dóileat go mbeidh goteocha cinál Ferbert ar an techt sin ar thuris troirithe áil trí ghilge.
2: Well, feictear dún gohfuil éileh anláidir. Tuis gohfuil daoine teachta deagháil lin hena féin chun spás le chuir an áirithe don na turas seo trí ghilge. Go háirithe mar hapla don turas ag an áras áras an Uachtarán agus na Gardaíní. Agus comála sin mar luú at sin prisún cilhain an freisin. Agus an rud a bhfuilhinn de gaoine ná máta na spásna imithe do thuras áirithe. Nábíigh drugalairt simléirú ag ghilge at opw.ie, mar seans go méníos mó turas trí ghilge ar fála an siomh céine amachchan seo, mátá sé sulir dún go bhfuil éile bhhain cinnte.
1: Well, caiim érá an tá an tána turas ag áras an Uachtarán agus prisún Chiallmhain an déanta agam go minic agus is mór is fiútá ach go bhaid tuigan gachtainna cechotáach agus cechos sarúil is atá prisún Chiallmhain an ach tá le na mothúcháin a hagans airt tá sé charbheh láidir agus cuachtach ach áras an Uachtarán tá sé do chreite a bheith siúil timpúil agus an óhearnach dhéon mis sé bhí cadagan ar cean a chahabhasteach agus féchant ar ifig Michael D ag an am. Agus tá bhí sé tá sé do chreite an cinál access a chuirtar ar fáil agus an star a bhain leis le áras an Uachtarán a gohairí tá sé do chreite. So éist chuirbh tá cinál tá an méid sin síomhanna ag an OPW. Céanáis costas a gghearttar ar daine le linseachta na háireachta ar na turas seo?
2: Well, ben na turas go léir go thomláán sé an eca, déine atá gghiríonn de a hapú a bheith ranfáteach dotheachta na háireachta. Bé gá chláú de chuid acu, dúireach tuis go bhfuil teran ag chuid síomhanna maidir leis na hibhracha a bheith carúnach chun turasíana bhíomh spáiste. Ach tána sunraí go léir fáil ag an siomh Heritage Ireland Pcaí mar dúirt méid tá sé sulir bhfuil éileh anláidir de thuras nugó má le clia ach go háirithe ach nábíchtíá orbh má tá simimeibh tuairisí anamh machchan seo is félinn sin agrú ag am ag an goúa dúach sim a léirú ag ghilge at opw.caí agus táí don sáasta na himachtaí seo a chuir fáil sé an eca agus nílas gom ar chuúla gachta na faoíach bé lá oscailte ag an OPW ar an zaan seo rénos ag chuige siomh ar fud na tíire agus bé ceadasteach sé an eca ag don fphobal freisin. So tá go leir siúlaach sa chlár anglóthach i gceist dotheachta náisiúnta an háireachta ag Heritage Ireland.caí ben na sunraí léir an sin agus an téime dar nóí ná áireacht in mhil. Tíra chun seis feasacht áardú maidir le chunascur féidlinn áthirt don na síomhanna speisialta seo.
1: Well sinna é tá an tá orann mar thir agus mar thuchaí go bhfuil an méid sin éirecht agin ach ag an am céine chuintse sin brú orne mar tír agus mar thuchaí an éireach sin a chusint agus a chuimhnú agus uanta níos sin ró séir caafar a rá. Éist sa le bhágan tú muid céit ceirhíad na cinál le mar dúir tá breise 6 géad síomh agaise, so níla mégéir go nníonthá lista dómh sin. Ach chuirhíad na buch faointí dá le tainig atá ar fáil an tuchttain seo.
2: Well, nílam chun éon iontas is scrisa an seráasa ach agus lí méad na teirthe na sunraí a thuirteach is scéalta inta technasíbanna. Ach le mé faoine cí a thug miise cuairtar chu mar ceapan ghil sin chom. Bhí mé ar cuat ag caiiste an fortom le déine agus tá siob sin dorete mar tá glóir scéalteigh ban se gaiiste an féin ach comála sin tá glóir siúlódíí agus gníbeochttaí eile ar fud. An count freisin agus comála sin lumar hena féna ach anbron be ospidéil rigacilhhainine a bhí mé gurir leir faoi mar tá turas anspéisiúil an sin agus déad fá bheit hen an lár fád a géiste lei de scéil a tahhirir duna thuúine id si cáanta freisin agus dómh siúd a connic an chlár Downton Abbey a níachcha se féna ach chunig mena ganan. Ach tá an stíal sin ag bananta sin siomh cuat iime ag an délíise freisin agus fiú go mór don an sin chun sosta lecha an eclis sin lochnú do ar húlóid go máth. Ach merdor méid tanna siomnig léirhíntaach agus baní gachta sultas na tuiriise stocha agus sanolalas ar droirithe agus máta asolalas nó mátá ceisna géine gcuilge at opw.caí sin an seo na riomhfuist agus bé lehanach nuagseach go luua an ghilgus an OPW ar gov.caí agus tuaéis sin ólas faoi na rudí eile tásúil i gcuin trí ghilga freisin.
1: Well, fair playíh agus caiimrátá kilhaántá an tuspadéil riige an sin i ggilhhain an tá sé go hálin ar fád agus tá ime Irish Museum of Modern Art an chumá agus tá Tá an méid sin le déine bhin. Agus tá star Harbh spéisiú ag buint leis chumá, a bhfus agat go raibh ag puinte amháin bhíidir ag fechant ar an ospidéil

0: gohfuil an cinál Oasis seo ann tá sé dochreite. Éist céit gur míle míle maithe agus tegan go tú hénig Harbheh gnáhach le linn seachta na háireachta so tá buíoch gur gur an tamagat rimh thosaíon an gealtanis díomh leirlinn.
1: Agus rasta agus sé well mar dúirt mééis má cóglaci atá déanamh an tú fáí bre na sina léir so tá anmhaí cosú an na tua se chuir fáil tríhilga. Gu agustá sa ggurir a bheith leataniu
0: Anis tá pobl ar an Wikimedia golóneart gneart agus tá dean nuocht i le an réilen acha. Dír raibh hána mu ar airhí sean gom leir le éimi í riir dá. Seo mar a bhí an gcórá agin chéad míle fáilte rot a éimi. Bhúlilta go má?
2: Tá mé go má Tá mé go agus tusa rosa.
0: A ag stracha le Tá sé is fada ó bhí mar a caiint lena chéile ach Tá tú thar náis linn an seo ar radioú na lifa agus tásúla go ghúil deúocht agat dúin chu martá gaiirí le pobl ar an Wikimedia.
2: Well fuairas ardú céime an nuraigh agus tá gobar mar a bhanisteir pobl inis agus tá ar ag ar acu is a gahil go nua actually. Ach fé láthirtá lán ar siúil aing. Stomid de gobar ar thuúnscadó scólanna in éon éach le scólanna in éan, agus mar cuid thuúnscadó níos mó le grúpi Wikimedia ar fud na Harpa. Global Education Time sé an tannamatá ar so is féidir le aine brathnú ar ar globaleducationtime.eu sa sin céan bháin agus tomuid de gobar leis na Wikipedóí freisin, na daine scríban Wikipéid nó a chuann í in agar sa támuid ag obair chun ar leisí agus achhaí nua a Urbert. Sa támuid ag dreadam le breithlá an cuaig go bblian is fithe don Wikipéid i g gean cúpla bblion so támuid ag olbhú leigh sin cumá.
0: Ar éis ar fád agus Peter Peter ghil sé beagáín doléir dohuiine ghil tá an Victor ana ag chuilechanna beag. Ar Wikipéid agus bíon an Wikipéid ar fáil in annach chud teangacha an réilen ina measc ach tá ní bhhad níos mó i gceist na Wikipéid ar líne. So tá Wikimedia bíon sibse go amach na scolainna, na hollscolainna agus i ggéirí an éirinne a scapa.
2: An éirinne a scapa agus is dócha an ilmhain a scapa agus a cuaimhnú chumá sa tá cúplachans martáráte go tá Wikipedia nó Wikipéid ann sin an kicklepéid ach tá cóhín wiki chumá so sin le na greengrafanna na fián rudí mar sin agus tá wiki ochlór ann so sin folklór tá ilseangach chumá sa tá gachrod tá gachtionscadal ilseangach agus ddíirethe ar Mátáráte go an féirine agus rudí antaofa is tóca.
0: Agus cén costas a ghearan Wikipéid nó Wikimedia ar daine an na seirbhísí seo úsáid?
2: Le costas ar bé? Creid é nó nócréid costas ar bé?
0: Ba sin é agus sin an rud is fear dáir am hain acathirí le Wikipéid má bíonn sé úsáid é sin go minic agus. Tá sé cho úsáideach Tá sé cho Tá sé chum na féine is dáile don chud is má agus is dám tuis go bhfuil uanta teirtar gur ligacht í an tuisgur féidir le haine na lenach ahrú agus dom gur láidirecht í sin in áíirih mar tá cinál tá an crowdsourcing ga dhéanamh ar an ar an tolas agus tagan an éirne in uchttar mar tá bhhad níos mó don éirne ann agus tá féine sé ann.
2: Nó sinna go ddíir le níos mó túraí agus tá an neódraachta le táéis a going in éan inis ach tá an neódraacht anna an hábh a chumá agus seis consensa a áil ar an féirne.

0: koma so shin is kind of process ko ibrok agus process it's a miss mehel e in aira, like it's mehel more dain the
1: yeah mehel akadu mehel olish bader
0: mehel olish yeah
1: is fair as you know so I don't yeah Éist tá so tá ifhi go gaiilena á arcú agaí fai láthair. Cheapas go raibh ifhi go gaiilena agaí?
0: Bhí, bhí mise, mi fagach gaiilge don, mise mar céad ifhi gach gaiilge, actually, ó gavílas trí. So, yeah, no, agus fúras ardu céime an rig, so, tá mi dig lurg din a nua, agus is ról anna ag súl é le fearna ach le bíon ról na hifaí gaach ar fud an tíir le na hifaí planá letanga comá bíon gachród a gceist, le beáíon de gachród, so óúna na man hóisiilta commerceáid forrachtan rodí mar sin sa táán a gceist.
1: Agus an bheith dúga si a gceist maidir le Wikipedia na gailgeoch má?
0: Níl gá atá glóir óúne san áibh, so níl aon gá le taihíí Wikimedia a bheith a ggót rihré. Tá is a going le níl a lán daoine a mín ag chuir le Wikipedia le níl siad le tá si déana bhéh mar cahabhhaimseir an chuid is mód an am. So níl na scilna seo ag gach duine, so tá níl gá na scilna seo bheith an rihré. Ach, tá scilna eile a hastín. So ólas ar an gaelge, ar an éan gaelge, panó le teanga, le cuaimhnú agus chuchan cín na teanga cumá, agus hiscin d'ir mion teangacha. Níháin in éan ach las muid an éan agus ar fud an dam agus yeah, just passion don gweil go cuma, go passion ia chur con cín sa spot digital go hoirathe.
1: Agus is post lán I'm sure hath a gheist?
0: Post lán I'm sure, yeah, agus ag ober on malia so cín ober to a gheist cuma ach bíin imachtí, i fear hail a going agus bíin muid ag taistil o oit go hoir to beg muid ag an arachtas mi ear fórgus mi na sauna. Beg, bhí mise é maiachlí tá an lánathe i bortla aige ach bhí is bailachlí ar maiachlí nócáil car bailachlíúpla míú hain ag an cógáil aiteach le ar a caitegréach a bhí áráchtdóil a có agus bhí bhí is ináalah an eile agus bím thir lear comá ag chur an gaalga con cín so bhí mar in san isáil. Mí na Marta ag chur an gaalga chun cín ann ag có ibrú le Wikimedia Itália an locht na hedáile. So le bín agus bhímar i tí an basca cumá agus beag mé ag dul ann mí na saona cumá chun treáil aáil. So tá lán có ibrú a ggrain cumá leis locht na thupaga agus ar fud an da cumá locht is le martáráte gom is le glúisiocht damda é so tá cean tá nasc ann idir chuna gacháirt.
1: Agus é
0: sinar.
1: Cechotáchtgus satá sé dá le tainig ná go mbeh ifhi go gailge ag Wikimaid ó Wikimedia Brownarm.
0: Well, it's look at like don agri octane like a pobl air in Wikimedia tasha on the hovok tok doing fain con post the vet airfoil a bit a ta dira her in Wilga August Iachar concrete san agri oct August air food the chunskadal Wikimedia so mata rachigam Wikipedia August like covain wiki August wiki oclorg martin och like in glushocht castu lesh on glushocht Wikipedia and Wikimedia. Ar fud an dam tá ag súlaach teanga le sa chríláir an glúisteach seo, so an éiltanga go bhfuil gachród gachtanga go gach tionscaló go leiscéil ar fáil é le có le natanga le có minic agus is féidir, so tá Wikipedia mar hapla ar fáil i breis trí céad chuigetanga agus tá sin fás an tam ar fád agus con changacha atá mion lethe a bheith páach agus a bheith ann in glúiseach mar seo san airlisí mar seo agus na hairlisí a bheith ar fáil go héiltangaach Changaka, Kazula Shingoil get a Changaka in Wale, Tosh an a Hovoktok, Darlumsa, the law town new round, con e the cave new August Ave Bio Erlina.
1: August Eist and Ish Amy, so Cadian's Brook Rota de Ruina Kurustrach on Busha.
0: So ta on the Sun Regal there our Steve at Wikimedia Punk IE, so ta ta. Gacht opportunities no deshna own August Toshe armlog coma no earn a man social there fads. So take quig or Steve just con on August Toshe actually gobleshgel Toshe LinkedIn coma. Kahig to Google Forum Leon Amach just con on CV August on litter a cur cooing August Bemids a jagaval motto. Nismo egtastoil uing agus is Ian Sprook dota no an toctu la is feha dehina an toctu la is feha
1: so ma ta sim again ya ta geishik linia Amy bachor dov kuristach erabus sha riv yera na misa riv on toctu la lunasa well ta silugam gwell dinikin chin muhin chin geishik linia agus arala hain oh postla na amshira egober on malia
0: le
1: egober san arnal gailge agus yeah egober son mahas sedan vech vech si shin harva maltoch
0: oh yeah beg
1: well
0: agus tamig tinug more lesh lesh an dinna nua agus I the valor stock solution.
1: Well, fair play, Richard, Amy, August, fair play, go Wikimedia, August, Tosulgum, Gome, a wad in America, Dina, a Kurstach, Ershaw.
0: Tosulgum, Gurmil, Mil Magadressa.
1: Dula Monanish, O Anuna.
2: Broke a bracket to her and do the man get out of dark Louis Weller

0: Anúna an sin lena legan do dúlamán. Ba an éad a Masters of Tradition le Martin Hayes ag tosú an tochtan se thugan. Agus níos luia bhí seans go mnáart le Courtney Rian ón grúpa The Weaving a bheits ag Shinetown chun na sunraí ar fad a áil. Seo mar a bhí an gcórá agan. Míle fáilte róta cháit, bhfuil go mar?
1: Tá go díal ar as a chunastá agat.
0: Sure, Thomas Strachelt, listen tas, listen kind of fearing ra, ni
1: well fair.
0: Ni misha nil ein simagum satas. Mata Megirian tas rachame er seira artegan.
1: Okay.
0: It's bra.
1: Tom should bring salt us on tas.
0: Take him go gachtanella, toka, listen green and yeah. tas, ach nil misha.
1: Yeah.
0: Well, Tommy, kina leochlach agus harve bán kaffir rá. Eist, Tommy, the kind of chait tushk Masters of Tradition. Call this Masters of Tradition ein?
1: Is féile atá sais agrahe ag Martin Hayes. Agus bíonn sé ar siúil gach lúnas i meantraí in iarthar chorcaí. Agus is féile é is dócha dogan státe do daoine idirróg agus éiste bhína pléile ceol tradisiúnta. Bhín ceol chuirmacha ann, bíon caiinte ann anna chud rudaí agsúla. Agus daoine nach ón tradisiún. Iad, tá gitarí ó Brooklyn atacht, anna chud dhíine, mascán anna bha, da ceoltóirí agus dhíine atá simachas sa ceol.
0: So is ceiliúra é ar an ceol le cíná béim fuí le ar an ceol hradisiúnta sa tír seo, ach cíná oscailte da cibé cíná ceol fad a scuil, fiúntas leis.
1: Sinné agus is credim go dogan Martin cuire do ceoltóirí. Denan sé sais curating ar an rudar fad, so is a éile atá ann in áíre.
0: Agus in isne don bhirt atá géisteach linne nach bhfuil chuach acha ar Martin Hayes an ceoltóir clúteach. Inistúin, Kirve Martin Hayes agus Kim Fogerbe on accordion player is far down.
1: Martin Hayes Violador Shae. agus is as an eacle agunte an Florida agus Toshdeel le kyol aga Martin a leshan fiddle. Sais Toshdeeler le in Irher an Floor, Kyol Sais Shave, agus bin anachud Mohuchon, agus Rihim ana Raig, Sikyolshin. So ta call or Martin or foot on Dowen, nor a hagan sheik, Kyol na fiddle, well, agus she... Kyol Irher an Floor.
0: Well, Shine, agus ta, kina clue mar fiddler le. Trocha bliana anús agus tá sé tréis gulir camchúirt thar timpil an dam agus béidir tuiscin cinál stádas idirnáisiúnta atá ige mar máistir den cheol gur bhfuil sé an cinál an éile seo a chuirla chéile chun ceúra dionmh ar chósaí. Now éist ba banna darbhanam do Weaving ag seinint chumá mar ceandas na cinál buch fuiintí. Now idir tú hénig, Maeve agus Owen, cé agi a bhfuil as Yorkshire?
1: Owen Spafford, an Violador. Yeah, tagan sé o Leeds agus tagan a winter o Yorkshire. So tá simmer le a guess at, sa ceol a bhí an, agus tá an fós, ceol Yorkshire. Bíon annachcuid dos na puirt. Bíon cosúlaachtaí idir na puirt atá ann i Yorkshire agus na puirt atá a gcuin an éan. So sin an fá, go bhfuil an tanam sin a gcuin do Weaving mar bhí míid sais a déanamh fiadóireachta leis an dá chradaisiún agus féthint bhfuil cosúlaachta dhean nó nach bhfuil cadíad na difriochttaí agus an méid an an chorá chorá a bheith adring tríd an cheol.
0: Chorá cheolhar, well, is cin an manglam atá don tuisne na haireachtaí an rá éireacht, agus sé cin áte istáilem agus nach bhfuil ceol chradaisiúnta hasna cho láidir is atá ceol chradaisiúnta na tíire se. Mí hiigem cén fá gurbééis sin mar atá cuasaí ach is léir gohfuil an cinál éirecht ceolhar aganine tá sí chuimhanthe agus tá sé ag farbert i gcónaí agus bin fáástáil an gohfuil sé bhfuil si fós be gohfuil éhláid gánaí ag techt ar an ceol chradaisiúnta.
1: Yeah, well, is dócha leis an star atá a gcuin like bhí oring sais, you know,
0: traim
1: a chamád ar an éireacht. Chun go méach ar spirit bio, you know, mar ní raibh marrán eile a gcuin. Ach an ceol na hárán chun an crí a chamád láidir.
0: Well, sin é, agus bei sibh se ag seint tá ag an éile seo tá ceolchuirm ann don weaving hain.
1: Ja, bem iad a seamant ar an déirdín, ithe déirdín.
0: Ínta chur fad. Na, éist, cur bhíd na buach fuintí eile duitse ar éanos? Cadíad na rudaí ó bhfuil tá sé ag súil go mór leis?
1: Well, tá ceolchuirm rúnda ar siúl ar Whiddy Island ar an an déirdín, so is brailamsa an mystery. So tá me tanú le, well, nádar actually cén tamam bhil sé sin ar siúil agus an meid sé ar an am céan is a méid muidne a seamant. Ach, so, you know, bín rudaí mar sin agus bín, bém mise ag tanú leis na caintana chumá, you know, an chórá. Tá chórá ar siúil ar an déirdín idir Martin agus an gitarí sin ó Brooklyn. Ní le anam a tachtúm díraach an is ach, you know, fui fiall súnacht an ceol agus na stílanna ag súla. Ach tá an clár go díl, like, you know, tá sé ar fáil ar lína Masters of Tradition ar westcorkmusic.com is dóilam. So, yeah, réim se anna lehan ar fad.
0: Well, tá víos ag féchant ar an glór mé hénig agus tá an méid sin rudí ann. Tá stuff ann de chulahine i d déobh tá cinál. Tá stuff gná cheol ráidisiúnta agus an sin tá stuff a bhfuil beagáín dearrma dénta ar chumá agus, you know, iad an ceol sin a thuirt chun sois a ríist agus is íon chun rudí sin. Agus mar dearan tú héint tá cinál tá rangana tá ceardlanna tá rangana máistecha tá chula thuirt ar fáil. Cána bhfuil sé seo ar siúil chait?
1: Tás mííonn sé ar an méolá déag de lúnasa déchéín is dóilm agus den leanan sé go dtí an luúan nó an damnach beidir. So an é lá déag an fi lá agus ar aig an deir seachtainna sin rilí. Really.
0: So an tachan se thugan
1: an se thuúin,
0: so íontach ar fad. So an bhfuil an bailachas fear teachtar an tolas sin faoi chuileirt ná ggóil chuig West Cork Music. Nú just an Google All Bader ar Masters of Tradition agus Martin. Agus chur Martin is isteach. Agus ba gachrod gadíl. Well, éist a chait fair play chuit tá súlagum gnáirín leat freistal ar an geolchorm rúnda chumá le do geolchorm héin a dhéana. Béidir go mé sé deachar? Ach béile cluistáil amachchan seo. Fair play chuit a chait beimid ag caiint a ríist agus gnáirí leh híos a meann trí an tachtan se thugann.
1: Gurbh
0: míle maithe go Rosse. Well, sin bhfuil agam díomh an tachtan seo, ach bigí cinnta bhe in an tachtan seogan ón na hocht go dtíananaí luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go Car FM. Fácha mé leh leis an bías seo ó the Weaving, seo é dlú agus inach. Go dtíon chéadú eile, tuair ara agus go dtéis sibh sláán.

maiachlia agus Kate is a seach fan gohéin FM na mé firsta a radio fáilte a nniu ar heisiú na mána e-specialta na hithe Chelsea is DJ agus promoter í nuíthe náileh a golóir idir láha aici siúd Hela olas bhí sin ar IG subbing session am an agus IG na chola. Fan bhí gasasta an seo a chuide, é áit an bhfuil se a géisto, céad sa seach an gohéin FM, céad is a séip an car FM a fud bad an den ar a seinintú bio. Aba linkáil se a gaiiste ag éiste mai bhí na post ar IG. Mix an scoil teach a Chelsea. Why am I doing that? I'm going to say that.

Wilden. Hold up.

chóide tugann si bhanéis tá muid beagnach ag deire a glór an níis. Bin Kelsey a bhí si bh éisteach le Tásúlagam gur hain an mix seo go mórlibh. Mar dú ag a dús beag si siúd ag sinnam ag féile a chaála an teirí seo. Má a hiile óolalas ag teastal webh nó sunraí seci, Tar thugging ar IG seisiúnaán nó macála. Baimeid ráis leis an có ebrú idir seisiúnaánachs macála a gcean caiicis agus an céteach an eile beag seisiún naán generalráta ar siúltíh na í specialte eile. Gotíon céteach an eile a chuide san go fólín gramór weimse vertíí ó ceol agus ó Kelsey,

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: A chuir a gail díomh agus fáilte gotí airán ar radio na Liffe Kate is sé punca cahar FM lumsa cuaanta borca gotí meíthe an nocht tasúlanm gorá ine den chéad go hagraí agus gomáine sib sult as an fluir se ceol atá ósargur a chutús le ceol na hí bei Cass Elliot le Don't Let the Good Life Pass You By buna í sult a sin agus a bhád eile teachta níos ar airán ar radio na Liffe Kate is sé punca cahar FM.

Christo Redemptor le Charlie Musselwright a chlumar an sin a chuir de bhéile tíocht níos an seo tá Blind Willie le Sonny Shark tá si bhgéisioch le radio an lifa céad sa sé.ca FM buinig í soltas.

opening titles le the sorcerers a chula mar dena chóirte bhfuil tá sé fagéisioch le raidió an lifa céidir sé punca cahar FM lumsa chun a borca an chlór seo Arnán na chuirta gail the House of the Rising Sun le Minoru Maruaka ag tíochtta níos in íos sin bé Hairs on the Mountain na Shirley Collins a trid ma dro an focus dóí agus í Vagabonds Fresh and Rains wa ceol bhrá eile tíocht chuh ar an ithe ina seo chuirta gail ach cibéir bib buní sultas Minoru Maruaka

Bacach chiaandí le dhí vagabans a chulamar an sinna chuir a gail sean órá nach legan nuide agus nachálling a tíochtta níos an siúg ó an chuid de batí ban seoúb díú lo an Apple.

Clas to the pig le déirí farile a chula martíach an sin chuir a gail tíocht an níos tá héime simlach le Black is the Colour in é sin the Beach Boys agus Kendrick Lamar tá se bhgéisteach le radio na lifa céad is sé.4 FM agus buna

0: I want you.
1: The Heart, part 5, le Kendrick Lamar, chulú mar díorchan sin, agus an sample sin Marvin Gaye, I want you, ó album dá chuid, agus sample bra, áhar an bra, agus an bun leagam, íntach má freisin. Ach, agus me smuínamh ar Marvin Gaye, rí chuir smuínamh ó Dublin, thráidí sól eile is fiarlam, so siúd a Billy Jack, chan an haran, is fiarlam a chachuid, agus be Jesus in a year, an siúr a radio, an lifit, 106.4 FM.

Díhar fágus fotegurí radio lifa chuad sé bangú cair is me se clíú siú agus tá sih arráislam féin ar chuch chuch ihar chuige cuaig inniu tús car an chlóann sin le Juliet le Jackson C. Frank. Is mé gur arán a bháin cabhair churis deach mar nílam lum féin sa stáisiú inniu tá le a chora anne agus seis chlab muid chun an arán an seinlas le seo ar fád a chur le chéile. I mean, clabhaid ach le tanna chuid is móda arán arán aine. So, sois bhí mé car le aine ní raibh sin bailacha le timpú ach níl me gurí caiinthar ceol aine. So seo é Evolution le Mo Calamity ón album Warriors of Light. Dhé sin é.

mão.

Sinné Creole Moon le Dr. John an sin agus sin bhí evolution le mó calamity. Thna mé ar an airan sin Creole Moon beagnach beidir le tríomhlíon ó hin solar thosaí mé an chóir inniu ar an chóir seo. Agus i gcuir cúm sé go níor riomh chuir mé an airan sin ar an chlór ach is brala mé agus freisin tá sé anna áda tá sé ar an intach é i gcur chlór mar seo mar sais chuirmid an chur le chlór le chéile beidir le or chlé gohin. Ach cean bhfuil sais balance má don rud ar fád. Is cumalam in anchor. Seo é In the Rain le The Dramatics. Woo!